0: うん、観光の方っていうのはほとんどいらっしゃらなかったかなと。ただ輪島能登の方ではいろんなイベントもね、はい、盛んにやっていらっしゃるので、なんとか元気にね、このお盆の休みも皆さん過ごしていただきたいなと思いますけど、
1: ね、何ですか、能登里山空港、
0: 空港
1: ポケモン with you ですか。
0: すごくね楽しかったみたいですよ。うちの家族が行ってきて、駐車場もね、大変多くの皆さんに賑わっていたということで、いろんな その地域限定のグッズなんかもね、手に入れたとかって喜んでましたけれどもね、
1: 夏休み時期ですから、いろんなとこ、お出かけされる方も多いと思うんですけれども、ね、ただこの暑さも続いてますから、熱中症対策も引き続きっていうことになりますよね。
0: そうですね、比較的ちょっと涼しい日が続いたかとも思うんですけれども、昨日金沢七尾漁師では10代から80代の男女計3人の皆さんが熱中症の疑いでやはり搬送されていらっしゃいますからね。
1: 今朝の最低気温だけでいうと、金沢 22.9 度、輪島 21.1 度と、だいぶ一時に比べると下がっては来てるんですけれども、やっぱり日中になると30度超えてきますから
0: ですよね。で特に全国的に言いますと、熊本の方が猛暑が続いているということで、連日35度ぐらいのね気温が続いているので、皆さん大変ですよ。
1: 今日も熊本県では、熊本市では34度の予想が出ています。
0: はい、どうぞ気をつけてください。今日も FMN1 サミットで、生放送でお届けしております。1時間15分どうぞお付き合いください。では今朝の1曲目です。ジェームス・ブラントで The True Truth です。

0: ジェームス・ブラントでザ・トゥルースでした。
1: 災害情報です。
2: オープニングでお伝えしました地震の続報です。午前8時56分ごろ地震がありました。最大震度3を観測したのは熊本県上天草市長島町です。津波の心配はありません。震源地は熊本県熊本地方、震源の深さはおよそ10キロ、地震の規模マグニチュードは 4.0 と推定されます。午前8時56分ごろ、熊本県上天草市長島町で最大震度3を観測する地震がありました。地震の情報でした。

0: お盆でね帰省されていらっしゃる方、うん、たくさんいらっしゃるかと思いますし、はい、週末にかけていよいよお墓参りの時期ということで、お天気が心配ですけれどもね。
1: どうでしょう、小松の方は小松空港がありますから、うん、多くの方もやっぱりこう行き交ってるんじゃないですか。
0: 静かかな
1: 今からかもしれませんね。これからかもしれませんね。
0: うん、ね、小松空港もね、頑張ってほしいというぐらいに、ね、うん、はい、思いますけれどもね、
1: まあ、台風の情報なんかもありましたし、うん、いろんなところで皆さん交通のこう状況を見ながらですね、はい、いろいろ計画立ててらっしゃると思うんですけれども、台風17号ですが、はい、大型の台風17号、日本の南の海上を北寄りに進んでいて、ただ進路の予報には幅があるため、気象庁は今後の情報に注意するよう呼びかけています。昨日小笠原近海で発生した大型の台風17号、今朝午前6時には小笠原近海を1時間に35キロの速さで北東に進んでいます。中心の気圧は994ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルです。台風はこの後も北寄りに、この後も北寄りに進む見込みです。進路の予報にはまだ幅があるため、気象庁は最新の情報に注意するよう呼びかけています。台風17号の情報でした。
0: はい、台風って生き物ですから、進路をね、なかなか確定、先まで確定できないというところもありますからね、どうぞご注意なさってください。ではお天気です。お天気まず外境です。午前4時38分、金沢地方気象台発表です。千島の東にある高気圧が東日本に張り出しています。また、熱帯低気圧が山陰沖をゆっくり西北西に進んでいます。北陸地方は湿った空気や

0: 上空の寒気の影響を受けています。石川県は晴れまたは曇りとなっています。13日今日は高気圧に覆われますが、湿った空気や上空の寒気の影響を受ける見込みです。このため加賀では曇り、能登では晴れ、昼過ぎから曇りとなり、ともに昼過ぎから夜の初め頃は雨や雷雨となるところがあるでしょう。では各地今日のお天気をお伝えしていきます。まず加賀地方です。加賀では北西の風曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。降水確率です。午前6時から正午まで 10%、 その後深夜0時まで雨は 20% です。今日日中の金沢での予想最高気温です。32度を予報しています。そして今日の能登のお天気です。今日能登では南東の風やや強く晴れ、昼過ぎから曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。降水確率です。午前6時から正午まで 10%、 その後深夜0時まで 20% です。輪島での今日日中の予想最高気温が33度です。明日のお天気です。明日加賀では北の風曇り、昼前まで時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。降水確率です。午前6時から正午まで 10%、 その後深夜0時まで 30% です。明日朝の予想最低気温、金沢では25度、日中の予想最高気温が33度です。続いて能登の明日のお天気です。北の風曇り、時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。降水確率です。午前6時から正午まで雨は 10%、その後深夜0時まで 20% です。明日朝の輪島での予想最低気温が24度、日中の予想最高気温が32度です。週末の県内のお天気です。8月15日土曜日、県内お天気は曇り時々晴れ、降水確率が 40%、 予想最低気温が25度、予想最高気温が34度です。8月16日日曜日、石川県内お天気は晴れ時々曇り、降水確率 30%、 予想最低気温が26度、予想最高気温が32度です。週間予報です。向こう1週間の石川県内のお天気です。13日から15日にかけては雲が広がるでしょう。その後は一旦晴れますが、17日から19日にかけては雲が広がる見込みです。最高気温は平年より高い日が多いでしょう。最低気温は13日から15日にかけては平年並みで、16日からは平年より高い見込みです。お天気をお伝えしました。
1: 交通情報です。
2: 時刻は午前9時13分です。日本道路交通情報センター、午前9時10分現在の情報です。現在国道県道に目立った渋滞はありません。野々市周辺の国道県道に目立った渋滞はありません。この時間で一般道の渋滞が出てないのは非常に珍しいですね。
3: 私もね、朝小松から来るんですけれどもね、空いてましたね、車がね。
2: もう皆さんお盆休みと、に入ってらっしゃる方が多いということなんでしょうか。
3: 通勤の方はいらっしゃらなかったでしょうね。きっとね。
2: 次はですね、続いて高速道路です。ネクスコ中日本、北陸自動車道、現在石川県内のみ値上がりスマートインターチェンジ付近、金沢に向かう方、富山方面で1キロの渋滞が発生しています。下り富山方面です。金沢に向かう方です。のみ値上がりスマートインターチェンジ付近、北陸自動車道1キロの渋滞が発生しています。その他事故や渋滞、その他の渋滞の情報は石川県内、また福井県、富山県内ではありません。列車の運行です。 JR 西日本、北陸新幹線、 北陸新幹線接続の特急サンダーバードしらさぎに運転の遅れや取りやめはありません。 IR 石川鉄道です。大正寺から栗原間上下線とも現在平常通り運転しています。交通情報でした。やっぱりお盆の体制ですから割とこう野々市周辺もそうですし、この FMN1 のある金沢工業大学のキャンパス内になるんですけれども、はい、やっぱり学生さんもお休みですから夏休みで、
3: そうですね、夏休みね、
2: 特にふるさと帰省している学生さんも多いのかなと思いますし、
3: はい、そうでしょうね、
2: 非常に静かですね、うん、
3: はい、
2: うちもね休めばいいのになって、そんなわけにいかないんですけれどもなかなかね、読売新聞ニュースから一つお伝えします。はい、アメリカはグーグルの傘下の動画投稿サイト YouTube はですね、12日、うん、広告から得られた収益を投稿者に分配する際の条件を来年2月から厳格化すると発表しました、うん、過去12ヶ月間の動画の総再生時間を4000時間から8000時間に引き上げることなどが柱となります。再生数稼ぎなどを目的とした悪質な動画投稿への抑止につながる可能性があります。来年2月以降新たに広告収益の分配を受けるためにはチャンネル登録者数1000人以上という条件を満たした上で過去12ヶ月間の投稿動画の総再生時間8000時間以上または過去90日間のショート動画の再生回数2000万回以上のいずれかを満たす必要があります、
3: はい、
2: 2018年に広告収益の分配プログラムを導入して以来初の重要な変更になるとしています。読売新聞ニュースからでした。
3: じゃあ YouTuber の皆さん大変になるんですね。
2: そういうことですね。
3: 4000時間から8000時間というのも一つの項目にありましたけれども、
2: 過去12ヶ月間の動画の総再生時間ですか、
3: うん、倍ですからね。
2: 倍ですもんね。
3: いやなかなか大変かも。よくね小学生の子供たちに聞くと、うん、大きくなったら何になりたい、 YouTuber っていう子がね、はいはい、結構いるようなんですけれども、それでも並大抵の道ではなくなりますね、
2: うん、でも確かに YouTube とかそういった動画に出ている方々、うん、これは一部なのかもしれませんけど、すごくこう羽振りのいい動画があったりとか、
3: あれ子供たち見てもいいのかなとか思いながら、ね、
2: 本当にあ儲かるんだ、
3: あそういう
2: お金稼げるんだ、うんうん、こんな楽しいことしてみたいな、そういう印象って私も持ってます。
3: あるそうですか、うん、私ねなんか痛々しいぐらいに、うん、その視聴者っていうか回数をなんかね稼ごうとしている風に見えて、
2: うん、だからなんかこうネタ的なものを作る大変さっていうのはもちろんあると思うんですけども、うん、ただそれでなんとなくああいったというかこう羽振りのいい、うん、そういうこう振る舞いを見るとそればっかりじゃないですよ、
3: まあね、ないと思います
2: けど、だからそういう方もやっぱ多いなっていう風に見受けられますので、
3: うん、で投げ銭っていうのもあるんでしょ、
2: それ見てる側がですよね、うん、頑張ってねっていうその応援の意味を込めてっていうことですよね。
3: で私それ知らなかったんですけど、はい、このあの先だって大きな事件で一人の女性の方が1000万円を投げ銭したっていうのを見て、うん、いやこれ世の中どうなっちゃったのかなっていうような思いに駆られましたけれども、ただその YouTuber っていうのが一つのもう職業になっているんですからね、
2: う
3: ん、
2: でもこう人とじゃあ人と人がこうもう触れ合うようなその近さで付き合っていけばいいじゃんって思うかもしれませんけど、それはそれでなかなか難しくって、今の YouTube の動画でいろいろ楽しむとか、うん、最近もうここ数年言われているチャット GPT チャッピーなんていう、こう相性ついててチャッピーにと会話をすることが楽しいっていうね、そういった方もたくさんいらっしゃいますよ今、
3: うんうん、この間私輪島に先週行ってきて6人ぐらいのね仲間と行ってきたんですけれども、なんかねいろんな話をしてて一人がね、あ AI に聞いてみる、うん、AI に聞いてみるって、
2: はいはいはいはい、
3: ものすごく AI 使ってるんだなと思って、うん、びっくりしちゃったことがあるんですけれども、うん、だけどそういう時代になって、もう生活の一部になってきてるのかなと、うんうん、 いう方もいらっしゃいますよね。
2: この前ある飲食店に行きましたら、うん、そこにいる店主の方がそのお客さんで、うん、前弁護士さんが来たんだという話をしてくださったんですね、はい、うん、ただ弁護士のところに何か相談に行きますよね。

0: その訪れる方っていうのは。
1: そうですよね。
0: そしたらもう前もって AI にもうたくさんこの質問事項も含めて聞くんですって、
1: はい、
0: たらこう多分こういう質問をすると弁護士さんはこう言うと思います、
1: うん、
0: あこう言うと思いますっていう知識を最初に入れた上で弁護士さんのとこ行くと、ただそのお店に訪れていた弁護士さんは非常にそれが厄介だと、
1: はあ
0: うん、変に知識がこう蓄えられていて、でいろんな判例あって AI もその判例をもとにこう示してくれるらしいんですけれども、それはケースバイケースでいろんな状況がありますから、
1: そうです
0: ね、うん、一概にそこ全部はまるわけではないけども、 AI にそう言われてしまうと信じてしまう方、
1: は
0: あ、それをもう鵜呑みにして AI が言っていると、
1: は
0: あ、そこでまた一悶着あるっていうことで、はあ、これはなかなか難しい時代だなと思いましたね。
1: だからすっきりこうあの弁護士さんのねお話を聞いてくれるんじゃなくて、うん、いやだけどねっていうようなことが入ると、うんうんうん、話が長くなっちゃう、
0: ね、これ多分あの今のは例えば私がたまたまこの飲食店の店主の方に聞いたお話が弁護士さんのケースだっただけで、いろんな仕事で出てくると思いますよ、出てきてるんだと思いますよ、
1: そうなんでしょうね、まあ、いいのか悪いのかもうあの使う方も選別しながらね、
0: はい、そうですね、
1: うまくお付き合いしていかなきゃいけないですよね、
0: は
1: い、
0: 読売新聞ニュースの話題は YouTube

0: シズの R&B を聞きながら。 R&B というとリズム&ブルースですが、私今でシズの R&B はロックンロール&ブルースです。少女から大人の女性と移る青春時代、日本のロックやブルースに夢中になり、ライブハウスに通って汗をかいて盛り上がり、時には切ないメロディーに涙しました。 R&B を聴きながら、私今でシズのセレクトでお送りしております。8月はね、奥田民生さんを聴いていただこうということで、
1: はい、
0: 先週から奥田民生さんの曲を流しておりますが、今日もね、1995年1月15日にリリースされました息子という曲をね、聴いていただきたいんですけれども、ちょうどね、この1995年っていうと、奥田民生さんが現在の奥様と結婚された
1: 年なんですけれども、ね、あ、そうなんですか。今の奥様がどんな方かももう存じ上げないんですけれども、
0: 奥田美由紀さんとおっしゃるんですって。
1: へえ、
0: どんな方でしょうね。
1: よくご存知ですね、はい。
0: 奥田民生さんっていうとね、そのライブスタイル、コンサートスタイルっていうと、ジーンズ姿でサングラスかけてね、うん、でとにかく気さくで、うん、ざっくばらんな雰囲気の中でのそのロックコンサートということで、はい、そういったこともあってとても人気のある方でもいらっしゃるようなんですけれども、広島県出身でいらっしゃいますよね。で、同じ広島県出身の井上陽水さんであるとか、うん、あと吉川浩司、
1: 井上陽水さん広島でしたっけ、福岡じゃなくて、
0: あ、福岡か、あ、そうですね、もうちょっと先ですね、先ですね、そうですね、
1: うんうん、は
0: い、吉川浩司さんね、ほうほうほう、この方とは同郷ということで、ものすごくこう仲良くって、いろんなバンドでもご一緒に活動されていたということで、今でも仲良しでいらっしゃるそうですよ、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、なんか同じ高校とか、なんかそんな話じゃなかったでしたっけ。
0: そうそうそう、音楽もね、バンドかなんかもね、うんうん、高校時代からそれぞれにやっていてということなんでしょうね。
1: すごい高校ですね、それすごい学校ですね、
0: すごい学校ですね。
1: 吉川浩司さんいらっしゃって、奥田民生さんいらっしゃって、
0: うん、なんかそういう年ってあるのかな、
1: うん、
0: なんでしょうかね。今日ね、聞いていただくのは、先ほどご紹介いたしました1995年1月にリリースされました曲です。息子、奥田民生さんです。

0: 今の県内金沢の最高気温 29.4 度を観測しています。30度ちょっと手前と、
1: はい、
0: 今日の予想最高気温は32度予想金沢になってます。でもうちょっと上がるかなというところですね。
1: はい、そうですね。あの窓の方を見てみるとね、うん、なんかこう空が高いような気がして、なんか

0: 秋の空にな
1: ってるかな。でも今ねこのスタジオの中がエアコンですごく涼しいからそんな風に感じるのかもしれない。
0: 外にいらっしゃる方ふざけるなって言ってるかもしれませんね。暑いんだよっていうね。
1: でしょうね。
0: 天高く馬こゆる秋なんて言いますから、そういう風に少し、まあ、立秋も過ぎましたし、うん、秋のこう気配っていうんですか、少しずつこう出てきてるのかもしれませんよね。
1: そうですね。ただ来週はやっぱり予想最高気温がね県内でも34度というようなことなので、また暑くなるんでしょうね、
0: はい、まあ、これからお墓参りという方もいらっしゃると思うんですけれども、はい、暑さには十分気をつけてですね、はい、お墓参り行ってください。
1: そうですね。でこのお盆のお休みにね同窓会がある方っていらっしゃるんじゃないかな。みんなこう、故郷に集まっていらっしゃる。
0: FMA の あの番組でもそうおっしゃってるパーソナリティの方いらっしゃいましたね。
1: そうですか、私もね先だって同窓会があったんですよね。でその時に最後はみんなで校歌を歌って締めようい
0: いなそういう感じですか。
1: みんな覚えてる。
0: それ高校中学、
1: あの中学校で
0: したね。中学校、
1: ほう、特に小学校なんて6年間歌い続けるから、うん、覚えてますよね。
0: 小学校も
1: 覚えてません。
0: 小学校どうやったかな、
1: 覚えてない。
0: でこの中学校も怪しいですね。もう一フレーズぐらいしか出てこないかな。い、
1: 私はしっかり覚えてるね。あの2コーラス3コーラスじゃないけど、うん、最初のアンコーラスは
0: 歌える。
1: 1代目は歌える。
0: すっごいな。
1: 覚えてらっしゃると思うよ。そういう方多いと思うんですけど、
0: ね、うちはね緑うるわし山並みのから始まったはずなんですけど、
1: それはどっち、中学、
0: 中学校、
1: そう、うん、
0: 多分ねこう金沢市南部界隈の方だったら今聞いて中村よく覚えてるなという
1: 、ね
0: 方もいらっしゃるかもしれません。
1: で、ね、でこのあの今朝の、ね、読売新聞ニュースの中でニュースで あったんですけれどもね、記事であったんですけれども、効果っていうのもその時代に合わせて変わってきているということなんだそうですよ、うん、はい。で、1891年この頃の効果っていうと、文部省の祝日大祭日に合わせてそれに相当する唱歌を合唱するということで、うん、郷土愛であるとか地域の風景などが歌われてきたと、うん、あと教育勅語を手本にして日々励むことを誓う内容であるとかで、開戦せしはこの年ぞなど軍国主義的な要素もこの年にはあったということなんですね、はい、そして1945年になると終戦を迎えますよね。そうすると効果の歌詞の中でもね、戦争の反省から効果の修正が相次いだということで、地域の風景に加えて風、光などの歌詞も歌詞の中に盛り込まれて、で、あと歌手であるとか著名人に効果作成を依頼する学校もこの年出てきたと。そして2000年代になると英語の歌詞やポップス、レゲエ調の曲も出てきたと。
0: レゲエ調もあるんですか。
1: そうで、この年ね学校の統廃合が加速して、この効果を逆に保存する動きも出てきたし、逆に今言ったように英語の歌詞フレーズであるとかポップスレゲエ調の曲も出てきたということで、
0: レゲエ調の効果って聞いてみたいな、ちょっと
1: 覚えやすいかもよ、つったかつったかみたいな感じで
0: そうなの、
1: 覚えやすいかもしれない、ね、だからいろんなね時代に合わせて効果っていうのが変わってきているということなんだそうですけれども、で、カラオケでよく歌われる効果、学生歌のランキングっていうのが3月に通信カラオケのジョイサウンドから出てるんですけれども、
0: カラオケでも歌えるんですか、
1: 歌効果って。これ特に大学ね、でこれやっぱり一番歌われたのが早稲田大学効果、これ早稲田っていうのはこれなんか覚えちゃってますよね、早稲田出身じゃないけど。それともう一つこれが第1位ね、第2位になったのが紺碧の空っていう、これも早稲田大学の校歌の一つ、それから次に歌われたのが慶応大学の若き地、それから4位になったのが明治大学の校歌、5位が法政大学の校歌、6位が立命館大学の校歌で、同等だったのが空の旅ということで、関学ね関西学院大学の校歌、 それから続いて同志社大学、創価大学、立教大学の校歌がこのジョイサウンドでは歌われていた、
0: うん、やっぱりこう人も多い都市の、うん、まあ、六大学もそうですし、カンカン同立と言われているような大学のところ

0: 多いですよね。
1: そうですね、だけどその校歌というのは私も先ほども言いましたけれども、小学校中学校の校歌はね結構皆さん刷り込まれていらっしゃるかな。
0: じゃあその同窓会で今出さんが今回その小学校の、
1: はい、
0: 校歌、ね、中学校の校歌でしたか、うん、
1: 校歌ね、
0: その歌われたっていうことで、はい、そういうのってやっぱこう気持ちが一つになるし盛り上がるんじゃないですか。うん、
1: 盛り上がって、で音楽の先生を現役でまだやってるっていう方がステージの上に上がって指揮を取ってました。
0: あ、そうか、
1: はい、鹿部は私がしたんですけど、いい加減な、
0: うん、すごいな。
1: まあ、みんなね久しぶりに会って、うん、ずいぶん変わりましたからね、うん、みんなね楽しかったですけれどもね。
0: でもそういう機会を持てるっていうのは、うん、こういった夏休みお盆であったり、まあ、正月なんかもそうでしょうけど、こういった時にお顔を合わせる機会にもなりますからね、そういう機会がある時は大事にしたいなというのは思いますけどね、はい、
1: そうですよね。
0: 効果で言いますと、例えば先ほど有名人の方が手がけたっていう話もありましたけれども、例えば今だったら小室哲哉さんとか長渕剛さんとか小田和正さんとか椎名林檎さんとか、いろんな方が各校のそういった校歌を手掛けているそうですね。
1: あ、そうですか、うん、いや椎名林檎さんの校歌いいな。
0: 椎名林檎さんはね埼玉県のとか科学技術なんとか高校だったかと思うんですけど、そこで作った校歌のタイトルが赤い羅針盤っていう、もうそれもう J-POP で出てもおかしくないようなタイトルですよね。
1: ですね、そうですか、うん、いやなんかおしゃれな感じが漂いますけれども、ね、聞いてみたいですよね。
0: 赤い羅針盤ちょっと気になりますね。
1: 聞いてみたいですね。今日の読売新聞ニュースの中からご紹介いたしました。では曲です。ロリー・ギャラガーでコーリングカードです。

0: ロリー・ギャラガーでコーリングカードでした。
1: 気象情報です。
2: 時刻は午前9時49分です。台風の情報が入っています。気象庁によりますと、昨日小笠原近海で発生した台風、大型の台風17号、今朝の午前9時には小笠原近海を1時間に40キロの速さで北東に進んでいます。中心の気圧は994ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルです。この後の進路予想を見ると、台風はこの後も北寄りに進む見込みとなっています。ただ進路の予報にはまだ幅があるため、気象庁は最新の情報に注意するよう呼びかけています。午前9時時点の台風17号の情報でした。
0: では曲です。もう一曲聴いてください。マーティン・ギャリックスでホームフィーチャリングボンです。

0: マーティン・ギャリックスでホームフューチャリングボン。
1: 交通情報です。
2: 時刻は午前9時55分です。日本道路交通情報センター、午前9時50分現在、金沢バイパス国道8号線、白山市総合運動公園口付近、福井方面200メートルの渋滞、野々市市お京塚付近、同じく福井方面300メートルの渋滞が発生しています。また同じく国道8号線福井方面、金沢市田中高架橋付近400メートルの渋滞、金沢市福久東付近300メートルの渋滞です。また国道8号線と交わる倉部金沢線、野々市市お京塚北付近、新保本町方向から上荒谷方面200メートルの渋滞が発生しています。またお堀通りでは金沢市大手町付近、兼六園下方向から300メートルの渋滞です。金沢駅前も混み合っています。県道146号金沢駅前中央付近、6枚の方から300メートルの渋滞、またその6枚付近では金沢駅の方から400メートルの渋滞が発生しています。金沢駅周辺混み合っています。金沢駅前中央付近、6枚の方から300メートルの渋滞、また反対方向、金沢市6枚付近では金沢駅の方から三社方面400メートルの渋滞が発生しています。その他、金沢市泉野出町南付近、県道45号、高尾円光寺方向から寺町5丁目方面500メートルの渋滞です。金沢市泉野出町南付近、寺町5丁目方面500メートルの渋滞です。次に高速道路です。ネクスコ中日本

0: 北陸自動車道、石川県内で渋滞が発生している箇所があります。まず上り舞原方面、福井方面です。三河インターチェンジ付近1キロの渋滞。また反対方向です。下り富山方面、のみ値上がりスマートインターチェンジ付近2キロの渋滞です。北陸自動車道福井方面上りでは三河インターチェンジ付近で1キロ、反対富山方面ではのみ値上がりスマートインターチェンジ付近で2キロの渋滞が発生しています。スピード出しすぎず、この後も安全運転続けてください。交通情報でした。
1: はい、ありがとうございます。さて、夏の甲子園大会の話題ですけれども、惜しくもね、遊学館青森山田に敗れてしまいましたが、でもね、今横浜の方で星稜中学校の皆さんが頑張ってるんです。
2: 中学校ですか。
1: はい、これね、第43回全日本少年軟式野球大会エネオストーナメントっていうのがね、毎年行われていて、もう43回ということなので歴史のある大会なんですけれども、北信越代表の星稜中学、今頑張ってて、準々決勝で九州代表の明豊中学に2対1でサヨナラ勝ちして4強に入ったんですよ。
2: ベスト4進
1: 出と。ベスト4なので、今ね、私その私のいとこの子供が、この星稜中学
2: いとこの子供がややこしいな、
1: 星稜中学の野球部で頑張っているので。
2: そうですか、そうですか。
1: これ目が離せないんですね、私もね。
2: まあ石川県代表、北信越代表ということですもんね。
1: で、中学校からね、ずっとその子はね、小学校から野球が強くて、で、星稜中学に入学をして頑張ってるんですけど、はい、まあ、なかなか厳しい練習だということですよ。もうみんなね、この大会を目指して夏は頑張っているわけなんですけれども、13日なので、今日ですね、準決勝で関東代表の上一色中学というのかな、対戦するということなので、始めてるのかな。
2: もう中学生、こうやって選手としてもこう出場する子たちもそうですし、はい、その保護者の方も含めて応援に行かれてる方もたくさんいらっしゃると思いますんでね。
1: そうなんですね、
2: この時期、はい、
1: だから今その1年生の親たちもね、2年生の親たちもそれぞれ親はね、
2: う
1: ん、車で行くとか、
2: やっぱりそうですか、
1: 公共交通機関を使ってとか、うん、まあ、いろんなことをして、うん、まあ、もうホテルを取って頑張って応援に皆さん行ってらっしゃいますよ、
2: はい、ね、汗を流している子たちもたくさんいるわけですね。
1: そうなんです、はい、頑張ってほしいな、優勝してほしいと願いますけれどもね。では曲です。米津玄師でカラスです。

0: 続いてのコーナー、湯散歩のコーナーです。私が歩いている山をご紹介しています。先週は山じゃなくてね、海に輪島の方に行ってきたので、はい、山には行ってないんですけれども、来週はよくもう本当に数えきれないくらい登っている西穂高、それから来週の月末29日30日には白山に行ってきて、で9月になると飯豊山というね、福島県と新潟にまたがる山なんですけれども、これが長くって、まあ、そこに歩けるかなって思って、そこに照準合わせてちょっとトレーニングをということなんですけれどもね、今ね、夏休みでいろんな子どもたちの研究、親御さん手伝っていらっしゃる方もいるかと思うんですけれども、はい、私はこう山にずっと行っていて、小学生の子どももうちにいるので、これまで山にまつわる夏休みの研究っていうものをね、いろいろ一緒に子どもたちとやってきたんですけれども、
1: そうなんですね。
0: まず高山植物ですよね。これは白山は花の百名山と言われるぐらいのお花の多い山ですから、白山に何度も登って、高山植物の研究をやりました。
1: はい、
0: であとね、高山と高さと標高と気温差っていうのもやりまして、はい、まず登山口から標高とそれから気温を測って、うん、で登っていって、どんどん気温が標高が上がるにつれて気温も下がると、うん、あと時刻もこう入れながら、
1: はい、
0: そういった標高と気温差っていうのもね、これも一泊で行ってきました。これはね、立山の方でやったんですけれどもね。あとちょっと違うんですけれども、電気がお家に届くまでということで、白山に流れるその川から川の雫っていうか、それを取っていって、どんどんと変電所に行って、で川が大きくなっていって変電所に行って、うん、ここで電気が変わっていって、で電柱を通してお家に電気が届くっていうような、そういった研究もやりましたし、今年はね、小学校5年生の子を連れて、来週なんですけれども、登山ガイドの仕事っていうことで山に一緒に登っていって、
1: それはもう今出さんが今登山ガイドされてるわけですから、
0: そう
1: 時間に見てもらって、
0: はい、一緒にやろうかなと思って、まずこういうものが必要ですと、うん、で計画を立ててリスクを考えてっていうようなことを一緒にやっていって、うん、で、山に、そこはちょっとね、ロープが必要になるのに山なので、
1: はい、
0: そういうことも含めて登山ガイドと仕事とはどんな仕事なのかっていうようなことを研究にやっていこうかなって。
1: いいですね。単に登山をするとか、うん、自然を見るっていうだけじゃなくって、うん、一緒にそこに宿題である自由研究もプラスアルファということで、それはそれですごく楽しそうですね。
0: だからまだね、研究をされていない小学生のお子さんをお持ちとか、親御さんね、ちょっと山に登って、そういうような、
1: そんな簡単なもんじゃないですけどね、
0: 低山でもいいかなと思うんですよね。いろんなこと、もう本当に低山にこうある植物であるとか、うん、から気温が高いから地質とかね、うん、そういうようなことも含めて、親御さんと一緒に、子供と一緒に登って、研究に、夏休みの研究の一つにされるといいんじゃないかな。
1: それは保護者はもう登る前にかなり勉強しなくちゃいけませんね。
0: しなきゃいけないですかね、ほんのちょっとしたことでもいいんですけれどもね、そういうこう楽しさと、うん、それから安全知識と意識と、そういうものも含めたものをね、はい、一つの夏休みの研究にするのもいいかなっていうふうに思うんですけれどもね。で、私はとりあえずね、とにかく歩行の長い飯豊山をこう頭に置いて、頑張って白山、
1: はい、
0: ね、月末には白山に登ろうかなというふうに思ってます。
1: 野々市市内の、中学校かな、あれは夏休みの宿題の、何だったかな、野々市の、図書館を使って調べる学習だったかな、いろんなその学校からこうチラシも配布されてて、はい、こういう横でありますよっていう中で、この前それを見た時に、 AI での構成は保護者の責任を持って OK とすると、ただその内容を書いては、その AI がこう書き出した文とかね、そういったものはいけませんみたいな書かれていて、これ調べる学習だったから何かのお宿題の一つだったんですけど、あ、やっぱりみんなもう学校側もこう AI っていうのもそこまでこう容認して、 あ、OK としてるんだなっていうの、なんか新鮮な気持ちでした、
0: はあ、だけど、うん、それこそ本当に AI でね調べて、あと自分の言葉にして、うん、で画像とか無料の画像であるか、うん、イラストなんかをこう貼り付けたりすると、はい、それでできちゃうっていうのがなんだか悲しいなっていうふうに思いますけどね。
1: そう考えたらそれがなかった時代の人たちは、うん、よくやってたなと、うん、それが当たり前だったんでしょうけど、
0: そう思いますし、うん、そうですよね、うん、あとこのラジオのね、こういった放送なんかでも、うんうん、簡単にこう、あ、これ何だったかなと思って簡単に AI で調べるとか、パソコンで調べて、はい、でお話しすることができますけども、うん、昔のね、うん、パーソナリティっていうのもなかなかすごいなっていうふうに ね今思いますけど、
1: そう考えたらドライブ行くって、山行くって言っても、うん、カーナビなんかなかったですから、
0: ないですからね、
1: 地図を見てっていうね、
0: そう
1: 本当にね、すごいよ、
0: いや昔の人
1: は、ね、なんちゃアナログな話をしてるんやって話ですけれども ね
0: 、はい、ということで、来週はね西尾高にいてきます。予算派のコーナーでした。

0: 私もね明日みんなで集まってお墓参りなんですけれども、お天気はねまずまずということですね明日はね。ただ夕方からもしかして加賀でも能登でも雨雷があるんじゃないかなという予報も出ておりますね、
1: は
0: い。ま
1: あ、夕立のような雨っていうのも昨日も野々市内でも午後からやっぱ雨降る時間もありましたからね、
0: はい、昨日ね小松降らなかったんですよ。
1: あ、そうですか、
0: なので金沢野々市市あたりはね、うん、降ったということだったんですけど、あ、小松はだってちょっとくらいの距離なんですけれどもね、こういったことの違いっていうのもありますからね、うん、
1: でもなるべく涼しいうちにお墓参りも、済ませた方がよろしいかなとは思いますけどね。
0: で朝と夕方に行かれる方は、虫刺されに気をつけて、あと山の方に行かれる方はね十分あの熊鈴なんかも持って行かれたらいいかもしれないですね、はい、はい、このお盆のお休みどうぞねゆっくりとお過ごしください。熱中症に気をつけてくださいね。今日も1時間15分お届けしてまいりました。この後も FMN1 の番組でお楽しみください。お相手は今出しずと
1: FMN1 中村圭介でした。
0: それではまた来週お会いしましょう。さよなら。Sunny

0: 金沢工大指定学生アパート、
1: 野々市市高橋町の三皿味噌です。全室南向きで日当たり良好、フローリングにリフォームし一段と明るい部屋になっています。近くにコンビニや食事処が数多くあります。
0: 三皿味噌の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
3: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
2: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
3: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
2: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
3: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
2: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
4: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き、自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。

0: 10時15分になりました。ここからは N1 コミュニティです。今日木曜日は Are you OK? やっちゃんと
1: みっちゃんがお送りします。
0: みっちゃんもう一回いきますか。
1: すみません。み
0: っちゃんでは今週、はい、今日の木曜日は Are you OK? やっちゃんと
1: みっちゃんがお送りします。
0: いやお盆なのでね、うん、私たちの脳みそもどうやらお盆で大変失礼しました。
1: 失礼いたしました。
0: 聞いてらっしゃる皆さん、もしかしたら帰省でねこの N1 を聞いてくださっている皆さんもいらっしゃるかと思うので、お帰りなさい。
1: そうですね、うん、お帰りなさい、ただいまと、
0: そう、
1: ね、
0: そういう会話がなされているのではないかと思います、うん、皆さんお気づきのように FMN1 第4スタジオサンセットから生放送でお届けしているので、生放送は何が起こるかわからないというところも楽しみの一つなんですね、はい、それでは改めてご紹介させていただきます。こんにちは、温泉ソムリエマスターのやっちゃんこと西安こと。
1: こんにちは、 K-POP 大好き、ファッションやコスメもお任せください、みっちゃんこと古谷光代がファッションやコスメ、お風呂の話題などを中心にお届けします。
0: さあ、そしてこの番組はサイマル放送でもお送りしているので、スタジオの様子も見ることができます。およそ1時間お付き合いよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: さあ、そして FMN1 のキャラクタードリさんの今日の装いはみっちゃんが担当なんだけど、みっちゃん今日のドリさんの装いは、
1: 今日は私の推し活バッグを持ってきまして、うん、これ実は公式から出てるんですね。で公式からその私の好きな VTuber のグループが出してるカバンなんですけど、メンバーそれぞれ違ってまして、私の推しのジール吟醸家さん専用のバッグを持ってきました。
0: なるほど、
1: はい。なのでデニム調にそのメンバーカラーの色で、まあ、私の場合は緑なんですけど、うん、緑でそのファンマスコットだったりとかが書いてあるワッペンで貼り付けられてるっていうようなデザインになってます。
0: ほう。

0: サイマル放送でね、画像をご覧の方はこのみっちゃん推しのトートバッグ、
1: はい、
0: デニム生地の、
1: はい、
0: もう緑のいろんな、さっき説明してた、
1: はい、ワッペンが、
0: そうそう、ごめん覚えてなくて
1: もうほんの1秒ぐらい前なのにガーン
0: とかがね、いろいろ彩られているというか貼られてるんだよね。
1: そうです、そうです、貼られてます、
0: ね、それを持ってみっちゃんはどこかに行ったの？
1: これはあの先月東京に私が応援広告を出しに行った時とか、タイにも持って行きました。
0: あ、そうなんだ、
1: うん、タイに間に合って持ってったんですけど、うん、みんなこれが制服かのようにそれぞれの推しのバッグを持っててもうカバンでわかるみたいな、あの人はあの人のファンなんだねっていうのがわかる、学校のスクールバッグみたいな感じになってましたね、指定の。
0: じゃあさ、みっちゃんが同じ推しの人を見つけて話しかけるってこともあるってこと？
1: そうです、あの、あ、同じ推しなんだなと思って声かけに行ってっていうことはありましたね、う
0: ん、はあ、そこからまた輪が広がるんだね。
1: そうですね、またそこで友達が増えて推し活って楽しいなって思いました。
0: そうだね、うん、バッグ一つからも推し活が広がるんだね、
1: はい
0: じゃあ今日はドリさんがジールさんの、
1: はい、カバンを持って今日は番組に参加してもらってます。
0: わかりました皆さん、お盆はどのようにお過ごしでしょうか。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは fmn1@fmn1.jp fmn1@fmn1.jp すべて小文字、1は数字の1です。メッセージをお待ちしています。それではオープニングナンバーです。
1: フォールアウトボーイでザ・フェニックス。

0: 時刻は10時23分です。イヌワンコミュニティ木曜日はやっちゃんと
1: みっちゃんが
0: FMN1 第4スタジオサンセットより生放送でお送りしています。このスタジオから見る野々市の空は本当に今日は気持ちがいい、
1: すごい綺麗な青空です ね。
0: ちょっと曇ってきたけどね。
1: まあでも青色が綺麗じゃないですか。
0: そうね、青色は綺麗だね、そして感じる風が立秋を迎えてから秋になったよね。一気にな
1: んだかそこまで暑くなくて、まあ、30度超えてたとしても36、7度体験してたらなんだかちょっと涼しく感じますね。
0: それはあるね、よくわかる、この暑い夏乗り切るにはもう口酸っぱく言ってますが、ぜひ銭湯を利用してもらいたいと、
1: はい、
0: いう話はしています。
1: はい、
0: なんといっても、もう毎回言うよ、2026年は1000年に一度のお風呂の年なので、
1: はい、もうやっちゃんの年と言っても過言ではないぐらい、
0: そう、もう分かったよって言われるぐらいに言おうかなと思っています。
1: はい、
0: 今日はですね、期間限定で金沢市内の銭湯を回ってスタンプを集めるとプレゼントがもらえるスタンプラリーというのがあるので、
1: はい、
0: それをお伝えしていきたいなと思います。
1: はい、
0: これがね、まあ、もともと石川県浴場組合金沢支部の企画で金沢市内の銭湯を回ってスタンプを集めるとプレゼントがもらえるスタンプラリー金沢お風呂旅というものがあるんだけれども、これとは別に期間限定でもう一つスタンプラリーができたの。
1: 本当に期間、今の夏だけとかそういうことですか？夏だけ、
0: はい、7月1日の水曜日から9月30日の水曜日まで、
1: はい、
0: という本当に夏の間だよね。
1: あとでも一月はあるから、
0: そうそう
1: 回れそうですね。
0: そうなので、これがね、昨年の冬に子ども向けのお風呂巡りのスタンプラリーを実施したところ、
1: はい、
0: 大好評で、大人版もあったらいいのにっていう声が多く寄せられて実現したの。
1: すごいですね、いいですね。じゃあ念願の、
0: ね、そう、まさに念願の、その名も特別スタンプラリーキャンペーン金沢銭湯夏の陣というもので、家族で楽しめるように一般コースと小学生以下のキッズコースと2つあるの。
1: じゃあ親子で楽しめる感じですか？
0: そうなの、
1: 一緒に回って。
0: そう、これがね、金沢市内って今銭湯が13店舗あるんだけれども、すべて回るとオリジナル木タオルといって、このタイトルを聞いただけで、あのタオルねってわかるくらい話題の今治タオルなの。
1: 木タオルっていうのがその今治タオルのシリーズみたいな形になるんですか？
0: そう、サウナ必見とも言われていて。
1: あ、そうなんですか。
0: これがね、手ぬぐい以上タオル未満の絶妙な使い勝手のいいタオルなんだって。
1: へー、やっぱじゃあちょっと吸水率とかが良かったりとか肌触りがいいんですかね。
0: ですごく軽いんだって。
1: あ、軽いのいいですね、
0: 乾きが早いのもあるって。
1: あ、なるほど、
0: そういうところもいいよね。
1: そうですね、
0: 2024年のベストセラー商品にもなっています。
1: おー、それがスタンプラリー全部行った後もらえるんですか？
0: そうなの、一般コースね、
1: はい、
0: でキッズコースは全部回らなくても7店舗、銭湯7つ回れば、銭湯文化を応援し銭湯ファンを増やすために誕生した全国浴場組合の公式キャラクター、ゆっぽくんというのがいるんだけれども
1: 可愛い名前
0: ゆっぽくんの限定シール

0: がもらえる、
1: はい、あでも今シール流行ってますからね。
0: そうなんだよ、
1: うん、ちょっとレアじゃないですか。
0: レアなのでね、このゆっぽくんっていうのが、
1: はい、
0: 私今全国浴場組合の公式キャラクターとお伝えしたけれども、もともとは東京都浴場組合のキャラクターとしてスタートしたの。
1: はい、
0: それが広がって全国にまで昇格したわけ、
1: うん、すごい大人気キャラ
0: すごいよ。だって YouTube チャンネルとかもあるし。
1: あ、そうなんですか。
0: 着ぐるみもあるし。
1: おー、もうゆるキャラですね。
0: あ、そうそう、やる、うんうん、ゆるキャラにもなったの。
1: にもなったんですね。
0: LINE スタンプもあるし。
1: おお、大活躍ゆっぽくん。
0: 絵本もあるのよ。
1: 絵本もあるんですか。
0: ただね、これはね、
1: はい、
0: 銭湯に行かないと読むことができないっていう非売品なの。
1: それはちょっとマニアがね欲しくなっちゃうけど。
0: そうなの。
1: かわいい。今ちょっと出してもらったんですけど。
0: そうそうそう、かわいいでしょ。かわいい。早くで、
1: はい、いいですね。
0: でこのねゆっぽくんの絵本はね、すごくストーリーもかわいいのよ。
1: はい、
0: で欲しくて組合にこれって手に入らないんですかって聞いたら、残念だけどあなたでも手に入らないって言われて、銭湯行ってみてって言われて。
1: あ、温泉ソムリエのやっちゃんでもゲットすることができない。
0: ただ温泉ソムリエはそういう時に使っちゃダメだよって言われてるので。
1: あ、まあ確かに確かに。
0: 謙虚に謙虚にね
1: 権利をね
0: 謙虚に行かないとね。
1: 本当ですね。
0: そうなの。そのゆっぽくんのシールがキッズコースではもらえると、
1: はい、
0: いうことになっています。
1: はい、
0: 実はこのキッズコースのプレゼントなんだけど、大人の方一般コースも欲しいってなったわけよ、
1: うん、
0: もらえないのかと、
1: うん、欲しがる方多いと思います。
0: たくさん声がありまして、
1: はい、
0: 今月から、
1: うん、
0: 一般コースでも希望者にはスタンプ7個以上集めるとゆっぽくんシールと交換できるようになりました。
1: おー、いいですね。
0: いいよね。
1: ちなみに、うん、7個以上でゆっぽくんシールをもらった後、全部集めた後タオルもらうこともできるんですか。
0: あ、それは可能だと思うよ。
1: あ、なるほど。じゃあ2個最大でもらえることもあるっていうことなんですね。
0: うん、これはね一回確認しないといけないけど。
1: そうですよね、
0: うんうん、そこは大丈夫なような気がする。
1: うん、欲張りな人間だからついつい頑張ったら2個もらえるのかなって。
0: それ思いつかなくって確認するの忘れた、うん、ごめん、確認しとくそうだったそう、それでね、全店舗回るのは難しいけど7つぐらいなら回れるっていう方には、うん、そういったゆっぽくんシールも一般コースにもあるから、
1: いいですね、
0: 手軽に回ってみてほしいなと思います。
1: はい、
0: 一般コースはこれだけじゃありません。
1: え、他にもあるんですか。
0: ある。大浴場貸切体験ができる。
1: え、すごい。それはどこのところでも OK？
0: とね、4店舗あって、金沢市内4つの銭湯4店舗選べるの。どこがいいかっていうの、
1: はい、
0: でその中で大浴場を貸し切ることができるんだけれども、抽選で10名の方という風になっている。
1: でも結構多いですね。
0: そっか、多いか。
1: 多いかなって思いました。だって貸し切りって大変じゃないですか。
0: 大変だよね。
1: うん、
0: そうなんだって。これがね、開店前のおよそ2時間を貸し切れる。
1: 2時間も
0: ね。
1: うん、
0: すごいよね。
1: すごい。2時間いたことない銭湯に
0: みんな何する。
1: え、何する。まあ何回かちょこちょこ入りするしかないかなって感じですけど。
0: うわ、満喫してないわうっそ。
1: え、じゃあやっちゃん何するんですか、2時間あったら。
0: だってさ、まあ入る場所にもよるけどさ、
1: はい、
0: いろんなさ、うん、設備っていうか施設、天井眺めたりとかさ、
1: あ、
0: そこのさお風呂はさ、
1: はい、
0: どれだけの洗い場があるかなとかさ、うん、まじまじと見てるけど、いつも人がいるからさ、あんまりそんなまじまじと見られないから。
1: ね、確かに確かに。
0: でここの位置の水道とか絡んはどうなってるかなとか。
1: うん、あー、わー、私が当たったら本当に宝の持ち腐れになっちゃいそうな感じで、やっちゃんみたいな方にぜひ当たってほしいですね。
0: で基本的にはこの貸し切りは一人でもいいし、
1: うん、
0: 家族とか友人とか使い方は自由なんだって。
1: そうなんですね。
0: うん。 そういった貸し切り体験ももしかしたらできるかもと、
1: うん、
0: 夢がある、いうような形になっています。
1: はい、
0: で詳しくはまた曲を挟んだ後にお伝えしていきたいなと思います。それでは曲に行きます。
1: ラオコと米津玄師で打ち上げ花火。

0: ダオこと米津玄師で打ち上げ花火でした。
1: 時刻は10時38分です。 N1 コミュニティ木曜日はやっちゃんと
0: みっちゃんが
1: FM N1 第4スタジオサンセットより生放送でお送りしています。さあ今日は期間限定スタンプラリー金沢銭湯夏の陣のお話をしています。
0: はい、
1: このスタンプラリーでは一般コース大人のコースで全部集めると抽選で大浴場貸し切り体験ができるかもっていう話で終わってたよね。
0: はい、
1: そうで、みっちゃんはもしかしたらモテ余すかもっていう話で終わってたね、
0: うんうん、
1: でこれなんだけれども、貸し切り体験希望の方ぜひチェックをして、あでこれがね、おさらいをすると一般コースとキッズコースでスタンプをもらって景品をくださいっていう時はですね、行った銭湯でもらえるの、どこでもいいの。
0: あ、どこでもいいんですね、
1: うんうん、行った銭湯で景品がもらえることになっていて、
0: はい、
1: このスタンプラリーの台紙自体もその加盟している浴場組合金沢支部に加盟している銭湯、実施しているスタンプラリー実施している銭湯であれば置いてあるから、そこで簡単にもらうことができます。
0: あ、それ助かりますね。
1: そうなの。
0: で、集めた後どこかに送らないといけないとかってなると、私めんどくさがり屋だから忘れちゃうんですよね。
1: そう、わ、
0: うん、
1: かる、
0: うん、
1: なのでその場でもらえるから楽だよね。
0: うん、ありがたいですね。
1: そうで、貸し切り大浴場貸し切りに参加したい人、大浴場貸し切りの銭湯に持っていかないといけないかなと思ったりするかもしれないんだけれども、そこも大丈夫、どこに出しても大丈夫。
0: そうなんですね、
1: うん、最終的にね、全てのスタンプラリーの用紙は金沢支部に集められて、そこで抽選をするんだって。
0: なるほど。じゃあこの9月30日以降に集められて抽選。
1: そう、10月中旬ぐらいまでにはと考えていると。
0: うん、ドキドキですね。
1: その組合の方はお話ししていました。
0: なるほど、
1: いいよね。
0: やっちゃん今スタンプが押されてるところも、今やっちゃんがねそのカード持ってるんですけど、
1: あ、そうそう、
0: ね、あの2個押されてるんですけど、やっぱ全部集めます
1: ね。まだ2個かよって言われそうだけど
0: 大丈夫です、まだ1月以上あるから余裕ですよ。
1: よかったそう、それでもう何喋ってたか忘れたわ
0: どこでも景品もらえるよってとこまで。
1: そうそうそうそう。それで、貸し切り体験当選した方は、当選したその希望した銭湯から直接連絡がいきます。
0: あー、へー、なるほど。
1: そう、そこでやり取りしてもらうという形になっています、
0: は
1: い、
0: なるほど、
1: 便利だよね。
0: そうですね、本当に、
1: うん、ぜひみっちゃんも気が向いたら回ってみて
0: はい
1: ちなみに7月1日から始まって、このスタンプラリー一番最初にコンプリートした方を聞いたのよ。
0: え、すごい、やっぱりもうコンプリートされてる方いらっしゃるんですね。
1: どれぐらいでコンプリートしたと思う？7月1日から始まって、
0: もうコン詰めて、うん、最短7、何個あるんでしたっけスタンプ全部で。
1: 13。
0: じゃあ14日で。
1: 7月8日にはコンプリートしたってよ
0: じゃあ1日2個回ったこともあるってことですね。
1: いや、2個じゃ足りない、多分3個ぐらい回ったと思う。
0: そう、
1: 3箇所ぐらい。
0: 元気ですね。
1: まあ温泉ソムリエ的には最大3箇所は、
0: はい、うん、いいんですか。
1: 3箇所ぐらいならね。
0: 本当に、うん、なんかすごいですね。なかなかできないんですけど。
1: さらに驚きなのが、
0: はい、
1: 千葉県から旅行に来た男性が、
0: はい、
1: たまたまこのスタンプラリーやってるって見かけて、
0: はい、
1: これは面白いと、
0: うん、
1: 金沢に滞在している時に、
0: うん、
1: 全てをコンプリートして一番乗りでプレゼントをゲットして千葉県に帰ったんだって、
0: はい、え、何日いたんですかね。
1: そうなんだよ、
0: 一泊二日だったら二日間でもう回り切ったってことですよね。
1: ないと思う、それは。
0: さすがにね。
1: あ、そうだ、聞いた聞いた、3日

0: か4日いたんだって。
1: 3日か4日、うん、でも3日か4日で13頭巡ったの、すごい、うん、
0: そこでね、組合の方とお話ししていたのは、
1: はい、
0: 銭湯だけ回って多分金沢観光してないじゃないかって
1: 本当にそうですよね。でもまあ地元のね銭湯で、まあ、ローカルな雰囲気を楽しめて、うん、いいですよね。もしかしたらだって金沢何回も来たことあるかもしれないですし。
0: あ、そうだね、
1: うん、
0: すごいよね。たまたま見つけて面白そうだって言って全て13店舗回って帰るってね。
1: フットワーク軽いですね。
0: 軽いよね、
1: うん、あと体力がある。
0: あ、まあそれもあるねそうなんだって、
1: すごい、
0: びっくりしたよ。
1: でもまあ石川県に来ないとこれはやってないですからね。
0: そうそうそう、まあ、ホームページに載っているとはいえなかなかね、
1: うん、
0: コツコツ貯める人が多い中。
1: そうですよね、
0: うん、
1: でも何ですかね、あのやっちゃん、じゃあ東京に4日間いるってなった時にこれがあったらやっぱ4日間で回りたいってなります？時間があったら
0: 13店舗だったら考えるかな、
1: うん、やるってことですか？
0: だって東京はさ3桁だからさ、
1: うん、確かに
0: ちょっと店舗が数が違いすぎるから
1: 回れるってなりそうですね。
0: かな。
1: うーん、やっぱ温泉好きの方はねすごい
0: 違うね、
1: うん、
0: 確かにフットワークわかる、
1: うん、
0: でこのスタンプラリーを機会にですね、金沢支部ではなんとロゴを作ったの、オリジナルロゴ。
1: あ、今回を機に金沢支部のロゴができた、
0: うん、そうなの。
1: へ
0: ー、金沢のシンボルの梅鉢とあと雪釣り、雪釣りとも言うけれども、
1: はいはい、
0: をモチーフにしたもので、力強い線でゆっと漢字で書かれてます
1: いいですね。
0: で普段その他にどんな案があったんですかって聞いたら、獅子舞の獅子とか、
1: へえ、
0: カピバラとかね
1: 全然金沢関係なくて面白いですね
0: そうそうそう、多分カピバラって、ね、気持ちよく湯に入ってるからだろうね。あとひらがなの湯という案もあったと。
1: あ、
0: もう考えに考えて
1: 本当ですね、
0: 至ったのが梅鉢と雪釣り、雪釣りだったということです。
1: はい、
0: でその他にもずっとやってる金沢お風呂旅のスタンプラリーと、あと加賀野と湯巡りって言って石川県全域回れるスタンプラリーがあるので、そういったものも合わせてできるということでした。
1: はい、
0: ぜひ銭湯で体の疲れを癒してプレゼントもゲットして楽しい夏にしてもらいたいなと思います。そして今お盆ですから帰省のいい思い出になるかもしれません。ということで曲に行きます。
1: 山下久美子&大沢義行でこっちをお向きよソフィア。

0: 時刻は10時50分です。 N1 コミュニティ木曜日はやっちゃんと
1: みっちゃんが
0: FMN1 第4スタジオサンセットより生放送でお送りしています。
1: いや本当に今日は穏やかだね。
0: うん、ちょっと曇りがかってきたね。
1: そうですね。でもまあ、うん、日差しが強いとまたそれもねちょっと熱中症の心配も出てきますし、まあ、このぐらいがちょっと心地よく感じますね。
0: あ、それはあるね。うん、またまだまだね熱中症には気をつけていただいて、水分塩分十分にとって涼しいところで過ごしながらこの番組を聞いてもらえたらなと思います。
1: はい。
0: さあ、そして今日みっちゃんは夏の温活について。
1: はい、まあ、やっちゃんのねちょうどこう銭湯のお話で、うん、ちょっとポカポカっとしてきたところで、私も今日はちょっと体を温めるお話をしたいと思います。やっぱ夏今やっぱ暑いですけど、暑い分その冷たい飲み物をたくさん飲んだり、うん、なんて言うんですか、エアコンの影響で体って意外に冷えてるんですね。
0: わかる。
1: うん、やっちゃんね、うん、やっぱ寒がりだし。
0: そうなの。
1: 気をつけてますよね、やっちゃんすごい。
0: 寒いもん
1: 中に入るとね。
0: そう、
1: うんうん、私は特に寒いって思うことってあんまないんですけど、でも、うん、昨日とかねやっぱちょっと夜とかが若干気温が下がってたこともあって、いつもみたいにエアコンつけてるとちょっと寒くてエアコンを消すみたいなことがあったりとか、うん、夜に温かい飲み物飲んだりとかすることもあったんですけど、やっぱちょっと体って冷えてまして、うん、でそれをまあ今回は朝にフォーカスしてお話ししたいと思います。
0: はい。
1: で朝起き抜けに白湯を飲んだらいいよってやっぱり言われてることって多いと思うんですけど。
0: あるね。
1: 飲んでますか、やっちゃん。
0: 白湯は最近はだいたいそんなすごい冷たい水は飲まないけど、うん、熱すぎるものも飲まないかな。
1: うん、やっぱちょっとね朝起きてやっぱり夜の分の汗がかいてたりとかで、ちょっと暑いなと思ったら白湯ってねなかなか

0: 難しいと思うんですけど、うん、まあ、夏は白湯じゃなくても OK。
1: うーん、うん、そうなんだ。
0: で飲むのはやっぱやっちゃんと一緒で、まあ、氷なしで常温のお水。
1: よかった、私常温で飲んでる、
0: う
1: ん、
0: あ、それがもう大正解。うん、やっぱ胃腸が冷えてしまうと消化機能が落ちて、うん、まあ、胃もたれ、夏バテ、まあ、むくみの原因にもなってしまっていろんなまあ不調が出てきてしまうんですね。なので、まあ、あの白湯がちょっと熱くて飲めないなみたいな方はぬるめにして、まあ、優しくちょっと胃を起こしてあげるっていうのが、はい、なのでやっちゃんの常温はもうぴったり。
1: そうなんだ、嬉しい。でもすっごいむくむんだけど
0: やっぱもうちょっと飲まないといけないんですかね、飲んでもう出していくっていうか。
1: そっか、
0: 思ってるよりも水分ってたくさん取らないといけないんですよね、私たちが思ってるよりも。
1: なんだってね、
0: うん、だって頑張って意識して飲んでも私水だと 1.5 リットルぐらいしか飲めないですもん。
1: そんなに飲める、
0: うん、でも意識してですよ。
1: うん、
0: 飲める子はもっと飲めてますけど。
1: どうやって飲むんだろう。
0: でもなんかでっかいボトル持ち歩いてるんですよね、その子とかは。
1: で一口ずつって感じ。
0: うん、でも1回に飲む量が私たちがきっと思ってるより多いんだろうなって思いながら聞いてました。
1: 私たちがごくごくって感じだったら、うん、その彼女は
0: 倍ぐらいは飲んでるかも。
1: ごくごくごくごくみたいな、
0: うんうん、ぐらいは飲んでそうな感じでしたね。
1: そうなんだ、
0: うん、まあ、そのぐらいな飲まないとダメなのかってちょっと思いましたけど、でも水ばっかり飲んでもダメなので、あの塩分も一緒にちょっと、まあ、タブレットでもいいですし、あの塩分も取るようにして一応気をつけていただきたいなとは思います。
1: うーん、
0: なんで、まあ、朝の水分補給は、まあ、温度に気をつけて飲んでいただきたいなって思います。
1: はい、
0: はい、であと朝厚めのシャワーを浴びると体が目覚めて代謝がアップする
1: だね。
0: うん、あ、浴びてますか。
1: 浴びてないけど、うん、知識としては知ってる。
0: あ、ですよねさすが。そう、でもあの短時間でもいいので、もう本当に厚めのシャワーを浴びると、まあ、交感神経が刺激されて、まあ、気分がシャキッとする、もう目も覚める、
1: うん、
0: で私はもうやっぱり夏も冬も朝入らないとダメな人間なんですよ。
1: そうなんだ。
0: もう絶対シャワー浴びてます。
1: へえ、う
0: ん、まあ、今の時期はあのやっぱり汗かいてるんで朝起きると、うんうん、まあ、エアコンを朝までずっとつけてる時は変えてないですけど、タイマーで着るようになってる時とかだと起きたら暑くて汗かいてるんですよ。
1: わかる、
0: かいてますよね、うん、そしたらやっぱりもう入らないと入れないっていうのもあって。
1: へ、
0: うん、
1: 昔は入ってたんだけどね。
0: お、
1: 最近入るとね、うん、入った後の汗を引いた時とかに、うん、なんか寒気を感じるから、
0: う
1: ん、
0: そこでも
1: それで入らないようになった。
0: 入っても寒いんですか。
1: 多分分かってくれる人いると思うけどな。
0: あ、まあ、でもありそうですよね、うん、だって私は上がった後暑いですもん暑いなと思いながら、まあ、準備をしてます。
1: うん、
0: うんうん、ね、温度はちょっと暑いなぐらいがいいみたいなんですよ、
1: うん、
0: だから夜よりもちょっと温度高めにしてもいいかなって思います
1: そうなのよ
0: 分かっててもね、なかなかねできないですよね。
1: うーん、そう、汗かいた後に汗を引く瞬間のあの寒気が苦手で、
0: うん、あ、まあ汗冷えみたいな感じですよね。
1: そうそうそうそう。
0: うん、まあ確かに特に上がった後は、まあ、エアコンもついてるねかと思いますし、
1: うん、
0: そうなると余計ね、やっちゃん寒ってなりますよね。
1: なるね。
0: ね、まあ、ちょっとその辺はね、あの、まあ、向いてる方は朝入ってみるのもおすすめです。
1: はい、
0: で入る時は、まあ、厚めの温度に特に、まあ、首、肩、脇の下を当てると、まあ、効率的に体を温めることができるので、まあ、ちょっと早めに上がりたいみたいな方はそこを重点的にシャワーを当ててサッと上がるっていうのでもいいかなって。それだけでもまあちょっと変わるとは言われてます。
1: はい、
0: はい、で、まあ、やっちゃんこれやってそうなんですけど、朝まあ起きてベッドの上でもいいんですね。軽めのストレッチでまあ血行を良くして冷え予防っていうので、ベッドでそのままちょっとストレッチしたりとか、やっちゃんだったらほらヨガされてるじゃないですか、
1: うん、深呼吸はすごくしてる。
0: あー、いいですね、深呼吸、
1: うん、起きる前に深呼吸、
0: うん、
1: 起き上がる前にものすごくたくさん深呼吸をしてから起き上がる、
0: うん、へー、それでも私初めて聞きました。
1: あ、そう、
0: うん、
1: その方が調子がいいっていうか目覚めるっていうか。
0: へー。

0: ちょっと私次、明日やってみます。
1: うん、
0: うん、次起きるとき
1: やってみて。
0: うん、でもあのやっぱりちょっと体を動かすと体温上げるのもある意味手っ取り早く体温が上がるので、うん、体も目覚めて自律神経が整って風邪もひきにくくなると、はい、言われてます。あとはやっぱそのやっちゃんがさっきその汗をひいた時に冷えるのが嫌だみたいな言ってたと思うんですけど、うん、日中とかもねやっぱそういうのってあるじゃないですか。外は出ててめっちゃ汗かいて中入ってエアコンで寒うみたいな、で汗が冷える瞬間が一番寒いと思うんですけど、そういう時はまあやっぱりその汗冷えで汗を逃がす機能の、まあ、高機能インナーとか最近ねよくあると思うんですけど、 ああいうのをやっぱ利用するっていうのも大切。
1: うん、
0: のでその汗が結局蒸発するときに体の、ね、皮膚の表面の温度が下がってしまうので、まあ、吸湿速乾に優れた生地を選んで汗が肌に触れている時間を減らすっていうのが大事って言われてます。最近ねいろんなところから、まあ、高機能インナーあると思うんですけど、まあ、ちょっとお気に入りを見つけてみて着てみてもいいかなって思います。特にまあこれはでも朝というよりかは日中お仕事中とかが多いかなと思うんですけれども。
1: 探してるのよ。
0: 探してるんですか。
1: いつも着てるのよ。
0: あまたねあのお気に入りのものが見つかったらいいなって思います。あと朝ごはんでやっぱり適しているのがお味噌汁ですね。栄養満点、大豆にはビタミン類、ミネラル、タンパク質、食物繊維も豊富なので温活プラス腸活にもいいので、朝お味噌汁を食べてちょっとスイッチを入れてからお仕事行くっていうのもおすすめしてます。
1: お味噌汁ね、
0: はい、
1: 一番手取り早く取れそうだもんね。いい ね
0: そうですよね。なんでちょっとまあ体を温めるっていうことも意識して毎日元気に皆さんに過ごしていただきたいなと思います。
1: ありがとうございます。温活大切だもんね。
0: ね、
1: 銭湯と合わせて朝の温活も進めてますます元気な夏疲れがないように過ごしていきたいなと思います。それでは曲に行きます。
0: エイバマックスで Maybe You Are The Problem。

0: エイバマックスで Maybe You Are The Problem でした。
1: N1 コミュニティ木曜日 Are you OK?
0: 今週の花歌、今週の花歌は TM レボリューションホットリミット

0: この歌は1998年平成10年にリリースされた TM レボリューション8枚目のシングルです。
1: はい、
0: TM レボリューション、西川貴教のソロプロジェクトですが、正式名称知ってる？
1: え、これが正式名称じゃないんですか？
0: 貴教メイクスレボリューション。
1: え、そうなんですか？
0: 貴教が革命を起こすに由来するそうです。
1: なるほど。
0: で、なんでこの曲かというと、私は姉家族が滋賀県にいて、西川貴教は今の滋賀県野洲市、昔は野洲郡野洲町だったんだけれども、そこに住んでいたことがあるわけ。私よくそこに遊びに行っていたのね。
1: はい、
0: その時によく姉が、ここは西川貴教の実家のある場所だっていう話をしていたわけ。
1: そうなんですね。
0: で、その時はそこまで話題になっていなかったんだけれども、今やもう滋賀県の川といえば西川貴教じゃない？
1: うん、そうですね。
0: そうすると、姉が私に買ってくるお土産も西川貴教物に変わってきたわけ。
1: お土産があるんですね、さすが。
0: そう、滋賀県を代表するようなショッピングセンターには西川貴教を、あれはね、確か西川貴教のフェスでしか販売していないようなお菓子を売ってたりして、
1: へ、
0: それを買ってきてくれるの。
1: お、ちょっと珍しいじゃないですか。
0: そう、そしたら私もね、明日姉に会うんだけど、もう会うたびに西川貴教グッズ今回は何だって聞くようになっちゃって
1: 楽しみになっちゃいましたね。
0: そう、もう西川貴教といえば滋賀県、
1: うん、
0: 姉を見るたびにいつも思い出します。明日も何が出てくるかなって楽しみにしています。ということで、今週の花歌いきます。今週の花歌、 TM レボリューションホットリミット。

0: エニワンコミュニティ木曜日はやっちゃんと
1: みっちゃんがお送りしました。
0: そろそろお別れの時間です。いや西川貴教で盛り上がったね。
1: 盛り上がりましたね。
0: 筋肉もすごいしね。
1: うん、でもなんか見てて元気になりますよね。
0: 思う、すごく元気をもらえる、
1: ね、
0: そういう人って大切だよね。
1: ですよね、
0: うん、あ、そうそう、みっちゃんに聞かれてた金沢の金沢銭湯スタンプラリーの夏の陣、
1: はい
0: はい、7個で木タオルをもらったら回収なのか、もしくはそのまま続けられるのか。
1: あ、シール7個でシール、あ、
0: そうそう、7個でシールもらったら回収なのか、うん、それとも続けられるのかというところなんだけれども、
1: はいはい、
0: 確認しました、
1: はい、
0: 回収です。
1: 回収、じゃあ2個もらうことはできない。
0: そうなの。
1: うーん、じゃあまあ全部貯めた後にどっちにしようかなって考えるのが一番良さそうですね。
0: あー、でももったいなくない？
1: どういうことですか？
0: だってタオルもらえるんだよ。
1: でもシールの方がいいっていう方もいるかもしれないですよ。
0: おお、
1: 今流行ってるしレアだし。
0: 確認しとくわ。どっちももらえるの、どっちももらえることはできないけれども、
1: うん、どっちが人気って、
0: どっちか全部制覇してもシールだけ欲しいっていう人はそれだけも OK なんですかって聞いてみるわ。
1: 本当ですね、
0: うん、なかなかないからね。
1: でも最近ほら携帯とかに貼ったりとか、うん、挟んだりとかそういうのでも人気じゃないですか。まあ、シールブームなのもありますし。
0: そうね、
1: うん、アレンジもできるからシールはいろいろと。
0: いやちょっと斜め上すぎて、
1: うん、嘘、本当ですか？
0: だってさ、
1: うん、
0: 全部回るって相当大変だよ。
1: 大変。でも私は結構シールいいかなって思ってました。
0: でも全部回ってからシールなんだね、みっちゃんの場合ね。
1: まあ、そうですね、まあ、7個でももらえるけど、うん、
0: あ、面白い。まあ、ちなみにこのタオルはベージュ、ブルー、ピンクとあるので3回回って3種類とももらうというのも手かなと思います、
1: はい、
0: タオルに関して ね、
1: うん、
0: はい、ぜひ回ってみてください。ということで N1 コミュニティ木曜日、 Are you OK? やっちゃんと
1: みっちゃんがお届けしました。
0: 明日の N1 コミュニティ金曜日はドクター金之助とさやちゃんによる先生と私をお送りします。この後もラジオ、パソコン、スマートフォンから FMN1 の放送でお楽しみください。せーの。

0: こんにちは。快適な住まいの空間をご提供する大成商会です。暮らし方も多様化してきましたが、あなたのご要望は何ですか？何なりとお申し付けください。大成商会は金沢横川交差点、電話 076-242-3965、 お気軽にご相談ください。
1: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。言の葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。
2: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ土地で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。毎週木曜日正午から FMN1 石倉康幸にお付き合いください。
3: このゲームクリアするの難しいな。
4: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
3: キャンパスウェーブ？
4: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
3: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
4: To be continued。
3: ゲームより難解。
5: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出てあなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
6: 月曜から金曜の午前8時から。
5: ぜひご一緒しましょう。

0: ホームタウン71、8月13日木曜日、時刻は午前11時15分です。こんにちは、 FMN1 の石黒香音です。野々市市役所内のサテライトスタジオから野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りします。今日の番組前半は野々市市役所建設部部長道下さんにご出演いただきお話を伺います。道下さん、今日はよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そして番組の後半では、今日の阿波高明市長の日程、明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウン野々市、この番組は野々市市の提供でお送りします。

現在野々市市役所内サテライトスタジオから外を見てみると、空には雲もありますが青空が広がっています。現在の気温は 30.4 度です。今週は先週と比べると気温が少し落ち着いているように感じました。ここまでに観測している最高気温は金沢で午前10時57分に 31.7 度を観測しています。先週のように35度を超える猛暑日予報ではありませんが、今日もすでに30度を超える真夏日となっています。引き続きこまめな水分、塩分補給や日傘帽子を活用して熱中症予防を心がけましょう。さて、野々市市中央児童館は大規模改修に伴い、今年3月から旧子育て支援センター菅原を使用していましたが、施設の老朽化により8月1日からは休館となっていました。ですが、児童の居場所確保の面から来週8月18日火曜日午後1時30分からは菅原小学校のプレイルームを借りて遊び場が開かれます。子どもたちも今は夏休み中、そして外は暑いので室内の遊び場所を探している方も多いのではないでしょうか。8月中は月曜日から土曜日まで、午後1時30分から午後5時45分までの時間利用することができます。学校が始まってからは下校時刻から午後5時まで利用することができます。菅原小学校のプレイルームではボードゲームやカードゲーム、クラフト、ドッチビー、縄跳びなどの遊びが用意されています。場所が変わり利用者の方にはご不便をおかけしますが、ぜひ来週8月18日火曜日からは菅原小学校のプレイルームをご利用ください。それでは続いて今日の天気をお伝えします。まずは注意報です。現在石川県全域に雷注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は晴れ、昼過ぎから曇り、ところにより昼過ぎから夜の初めごろ雨で雷を伴うでしょう。降水確率はこの後正午から深夜0時まで 20% です。石川県能登地方の今日の天気は晴れ、昼過ぎから曇り、ところにより昼過ぎから夜の初めごろ雨で雷を伴うでしょう。降水確率はこの後正午から深夜0時まで 20% です。金沢の今日日中の予想最高気温は昨日より1度高い33度、輪島の今日日中の予想最高気温は昨日より1度低い34度です。天気予報をお伝えしました。時刻は午前11時20分です。続いて交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター、午前11時15分現在の情報です。現在野々市市内を通る国道、県道に目立った混雑はありません。この後も十分な車間距離をとって安全運転に努めてください。交通情報でした。

消防インフォメーションです。野々市消防署、西村和也がお伝えします。テーマは、水難事故についてです。今年も暑い季節がやってきました。海や川、プールなど、水遊びはたくさんの楽しさがある反面、様々な危険が潜んでいます。水難事故を減らすために、4つの注意点をご紹介します。1、水の中に入る前は、しっかりと準備体操を行い、適度に休憩をとりましょう。2、海やプールなどの人混みの中では、子供だけで行動させず、必ず保護者が付き添いましょう。3、体調が悪いとき、飲酒後、疲れているときは、水の中に入るのを控えましょう。4、溺れている人を発見したときは、自ら水に入って助けようとせず、大声で周りの人に知らせましょう。そして、万が一、事故が発生したときは、速やかに119番通報をしましょう。一人一人が安全意識を持ち、水難事故のない楽しい夏にしましょう。火事、救急は119番。

0: これは今年の4月1日から、はい、新たにその運用を開始した、まあ、システムということになっておりまして、はい、これは市内の道路などの、まあ、不具合を、まあ、市に簡単に、まあ、報告できる、まあ、システムというふうになっております。
1: 今年の4月からということで、本当4ヶ月ほど今経過したところということなんですね。
0: はい、そうです。
1: このシステム始まった背景はどういった理由あったんですか？
0: そうですね、まあ、最近、まあ、近年ですけども、はい、まあ、道路などの、まあ、全体にインフラっていうんですが、はい、そのインフラ施設の、まあ、老朽化が、まあ、実際進んでおります。
1: はい、
0: まあ、そんな中でそのデジタル化によって、まあ、業務改善を図りながら、
1: うん、
0: まあ、これまで以上の、まあ、住民サービスができればということで、作ったシステムでございます。
1: これまではこういう道路の損傷あった場合はどういった形で市に報告をしていたんですか？
0: そうですね、今まではまあ電話が一番多かったですかね。
1: あ、電話で今例えばまあ住所を言って、
0: はい、
1: この場所を道路が穴開いてるよとか、そういうのを口で伝えるということだったんですね。
0: はい、
1: やっぱり今回新たなシステムが導入されたということなんですが、このシステムでいうとどういった機能があるんですか？
0: ですね、このシステムは導入によりまして、まあ、道路などのその損傷箇所について、はい、現地の方でスマートフォンを使って、
1: うんうん、はい、
0: まあ、写真であるとか、まあ、そこで状況、
1: はい、
0: こんな穴が開いてるよとかって言ったことをまあ、入力することで、まあ、その場の情報を、まあ、市と、まあ、即時にまあ共有できると、
1: はい、
0: いうことになってます。また市ではですね、
1: はい、
0: その届いた情報を、まあ、職員間でも、まあ、共有しながら、
1: はい、
0: 修繕などに、まあ、関する経過を、まあ、確実に、まあ、把握することで、まあ、取りこぼしなく、まあ、管理していこうということでございます。
1: スマートフォンを使うということで、まあ、皆さん日常持っているものかなと思うんですが、こういう市で情報を職員の方たちで共有というお話でしたが、この道路損傷等投稿システムでいうと何かが担当になるんですか？
0: はい、これは建設部の中の、はい、土木課というところが担当しております。
1: これまでは土木課に直接電話があったものが、このシステムを使うことでスマートフォンからのこちらは報告になったということなんですね。
0: そうですね。
1: また写真もあるということですごく分かりやすいですよね。
0: はい、場所が特に分かりやすくなってますので、
1: またより今までのシステムと比べてもさらにレベルアップしたこのシステムということなんですね。
0: そうですね。
1: この対象となる施設道路はどういった場所になるんですか？
0: はい、まあ、皆さんご存知の方も多いでしょうけども、
1: はい、
0: まあ、道路には国、県、市と、まあ、それぞれ管理者がおりまして、
1: うん、はい、
0: まあ、原則として今回市で作りましたこのシステムは まあ、市が管理する、まあ、道路施設を対象としておりますけども、
1: はい、
0: まあ、市内の道路であれば、まあ、どれが国道どれが県道とかとも多分分かりませんので、
1: うん、そうですね、
0: はい、国県市を問わず、まあ、投稿していただければと思います。
1: はいはい、この市以外のもの市以外の道路例えば国道県道だった場合にはどういった対応になるんですか？
0: そうですね、本市に、ま、このシステムを使って届いた情報につきましては、
1: はい、
0: 国管理の場合であれば市から国の方へ改めて情報提供を行いますし、うん、県の管理であれば、
1: はい、
0: まだ市からその 県の管理者の方に改めて、まあ、情報提供を行うと、
1: うん、
0: いうことを行っております。
1: 市内の道路であればこのシステムを利用して投稿して大丈夫ということなんですね。
0: はい、
1: この県管理といった場合もあるというお話でしたが、この石川県にも同じようなシステムはあるんですか？
0: そうですね、石川県の方にも似たようなシステムがありますので、
1: はい、
0: そちらの、ま、県のホームページ等とかで確認していただければと思います。
1: はい、こういったシステムを使うそして投稿するにあたっての何か注意事項などはありますか？
0: はい、まあ、投稿されたその情報には、まあ、本市の職員も、
1: はい、
0: まあ、できるだけ、まあ、迅速に、まあ、対応したいというふうに、
1: うん、
0: それを念頭に思っておりますけども、
1: はい、
0: まあ、例えば、夜間であるとか、
1: はい、
0: 休日であるとか、まあ、そういった時に、まあ、投稿されますと、まあ、翌会長日以降の、まあ、対応となる場合がありますので、
1: はい、
0: まあ、その辺はちょっとご容赦いただきたいのないな願いたいなと思います。
1: はい、やっぱり一つ一つ職員の方が手作業で確認しているということなんですね。
0: そうですね、
1: うん、
0: またそのシステムで、
1: はい、

0: これちょっと緊急だよって言ったような時であれば、
1: はい、
0: まあ、投稿後の、まあ、その進捗の確認っていったものもありますけど、
1: はい、
0: まあ、そういった場合は、まあ、土木課の方へ直接お問い合わせいただければなというふうに思います、う
1: ん、はい、これまでの通り電話での対応も可能ということなんですね。
0: はい、
1: このシステム使うことでこの道路の損傷している場所なども詳しく分かるようになったんですか？
0: そうです、そうです。システムは、スマートフォンの、まあ、GPS を使いまして、
1: はい、
0: まあ、位置情報や写真をもとに、まあ、本社の職員が、まあ、現場を特定しますので、
1: はい、
0: まあ、万が一ですけど、
1: はい、
0: まあ、特定がその難しいといったような場合は、まあ、対応できないこともあるかもしれません。
1: ああ、そうなんですね。まあ、でも位置情報が GPS で分かるというと、まあ、住所なども打つ必要がないということなんですかね。
0: はい、そうです。
1: なるほど。この道路、これまでもこの4ヶ月経ったということでもうすでに投稿などもあると思うんですが、
0: はい、
1: この道路直す順番なども決まっているんですか？
0: そうですね、まあ、順番と、これはこうだって明確な順番ということはないんですけども、
1: はい、
0: その状況に応じてどの程度の対応が必要かなといったようなことなどで、
1: はい、
0: まあ、優先の、まあ、判断のがちょっと異なってきますので、
1: はい、
0: 優先度がまあちょっと低いと、
1: はい、
0: 緊急度が低いというような判断がされた場合は、まあ、応急処置などをまあ施した上で、まあ、経過観察を行うこともあります。
1: その場所に応じて対応を変えているということなんですね。
0: はい、
1: はい、まずは前半ではこの道路損傷とシステムについてこの機能など教えていただきました。後半でも引き続きお話を伺っていきます。今日はスタジオに野々市市役所建設部部長道下さんにお越しいただきお話を伺っています。ここで一曲音楽をお送りします。ジムクラウチ朝の足音。

0: お送りした曲はジムクロウチ朝の足音でした。ホームタウンののいち、スタジオにはののいち市役所建設部部長道下さんにお越しいただいています。番組の前半では今年4月から運用が始まった道路損傷等投稿システムについてお話を伺ってきました。このシステムなんですけれども、どこからこのページシステムには入ることできるんですか？
1: はい、道路損傷等投稿システムは、市の公式 LINE か、
0: はい、
1: 市のホームページに記載の、はい、URL から、はい、ご利用いただけます。
0: はい、
1: で、ご利用またお考えの方は、まず市のホームページ内に、うん、野々市市道路損傷等投稿システムというページがありますので、
0: はい、
1: そちらのページを確認していただければと思います。
0: ホームページには利用方法なども書かれているということなんですかね？
1: そうですね。
0: なるほど。その後は利用の方法分かった後は、公式 LINE から入っていただくのが早いかもしれないですね。
1: はい、そうですね。
0: この公式 LINE またホームページに現在この道路損傷と投稿システムあるということだったんですが、
1: はい、
0: 現在4月から始まったということでしたが、どれぐらいの利用されているんですか？
1: はい、運用開始から今7月末までの今4ヶ月経ちましたけど、はい、4ヶ月で市民の方からの、はい、その通報全体というものが約150件、
0: 150件、はい、
1: ございました。
0: はい、
1: でそのうちの、53件について、当システムの、ご利用がありました。
0: はい、やっぱりまだ一番多いというのは電話になるんですか？
1: そうですね、現時点におきましてもやっぱり電話による、通報が多い状況でございますけれども、
0: はい、
1: 非常に便利なシステムですので、今後も市民の皆様に、広くご利用いただけるよう、我々もその周知に努めていきながら、将来には災害時にも活用できないか、ちょっと調査していきたいなというふうに考えております。
0: この4月から7月末までの4ヶ月間で150件というお話ありましたが、
1: はい、
0: これはこれまでの比べても件数としては変わらないんですか？
1: そうですね、そうトータルとすると、はい、そんなに浮き沈まない数字だと思っております。
0: は
1: い、
0: ただ電話の件数としては電話よ、はい、これまで電話が多かった中でもシステムの利用が増えたということなんですね。
1: そうです、そうです。
0: じゃあこれからもっとさらにシステムの周知ができてくると、
1: はい、
0: 電話の数も少なくなるかもしれないということなんですかね？
1: そうですね、電話ですと、はい、やっぱりその現地 の, ちょ確認特定がなかなか難しいところありますので、はい、やっぱこういうシステムを使っていただけると、はい、もう傷んだ場所がそこだって言ったことが、
0: はい、
1: すぐ分かりますので、そこは迅速に対応できるかなと思います。
0: ぜひこれからこういった道路の損傷を見かけた際にはこのシステム利用いただければと思います。そしてもう一つお聞きしたいのがバスロケーションシステム、
1: はい、
0: こちらも建設部都市整備課の方で担当されているということでしたが、バスロケーションシステムどういったシステムなのか教えていただけますか？
1: はい、このバスロケーションシステムも先のシステムと、同じ、これは今年の1月4日から、はい、運用開始しております。
0: はい、
1: これはコミュニティバスの、ノッティとシャトルバスノンキーの、運行情報をスマートフォンやパソコンで確認できる、システムとなっておりまして、
0: はい、
1: 例えば、
0: はい、
1: バスの現在地や到着時間などを、確認いただけるものとなっております。
0: このシステムはどういった経緯で導入されたんですか？
1: はい、これは令和元年度から令和7年度まで、金沢工業大学の方が、
0: はい、
1: 研究開発した、ロケーションシステム、バスどこシステムっていうものが試験運用しとったわけなんですけども、
0: はい、
1: こちらの研究の、終了とともに、これまで市民の皆様にその親しまれたシステムの運用も、終了することになるということを受けて、これまで の, その試験運用を引き継ぎながら、はい、さらなる、利便性向上を目指して、新システムを、導入したということでございます。
0: これまであったバスどこシステムからまた引き継ぎながら新たなものが今年1月から始まっているということなんですね。
1: はい、
0: このさらなる利便性向上といった言葉もありましたが、どんな機能があるんですか？
1: そうですね、これまでは冬季、冬ですね、
0: はい、
1: の積雪時にダイヤの遅れが、発生することがあり、
0: はい、
1: リアルタイムでそのバス運行状況を、お知らせできておりませんでした。
0: うん、はい、
1: そのために、利用者の皆様には、 まあ、待ち時間が分からず、はい、まあ、ご不便をまあおかけしていたところでありまして、
0: はい、
1: あの今回のシステムでは、バスが通過したそのバス停や、
0: はい、
1: 到着予定時刻、あの遅延情報を表示することで、まあ、こうした課題の解消を図っているところでございます、はい、
0: じゃあこれから、まあ、冬の時期になるとそれこそこう雪が積もってしまった時などもそういった遅れも反映させた到着予定時刻が表示される。
1: そうですね、はい、
0: じゃあもう待ち時間が少なくなるということですかね。
1: まあ、そのようにご利用いただければと思います。
0: なるほど。こちらは1月から利用が始まったということだったんですが、現在の利用状況なども分かるんですか？
1: はい、まあ、詳細なあの現時点の利用実績はまだあの把握しておりませんけども、
0: はい、
1: まあ、運用開始から、1月からまあ3月末までの、
0: はい、
1: まあ、令和7年度末でそのアクセス数やその利用者数がまあ目標値を立てとるんですけども、
0: はい、
1: まあ、それを大きく上回っておりまして、
0: はい、
1: 利用者の皆様にもまあ満足いただいているのかなと思っております。
0: う、はい、まあ、3ヶ月だけでも目標値を上回ったということで、これから、まあ、それこそ雪の時期でしたりとか、まあ、そういった時にもさらに利用する方が増えそうですね。
1: はい、まあ、まあ今後におきましても、
0: はい、
1: その利便性、まあ、向上に我々も努めまして、
0: はい、
1: まあ、多くの皆様にまあご利用いただける、まあ、公共交通としていきたいなというふうに考えております。
0: は
1: い、
0: この今日今お話しいただいたバスロケーションシステムはどこからこのシステム見ることができるんですか？
1: はい、こちらもあの市のホームページの方に、
0: はい、
1: あの バスロケーションシステムのページがありますので、あのそちらから、こちら QR コードもあったと思いますけども、
0: はい、
1: そちらから入っていけると思います。
0: 私もノッティのバス停見た時に多分バス停にも QR コードが貼られていたと思うので、
1: はい、
0: そういったところからも見ることができるということなんですね。
1: そうですね、
0: はい、今日教えていただいた道路損傷等投稿システム、そしてバスロケーションシステム、今年から新たに始まった2つのシステムを教えていただきました。ぜひこちらホームページにも詳しい情報書いてありますので、野々市市の公式ホームページもご覧ください。ここまでは建設部部長道下さんにシステムについて教えていただきましたが、最後に野々市市が現在進めている SDGs の取り組みについて何か取り組まれていることを教えていただけますか？
1: はい、これまあ、去年からになりますけど、
0: はい、
1: まあ、椿になりますが、
0: はい、
1: 挿し木っていう方法で、
0: はい、
1: まあ、育てるっていったことに今現在夢中になっております。
0: はい、挿し木というとやっぱり難しいですか？
1: そうですね、うん、まあ、なかなか成功率はなかなか難しいですけども、
0: はい、
1: まあ、日々の、まあ、楽しさがあるかなと思ってます。
0: うーん、現在はどれぐらいの椿を育てているんですか？
1: そうですね、今分けたもので言いますと、まあ、
0: はい、
1: 10の8ぐらいはあるかなと。
0: あ、もうじゃあ挿し木が成功してということですか？
1: そうですね、100% じゃないですけど一部成功したものがそれぐらいあるっていうことですね。はい、
0: そうなんですね。どういった時にこの喜びと言いますか感じますか？
1: まあ、結局その椿から枝を切って、
0: はい、
1: その子には当然根は生えてませんので、
0: はい、
1: まあ、それを、水をやりながら、
0: はい、
1: 1年間ほど育てて、
0: はい、
1: でそれで根が張った時にはひとしおの喜びが出てくるという。
0: そうなんですね。やっぱこの日常の中でこういった意識されていることということなんですかね。
1: はい、
0: はい、ありがとうございます。最後に SDGs の取り組みお聞きしました。今日は野々市市役所建設部部長道下さんにお越しいただきお話を伺いました。道下さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ホームタウン野々市、それではここで一曲音楽をお送りします。アイズオブマーチ、家へ帰ろう。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市。続いて阿波孝明市長の今日の日程をお伝えします。8月13日木曜日、今日は公務はありません。以上、阿波孝明市長の今日の日程をお伝えしました。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課吉尾沙織がお伝えします。テーマは熱中症予防についてです。熱中症は屋外だけではなく屋内でも多く発生しています。野々市市の熱中症での救急搬送は8月が多く、これからの時期は特に注意が必要です。熱中症の初期にはめまいや立ちくらみ、気分が悪い、筋肉がつるなどの症状が現れます。特に高齢者は暑さを感じにくく熱中症になりやすいため注意が必要です。実は熱中症の約4割は夜間に発生していると言われています。睡眠時は覚醒時よりも体に熱がこもりやすく、睡眠中のため症状にも気づきにくいことから重症化する危険性があります。屋内の熱中症予防について涼しく過ごすための3つのポイントをお伝えします。1、室温は26から28度、湿度は40から 60% を目安に調節しましょう。2、扇風機を併用しエアコンの涼しい空気を循環させるようにしましょう。3、涼しい衣類や寝具、遮光カーテン等のアイテムを上手に活用しましょう。健康インフォメーション野々市市健康推進課吉尾沙織が熱中症予防についてお伝えしました。
1: 野々市市役所内のサテライトスタジオから野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りしています。続いて野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えします。明日金曜日は一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町3丁目4丁目白山町下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田の尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、アスナロ団地、お経塚です。明日金曜日の一般ゴミの収集地区をもう一度お伝えします。本町3丁目4丁目白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田の尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、アスナロ団地、お経塚です。町内会ごとに決められた場所に午前7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課まで。電話番号は 076-227-6052 076-227-6052 です。きれいな街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えしました。

0: 毎月第1水曜日は
1: ノーネットノーゲームノーテレビデー。
2: 野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
3: 毎月第1水曜日は
0: ネットもゲームもテレビもつけないで
4: 家族で楽しく過ごします。
1: 挨拶自慢の野々市小学校でした。
5: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市を野々市市役所内サテライトスタジオからお送りしています。時刻は午前11時53分です。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の小萩かけるがお伝えします。テーマは自転車盗難被害の防止についてです。

今年に入り、野々市市を含む白山警察署管内での盗難被害は、刑法犯の被害全体のおよそ7割を占めており、住民の皆様にとって最も身近で深刻な犯罪となっています。その中でも、野々市市内の自転車の盗難は、盗難被害のおよそ4割を占めており、そのほとんどが鍵をかけていない状態の自転車が被害に遭っています。自転車の盗難被害防止の基本は鍵かけの徹底です。警察では鍵を2つかける2ロックを推奨しています。泥棒は盗むのに時間がかかることを嫌いますので、鍵かけの徹底と2ロックをすることで多くの盗難被害を防止し、あなたの財産を守ることができます。気をつけてね。いつでもどこでも2ロック。鍵かけを徹底して盗難被害を防ぎましょう。交番インフォメーション。白山警察署野々市交番の小萩かけるが自転車盗難被害の防止についてお伝えしました。

0: 野々市市には野々市市民体育館と野々市市スポーツセンター2つのスポーツ施設がありますが、より多くの子どもにスポーツに親しんでもらうため、小学生以下の子どもが優先的に利用できるキッズアワーを実施しています。キッズアワーは毎週土曜日の午前11時から正午までの1時間、体育館の半面が小学生以下の子ども優先の利用となります。利用料金は小学生50円、一般100円、未就学児は無料です。保護者の方も子どもと一緒に運動することができます。ただしスポーツ大会の開催などによりキッズアワーを実施できない場合もありますので、事前に野々市市のホームページに掲載されているキッズアワーのスケジュールをご確認ください。ちなみに今週末、あさって8月15日土曜日は、野々市市民体育館、そして野々市市スポーツセンター、どちらの施設も午前11時からキッズアワーを利用することができます。ぜひこの機会に野々市市内のスポーツ施設をご利用ください。野々市市民体育館と野々市市スポーツセンターの子ども優先利用時間、キッズアワーの実施について、お問い合わせは野々市市スポーツ振興課まで。スポーツ振興課の電話番号は 076-248-1442 076-248-1442 です。今週末8月15日土曜日は午前11時から正午まで、野々市市民体育館、野々市市スポーツセンター、どちらもキッズアワーを利用することができます。ぜひ野々市市内のスポーツ施設をご利用ください。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、野々市市役所内のサテライトスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンでした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。
1: 金沢工大指定学生アパート、
2: 野々市市高橋町のエチュードです。親子3代学生さんのお世話をさせていただいています。部屋はリニューアル済みでちょっとグレードアップ。我が家にいる気持ちで大学生活を楽しんで。
1: エチュードの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
3: 火事によってあなたの大切なものがなくなっては大変。お宅の消火器は古くなっていませんか？事業所の避難設備、放置設備のご用命、メンテナンスに宇野商会をお役立てください。
4: ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。

0: ナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？
1: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
2: のの市で難関突破、
1: 毎週月曜日午前8時30分から。
2: 難関突破を目指すあなたを応援します。
3: FMN 版荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット、のの市はもちろん、たくさんの区の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。日常を離れて訪れた旅先でふと窓を開けてみれば、風に乗って聞こえてきたのはその土地の音楽と暮らしの気配。さあ今回はどんな国に行きましょうか。これからの1時間どうぞお付き合いください。

こんにちは。この番組を担当します FMN1 の石倉康幸です。この番組では世界各国を旅して各国の話題とそこで生まれた音楽をお送りしていきます。音楽は金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの28万枚以上のレコードを中心にお送りします。国ごとの文化風習の違い、さまざまなジャンルの音楽をお楽しみください。では早速今回最初の目的地へ向かいましょう。最初に向かうのはスペイン、ブニョール。今回はスペインを皮切りに世界の国々を回ります。それでは行ってみましょう。

では移動している間に1曲、スペインマドリード出身の歌手フリオ・イグレシアスの曲をお送りします。フリオ・イグレシアスでビギン・ザ・ビギンです。

お送りした曲はフリオ・イグレシアスでビギン・ザ・ビギンでした。1943年にスペイン・マドリードで生まれた歌手フリオ・イグレシアスは、自らギターで作詞作曲した曲がベニドルムで開かれた歌謡祭で優勝したのをきっかけに1968年にデビューします。今回お送りしたビギン・ザ・ビギンはフリオ・イグレシアスの代表曲の一つです。フランス語、イタリア語、ポルトガル語、英語が堪能なことで世界各国でレコード、CD をリリースしています。その総売上は3億円を超えてギネスブックに掲載されるなど、最も成功したラテンシンガーとも言われています。日本には1970年代に初めて訪れて、72年の第1回東京音楽祭でも来日しているんですが、日本でのレコードデビューは1980年からとなっています。さて、そんなフリオ・イグレシアスが生まれたスペインでは、今月世界的にも有名で世界最大級の食べ物を使った祭り、トマト祭りが開かれます。一曲音楽をお送りした後に、スペインで行われるトマト祭りを紹介します。スペインで窓を開けば聞こえる音楽、お送りするのはスペインマドリード出身のオペラ歌手で指揮者のプラシド・ドミンゴの曲です。プラシド・ドミンゴでワーグナー楽劇ニュルンベルクのマイスタージンガーより朝はバラ色に輝きです。

お送りしたのはプラシド・ドミンゴでワーグナー楽劇ニュルンベルクのマイスタージンガーより朝はバラ色に輝きでした。1941年にスペイン・マドリードで生まれたプラシド・ドミンゴはスペインのオペラサルスエラの歌手の両親の影響でメキシコに移住してピアノと指揮を学びます。1959年にはメキシコの首都メキシコシティでテノール歌手としてデビュー。61年にはオペラ椿姫で初主演を飾りました。日本には1975年メトロポリタン歌劇場の引っ越し公演で初めて来日して、その後何度も来日オペラの公演に出演しています。1992年には地元スペインで開催されたバルセロナオリンピックで開会式で歌声を披露しています。今回はスペインブニョールで開かれているトマト祭りラ・トマティーナを紹介しています。スペイン郊外の人口1万人ほどの町ブニョールでは毎年この時期世界各国から集まった人たちが全力でトマトを投げ合います。もともとこの地域は農業が盛んで、その収穫祭として毎年開かれています。でもなんでトマトを投げ合うのかと言いますと、まあ、諸説あるんですが、若者同士が喧嘩をした際にトマトを投げ合ったことがきっかけという説ですとか、住民の間で階級闘争が起きたのが理由という説もあるようです。投げられるトマトは規格外になってしまったものや傷が入ってしまったものなど、出荷ができなくなってしまったものが使われて、なんとその量はおよそ1トンとも言われています。以前は自由に無料でトマト投げに参加できまして、ブニョールの人口の4倍以上にあたるおよそ4万人が参加したこともあったんですが、2013年からは有料化して参加人数をおよそ2万人に制限したり、会場へのセキュリティスタッフの配置ですとか、さまざまな安全対策が行われています。会場ではトマトを投げる際には必ず手で少し潰してから投げるようにという呼びかけが行われているようです。参加費は1人15ユーロ、日本円にすると2700円ほどでしょうか。目を保護するゴーグルセットだとか、貴重品などの荷物預かり所の使用券がセットになったプランもあるんですが、どれもすぐに売り切れてしまうようです。とても楽しそうな祭りに見えるんですが、ゴーグルと着替えは必須ですね。トマト祭りラ・トマティーナは毎年8月の最終水曜日に開催されていますので、今年は8月26日開催になりますね。ではここで音楽をお送りしましょう。スペインで窓を開ければ聞こえる音楽。お送りするのはスペイン出身の作曲家でバイオリン奏者サラサーテ作曲の曲です。サラサーテ作曲、指揮は小沢誠二、バイオリンはアンナ・ゾフィー・ムター、演奏はフランス国立管弦楽団でチゴイネル・アイゼン作品20です。

お送りした曲はサラサーテ作曲、指揮は小澤征爾、バイオリンはアンネ・ゾフィー・ムター、演奏はフランス国立管弦楽団でチゴイネル・ワイゼン作品20でした。1884年にスペイン・パンプローナで生まれた作曲家でバイオリン奏者のサラサーテは、8歳の時に初めて公演を行って、10歳になるとスペイン女王イザベル2世の前でも演奏を披露しています。1904年には今ほどお聴きいただいたチゴイネル・ワイゼンなど自作曲7曲などを録音した SP 版をリリースして、現在でもこのレコードは残されています。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はスペインをスタートして世界の国々を回っています。では次なる目的地はポーランド、ワルシャワ。続いてはポーランドから音楽イベントを紹介します。それでは行ってみましょう。

では移動している間に1曲。ポーランド出身で現在はイギリスを中心に活動しているバーシアの曲です。バーシア、ドランクオンラブ。

お送りしたのはバーシアでドランクオンラブでした。1954年ポーランドに生まれたバーシアは、小さい頃から合唱に取り組んで、大学入学後は学業と並行して歌手活動を行っていくことになります。大学では本来目指していなかった物理学を専攻していたことから、

徐々にバンド活動に軸足を向けていきます。1979年にはアメリカ、そしてイギリスに渡って、86年にソロデビュー。当時バブル景気に沸いていた日本で求められていた音楽性の高さにマッチしていたことで人気を博して、日本の CM 出演ですとか、それをきっかけに日本でのライブも行っています。そんなバーシアが生まれたポーランドでは、2005年から毎年8月下旬にフレデリック・ショパンが生まれたワルシャワで、ショパンと彼のヨーロッパ国際音楽祭が開かれています。一曲音楽をお送りした後で、ポーランドワルシャワで開かれるショパンと彼のヨーロッパ国際音楽祭を紹介します。曲はポーランドで結成された2人組、マレクとワセクの曲です。マレクとワセク、パリの巡り合いです。

お送りしたのはマレクとワセクでパリの巡り合いでした。マレクとワセクが結成されたポーランドではショパンと彼のヨーロッパ国際音楽祭が開かれています。2005年から行われているこのコンサートではショパン作曲のクラシックを中心にポーランド出身の作曲家による曲、ポーランド音楽も聴くことができるコンサートとなっています。今回の特徴はアメリカからピッツバーグ交響楽団、カナダからモントリオール交響楽団、そしてオランダからロイヤルコンセルトヘボー管弦楽団が出演して、昨年10月に開かれた第19回フレデリック・ショパン国際ピアノコンクールで優勝したエリック・ルーとポーランド音楽で共演します。今回のショパンと彼のヨーロッパ国際音楽祭は8月23日から来月9月3日まで毎日さまざまなコンサートが開かれます。ではここで音楽をお送りします。ポーランドで窓を開ければ聞こえる音楽、今ほど紹介していた作曲家フレデリック・ショパンの曲をお送りしましょう。フレデリック・ショパン作曲、ピアノはフジコ・ヘミングで、前奏曲第15番アマタレです。

お送りした曲はフレデリック・ショパン作曲ピアノ藤子ヘミングで前奏曲第15番雨だれでした。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。ここでは世界のトピックスをお送りしましょう。さて先日イタリアでは海底に残ったローマ時代の船の残骸が発見されて話題になっていました。見つかったのはシチリア島の西部の沖合で、水深およそ45メートルの海底に残された残骸を地元の住民が発見して報告したということです。船の中からは古代の壺数百個ですとか錨の一部が見つかっているようで、解析した専門家はこのローマ船を紀元前2世紀から1世紀のものと推定しています。広大な海の中はまだまだ未知の領域も多いと聞きますし、こういった古代のものから新たな発見があるかもしれません。これも海のロマンではないでしょうか。イタリアで発見された古代の船について紹介しました。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はスペイン、ポーランドの話題とそこに関する曲をお送りしてきましたが、日本を離れて海外に行くと改めて見る日本の美しさに気づくことができるのではないでしょうか。それでは日本に戻りましょうか。

ここでは日本の風景とそれにまつわる音楽をお送りします。今回取り上げるのは鹿児島県十島村。毎年旧暦の7月16日、鹿児島県十島村にある悪石島では、来訪神である墓勢を取り上げた祭り、悪石島墓勢祭りが行われています。大きな耳に目、口に長い鼻という変わった仮面をかぶった墓勢は、お盆の最後に出現して、お盆に先祖の霊と一緒にやってくる悪霊、そして村人の汚れを払うと言われています。墓勢は赤土の泥をつけた棒を持ち歩いて、主に女性や子供を追いかけて棒についた泥をつけようとしてきます。この泥がつきますと悪霊払いなどの御利益があると言われています。小さな子にとっては怖いでしょうね。この行事は悪石島の墓勢として2018年に国の重要無形民俗文化財に指定されています。その後2018年には来訪神、仮面、仮装の神々の構成行事の一つとしてユネスコの無形文化遺産にも登録されました。今年の旧暦7月16日は8月28日となっています。悪石島墓勢祭りを紹介しました。ではここで鹿児島県に伝わる民謡をお送りします。小杉牧子で鹿児島三下がりです。

お送りしたのは小杉真希子で鹿児島三下がりでした。最後にワールドミュージックをお送りします。今日はサンバから、ローバノーバでもし僕のところに来たならです。

0: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ街で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。いかがだったでしょうか。さて次はどんなところに行ってみましょうか。気ままな旅に次回もどうぞお付き合いください。ご案内は FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。
1: Come stai, pesciolino?
2: Bene, la mamma l'hai lasciata a Londra?
1: Sì.
2: Perché?
1: Aveva ancora un po' da fare.

0: 声優技術研究部。
1: 金沢工業大学で声の研究をしている高野小夜子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか。声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。
2: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
3: 人生設計は人それぞれ、あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ、ワン、ツー、スリー、毎週金曜午後2時から、トレードハウスの日海幸子がお送りします。

よろしく。スタジオサミット。 What about if the sky was green just like a picture out of the blue? Sometimes it is on the moon. 時刻は午後1時になりました。こんにちは、 FMN1 荒木涼子です。 FMN1 第一スタジオサミットから生放送でお送りします。今日は旧盆を迎えたということで、今週お墓参りに行く方も多いかもしれませんね。私は先月お墓参りに行ったところ、そろそろ汚れが目立ってきたなぁと感じたので、今週末はお墓の掃除も合わせて行いたいと思っています。先週と比べると暑さは少し和らいできましたが、お墓参りなどに行く際はこまめに水分を取るなど、熱中症にならないよう気をつけてくださいね。現在野々市市高橋町のここスタジオサミットから外を見ると、空は一面雲で覆われています。金沢地方気象台によると、午後0時までの最高気温は金沢で 31.7 度、輪島で 32.5 度、白山河内で 30.7 度を記録しました。石川県内の11ある観測地点のうち10の観測地点で30度以上の真夏日となっています。さて、昨日は輪島市田久田町で初めて復興公営住宅の建設が始まるにあたり、安全祈願祭が行われました。輪島市によると、能登半島地震の後に建てられる復興公営住宅としては最大規模となる6階建ての建物で、157戸を受け入れる予定となっています。復興公営住宅の建てられる田久田町は、近くにスーパーや病院などがあることから入居希望者が多く、輪島市は今後抽選などで調整を進めていくとのことです。石川県によると、復興公営住宅の建設は9つの市と町で計画されていて、今回の輪島市は7つ目の自治体となっているほか、未着工の内灘町は来月、志賀町は今年10月から工事を始める予定になっています。よろしく。スタジオサミット、今日のオープニングナンバーです。友成空、ノーマル。

お送りした曲は友成空ノーマルでした。

よろしくスタジオサミット FMN1 第一スタジオサミットからお送りしています。午後1時現在の金沢の気温は 29.7 度を観測しています。続いて天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県全域に雷注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は晴れ、昼過ぎから曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。

0: 降水確率、この時間深夜0時まで 20% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れ、昼過ぎから曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 20% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より1度高い33度、輪島の日中の予想最高気温は昨日より1度低い34度です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は曇り、昼前まで時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。降水確率、午前0時から正午まで 10%、 正午から深夜0時まで 30% です。石川県能登地方、明日の天気は曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。降水確率、午前0時から正午まで 10%、 正午から深夜0時まで 20% です。金沢の朝の予想最低気温は今日より1度高い24度、日中の予想最高気温は33度です。輪島の朝の予想最低気温は今日より3度高い24度、日中の予想最高気温は33度です。天気予報をお伝えしました。
1: 交通情報です。
0: 時刻は午後1時11分です。まずは日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えします。午後1時5分現在、金沢バイパス国道8号線富山方面、白山市総合運動公園口付近、300メートルの渋滞が発生しています。反対方向です。金沢バイパス国道8号線福井方面、金沢市福久東付近、300メートルの渋滞が発生しています。金沢停車場南線です。金沢市六前付近、金沢駅方向から三社方面に400メートルの渋滞が発生しています。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本、午後1時10分現在の情報です。北陸自動車道、現在1箇所で渋滞が発生しています。のみ値上がりスマートインターチェンジ付近、下り新潟方面、2キロの渋滞が発生しています。続いて列車の運行です。 JR 西日本、1時12分現在の情報です。北陸新幹線、現在列車の運転取りやめや遅れはありません。続いて特急サンダーバード白鷺です。現在列車の運転取りやめや遅れはありません。 IR 石川鉄道です。現在平常通り運転しています。以上、交通情報をお伝えしました。さて、昨日で日航ジャンボ機墜落事故から41年となりました。遺族が慰霊登山に訪れた話題について、読売新聞ニュースからお伝えします。

乗客乗員520人が犠牲となった日航ジャンボ機墜落事故から昨日で41年となりました。墜落現場の群馬県上野村の御巣鷹の尾根では雨の中、慰霊登山に訪れた遺族が故人を偲びながら墓標を目指しました。山頂近くの慰霊碑昇魂の碑近くでは、集まった遺族たちがシャボン玉や風船を飛ばして犠牲者を悼みました。当時50歳の父親を亡くした神奈川県大和市の若本千穂さん61歳は、今年も会いに来たよと墓標をそっと撫で、いつも見守ってくれてありがとう、この1年間家族みんな頑張りましたと語りかけて花を供えました。生前の父親を知る人も年々少なくなり、若本さんはお父さんを知る人や思い出を語れる人がどんどん減っている、それが寂しいと話しました。当時9歳だった小学3年の次男を亡くした遺族会事務局長の宮島邦子さん79歳は墓標に手を合わせ、夏休みだね、今日も家族みんなと会えるよと伝えました。高齢になり登山を諦める遺族も増えてきましたが、宮島さんは子や孫の世代など一緒に登る家族がいる限り、事故の記憶が次の世代に引き継がれていくはずだと話しました。読売新聞ニュースでした。日航ジャンボ機墜落事故では520人が亡くなり、単独機による死者の数としては世界最悪の事故として知られています。前日の11日には事故現場となった御巣鷹の尾根のふもとを流れる神奈川で灯籠流しが行われたとのことです。昨日で日航ジャンボ機墜落事故から41年となり、遺族が慰霊登山に訪れた話題についてお話ししました。

よろしくスタジオサミット。一曲音楽をお送りします。ヘイリー・ロレン From the Bottom of the Ocean。

お送りした曲はヘイリー・ロレン From the Bottom of the Ocean でした。

よろしくスタジオサミット。時刻は午後1時22分です。来週野々市市で行われるイベント情報をお伝えします。8月22日土曜日におしまるフェスティバルが開催されます。会場は推しの中央公園です。おしまるフェスティバルでは富水中学校吹奏楽部の演奏や推しの児童館キッズダンスショーなどを楽しむことができます。また来場者参加企画としてワンバット G ゴルフ、空き缶早摘み、ビーチサンダル飛ばしが行われます。さらにお楽しみ抽選会は午後6時から始まります。購入した飲食チケットについている抽選番号を切り取り、飲食チケット販売所に設置された抽選箱へ入れると参加できます。午後6時から始まる抽選会に不在の場合は無効になりますのでご注意ください。8月22日土曜日におしまるフェスティバルが開催されます。会場は推しの中央公園です。時間は午後3時から午後6時30分の予定です。会場に駐車場はありませんので徒歩で来場してください。キッチンカー、野菜販売車以外の飲食にはチケットの購入が必要です。チケットは飲食チケット販売所で1200円分を1000円で買うことができます。模擬店お品書きを見てみると、焼きとうもろこしや焼きそば、フランクフルトなどの美味しそうなメニューのほか、子ども縁日ブースなども100円

と書いてあります。売り切れる前にどうぞお楽しみください。お問い合わせの電話番号は

おしまいに天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県全域に雷注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は晴れ、昼過ぎから曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 20% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れ、昼過ぎから曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 20% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より1度高い33度、輪島の日中の予想最高気温は昨日より1度低い34度です。天気予報をお伝えしました。よろしく。スタジオサミット担当は FMN1 荒木涼子でした。この後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンの野市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンの野市は1日3回の放送、夕方は午後4時からです。
2: 先生、政治ってよくわからないです。
3: じゃあ一緒に考えてみましょう。
2: 午前10時15分から N1 コミュニティ金曜日、
3: 先生と
2: 私
3: ドクター金之助と
2: 木村沙耶香がお送りします。

0: CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。
0: FMN1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: 野々市の市営墓地公園メモリアルパークには合葬墓があり、その合葬墓は納骨堂の施設型、また埋葬墓である樹林型と分かれています。墓じまいという言葉も聞かれる中で、近年多くなっている合葬墓は今を生きる現代人の生活様式に合っているのかもしれませんね。お墓を共有、この番組は音楽を共有。辻さんよろしく。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: はい、今日の一曲目は星野源。7月29日に新曲好きを配信リリースしています。松本若菜らが出演するテレビドラマ主題歌として書き下ろされた作品で、久しぶりの原産ポップというね、キャッチーさを感じます。お送りしましょう、星野源好き。

0: お送りした曲は星野源、好きでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: 暑い日には無性に辛いものが食べたくなったりしますね。ここ 1,2 年流行っているマーラータンっていうんですか、近くのスーパーに行きましたら、そのマーラータン味のカップ麺が、特価のコーナーに並んでいまして、 お手頃ねと、で辛いものが食べたかったしと買って食べてみました。マーラータンですから辛口なのはそうなんですけど、そのカップ麺のパッケージをよく見ると、痺れるほどの辛さって書いてあったんです。まあわかりますよ、普通はね、売り文句、宣伝文句として書きますよね、痺れるほどって。で食べたら痺れるほど辛くてなんだろうね、これ額じゃなくて頭皮から汗が出るのがわかるくらいの辛さで、参りましたでしたね。あの、人間って汗をかくことで熱を放出して体が涼しく感じると、だから特に夏は辛い味が本能的に好まれて、そういった商品の売れ行きって伸びるそうですけど、あんまりね、辛すぎるのはね、そもそももう美味しいかどうか分からなくなっちゃいます。ただ私の友人で一人大の辛党がいて、これ日本酒じゃないんですけど辛党がいて、そういうのを食べてもほとんど汗をかかずに、美味しい美味しいと食べてます。私としては仲はいい仲良しでも、その味覚はなかなか共有できないね。一曲いきましょう。体の一部がホットホット、こう若い人はもう分かんないかな。2000年のリリース作品です。藤井隆、なんだかんだ。

0: お送りした曲は藤井隆、なんだかんだでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: イギリスのシンガージェイコブ・コリア、先月彼のデビューアルバム In My Room の10周年記念版がリリースされていました。ジャズや電子音楽など多彩なジャンルのミクスチャーサウンドで人気のジェイコブ・コリア、この In My Room から1曲お届けします。ジェイコブ・コリア、 Woke Up Today。

0: お送りした曲はジェイコブ・コリアー、ウォークアップトゥデイでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？音楽のシェアもいいけれど、こんな話題もシェアしましょう。今何知ってる？
0: この夏休み、お盆休みに宿泊込みでお出かけされている方も多いでしょう。そんな中、城泊って聞いたことありますかね？愛媛県松山市の大洲には江戸時代の武将加藤貞康の大洲城があり、その一帯の町並みは伊予の小京都と言われる風情を残しています。一時は空き家が増え課題になっていましたが、民間業者が参入し官民連携でこの城下町を一つのテーマパークにしようと取り組んできました。地元の古民家を宿泊施設にしたり、また大洲城にまで宿泊できるようにしたんですね。江戸時代一部を残して廃城になっていたのを木造で完全復元し、この大洲城に宿泊できる静寂の天守で過ごすことが可能になっています。夕刻とともにホラ街が鳴り響く、宿泊者はチェックインという名の入城、そんな城主体験もできる城泊ですが、天守を貸し切るプランは時期によっては1泊100万円を超えるそう。苦しゅうない、いや苦しい。今回の何知ってるでした。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聞いてる？
0: 7月13日配信リリース、米津玄師、よだか。

0: お送りした曲は米津玄師、よだかでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？じゃあ今日最後の曲です。
0: 2023年のヒット曲です。夜遊び、アイドル。
2: 無敵の笑顔だらすメディア、知りたいその秘密ミステリアス。抜けてる

意の笑顔で沸かすメディア、隠しきるこの秘密だけは愛してるって嘘で紡ぎ

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FMN1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 金沢高大指定学生アパート
1: 野々市市扇ヶ丘の文平ハイツです。大学へは徒歩4分、最新の設備とセキュリティを完備、充実の家具家電付き、女性管理人が生活をサポートします。
0: 文平ハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: そうなんだ、そうハイデン。
3: 強風で電線に物が引っかかっていたな。
4: 停電の原因になることがあるため、見かけたら北陸電力送配電までご連絡ください。また切れている電線は感電の危険があるため絶対に近づかずご連絡ください。
3: そうなんだ、
4: 北陸電力送配電。
5: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
6: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

0: 介して学生アパート
1: 野々市市高橋町のアプランデルです。モニター付きインターフォンで安心安全、冷蔵庫洗濯機電子レンジも設置済み、大学まで自転車で3分、快適なスクールライフをエンジョイして。
0: アプランデルの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 制服姿が凛々しくて頼れるな。
1: 昼も夜も私たちを見守ってくれてありがとう。
2: この仕事でよかった。私たちは株式会社セーフティー、ふるさと石川の安全と安心を守ります。真心込めた警備誘導を行っています。詳しくはホームページセーフティー金沢で検索してみてね。
3: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
4: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘です。今回は最近僕がハマっている特撮についてとおすすめの音楽でお楽しみください。さて、まあこの時期は皆さん夏休みという方が多いんじゃないでしょうか。盆休みもすぐそこですからね。なんなら始まってる

方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。そんな皆さんにある質問をしたいと思います。皆さん旅行に行きましたか？じゃあその旅行中に電車に乗っている方いらっしゃいますか？はい、ありがとうございます。そうですよね、まあ、もしかしたら違うかもしれないんですけれども、飛行機とか車とかあと船とか、まあそれと同じぐらいおそらくポピュラーな乗り物である電車に乗って旅行に行ったよっていう方いらっしゃるんじゃないかなって思うんですよ。今回お話しする特撮はですね、そんな電車をモチーフとした仮面ライダーについてお話ししていきたいなと思うんですよね。仮面ライダーとかそういう特撮って割と子供向けに作られているところがあるので、おそらくその男の子のお子さんがまあ好きそうなものをモチーフにして作られるヒーローっていうのが多いんですよね。例えばクワガタムシとかドラゴンとか、まあそんなヒーロー自体がですね、そういったモチーフを元にしているものですから、まあ変身する仮面ライダーのベルトとかもそのモチーフに合わせたものになっていることが多いんですけれども、例えば、まあ、電車そのまんまのベルトだったらまあ分かりやすいですよね。なんですけれども、それをその電車っていうモチーフを見せずにこう間接的に伝えるデザインっていうのがなかなか面白いなと僕は思っておりまして、例えば、まあ、電車そのものをベルトにするんじゃなくって、そうだな、まあ、電車に乗るときに、まあ、何を使いますかと、やっぱりこう切符とかパスとか、まあ、そういったものですよね。でそれをタッチしてくぐる改札口をモチーフにしていたりだとか、どうです？まあ改札口と言ったら、まあ、電車とか、まあ、そういったイメージにつながる方多いと思うんですよ。こう考えさせるデザインっていうのがなかなかいいなって思ってて、まあそういったこともね、今回紹介していきたいかななんて思っておりますので、30分間の間お楽しみください。 KIT My Music Time は FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp と検索すると放送を聞くことができます。またホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw を入れて送ってください。それではここで一曲お送りします。 Boys and Men で進化理論。

お送りしました曲はボーイズ&メンで進化理論でした。さて、じゃあ今回紹介する特撮のヒーロー仮面ライダー電王についてお話ししていきたいなと思います。仮面ライダー電王は2007年から2008年の1年にかけて放送された仮面ライダーです。電ライナーっていう時間を行き来できる電車に乗るヒーローなんですね。時間を行き来するっていうことで過去や未来にタイムスリップすることができるわけなんですよ。タイムスリップっていうと、まあ、過去改変だったりだとか、こう未来に会いに行くとか、まあ、そういったのがあると思うんですけれども、今回、過去にタイムスリップすると考えましょう。で、過去に戻って何するかっていうと、まあ、より良い未来に変えるために過去を改変するっていうのが、大体こうタイムスリップ系のお話だとあると思うんですよね。なんですけれども、その過去改変した後で大まかに2パターンあると僕は思うんですよ。一つ目が、まあ、改変した後現在が消える、でまた新しい現在ができるっていうのと、二つ目がこう分岐して平行世界として残るっていうのがあると思うんですよね。そうだな、前者だったらこうバックトゥザフューチャーとか、まあそういった感じで、まあ平行世界として残るのは、まあドラゴンボールとかもそうですよね。じゃあ仮面ライダー電王の世界ではどうなるのかなんですけれども、過去が変われば未来も変わるということで、つまり改変された現在はなくなるんですよね。今回の敵は過去を変えて自分たちの未来につなげるために未来人が敵となって出てくるわけなんですよ。この物語のキーマンっていうのが、まあ、得意点って言われる時間干渉を受けない人間、まあ、先ほど過去が改変されたら現実が変わっちゃって、まあ、そうなると改変された現在はなかったことになるので誰の記憶からもなくなっちゃうんですよね、その元々あった現在が。なんですけれども、得意点はそんな消えたはずの別の記憶を持つ人間なんですよ。この得意点っていう人間は、こう自分の記憶から改ざんされた過去を修復できるんですよね。そう、お気づきの方もいらっしゃるかと思うんですけれども、この得意点が今作の主人公なんですね。主人公は得意点っていう特性を生かしてこう時間の修復に勤しむっていうストーリーなわけなんですよ。しかしここで問題があるんですね。主人公びっくりするほど弱いんですよ。それもそのはずでして、年齢的に高校3年生くらいの一般人なんで、単体だと怪人を倒せません。まあ困りましたね、ヒーローなのに怪人倒せない。じゃあどうしたかっていうんですけれども、まあ怪人強いんだから怪人の力を使うんですよ。でどういうことかって言いますと、過去を改変するために一応怪人っていうか、まあ今回の敵は未来から来たんですけれども、働き槍の法則っていうものを皆

知ってます？まあ集団をよく働くと働くと働かないで分けるってなると2対6対2っていう法則があるんですけれども、その中のおそらく働かないの2割にいた4体の怪人がですね、主人公に味方するんですよ。でその味方になった怪人が主人公に憑依することで強さとしても伝王としても完成されまして、怪人から時間を守っていくっていうわけなんですね。主人公確かに体の強さという面だと強いとは言えないんですけれども、ある部分では他作品の仮面ライダーでも類を見ないぐらいの強さを誇っている部分があるので、そちらも注目な作品です。お次に聴いてもらいます曲はそんな仮面ライダー電王でオープニング曲として使われた曲です。カラオケとかでも盛り上がれる曲になっておりますので、ぜひ聴いてください。それではここで1曲お送りします。 AAA 電王ホームでクライマックスジャンプ。

0: お送りしました曲は AAA 天王ホームでクライマックスジャンプでした。20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
1: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の北山康弘です。さてここからはそんな仮面ライダー電王のベルトについてお話ししていきましょう。まあ実は電王のベルトについては過去にお話ししたことがありまして、放送当時売られていた電王ベルトっていうのは紫の LED 発光を赤と青の LED 点滅にしてこう紫に見せることでコストダウンを図ったっていう素晴らしい発想があったんですよ。これはまあ再販版だとどうなってるんだろうなみたいな話をまあいつだったかしたんですけれども、分解できまして、ベルトおもちゃを分解することが可能でして、こう分解してみるとまあ再販されたものだとしっかり紫 LED が搭載されていました。じゃあもう光の合成を使った技術は見れないのかっていうと、そうではなくてですね、仮面ライダーとかヒーローだとですね、こうある種お決まりのパターンみたいなのがあるんですよ。こう平成になってからかな、なんですけれども、こうパワーアップってことでちょっと強くなるためにアタッチメントがついたりするんですね。で電王もそれに習いまして、クライマックスフォームっていうパワーアップ形態があるんですよ。でこちらの発光パターンに白発光、白く光るっていう状態があったんですね。で電王ベルトを分解してみるとですね、 LED は4つありまして、赤、黄色、青、紫の LED しか搭載されてないんですよ。じゃあ白ってどこから出てきたのみたいななると思うんですよね。じゃあこれはどこからって話なんですけれども、まあ、光の合成ってやつなんですね。絵の具で、まあ、試した方多いのかなって思ったりするんですけれども、絵の具っていっぱいの色混ぜたら黒くなるじゃないですか。まあ綺麗に黒くなることはないんですけれども、まあ光だと複数の色混ぜると白に発光するんですよね。こうナイロを光の合成で生み出すっていう技術が現代でも使われてて、ちょっと嬉しくなりましたね。ちなみにですね、この、白発光っていうのは電王ベルトのおもちゃとしても割と意味があることだと僕思っていまして、先ほど、まあ、電王のストーリーをお話しした時に言ったんですけれども、まあ、怪人が主人公に憑依することによって電王になると言ったんですけれども、まあ、実際には主人公単体でも電王にはなれるんですね。でその一切怪人に憑依されていない状態にプラットフォームっていうものがあるんですよ。これになる時はですね、電王ベルトが白に光るんですね。で、まあ、先ほど言っていた、まあ、発光も白発光っていうことで、まあ、欲しい機能ではあったんですけれども、こちら僕が買ったおもちゃには未実装なわけです。じゃあ何かしらして改造して再現できないかって考えたわけなんですね。白発光できるプログラムが入ってるならできそうだと思いません？まあ実際はこう基板からいじらないといけなくなるので、ちょっと高レベルな改造になるので、まあ僕にはできなかったんですけれども、まあしかしですね、夢を見せてくれた電王ベルトに僕は脱帽しましたね。さてここまでですね、仮面ライダー電王のベルトのおもちゃの仕組みについてお話ししてきました。毎度こういうベルトの仕組みを、説明する際は言ってるんですけれども、まあ実際に改造じゃなかった分解してしまうと、会社からの保険だったりだとか、まあ修理しますよっていう保証がなくなってしまうので、まあ実際

際に自分で分解してみてみたいよという方は、まあ、そちらを考慮してから、分解するようにしてください。また金沢工業大学ではそんな光に関する研究だったりとかもしていますので、ぜひとも気になったよという方がいましたらチェックしてみてください。それではここで一曲お送りします。天月でスタートレイン。

0: さてここまで30分間の間仮面ライダー電王についてお話ししてきましたが、いかがだったでしょうか。お話しした通りですね、設定を語る上ではかなり難しい部類のシリーズなんですけれども、いざ見てみると設定放り投げてみても面白い作品なので、こう頭空っぽにしても面白いし、こう設定を織り交ぜてみてこう考えてみるっていうこともできるので、まあいろんな人におすすめのシリーズとなっております。先ほど、まあ、旅行した人っていうのでお話ししたんですけれども、夏真っ盛りで家から出たくないそこのあなた、今年はどっぷり仮面ライダーに使ってみてはいかがでしょうか。おもちゃに関してはですね、まあ、ベルトの光り方とかセンサーとかの構造に関しても素晴らしいものがあるんですけれども、やっぱりデザインがいいなって思ってて、こう駅の改札口に見立てて造形されてるんですけれども、改札口っていうと、まあ、皆さんなら何を思い浮かべます？こっから入れるって誘導してくれる矢印だったりだとか、まあ、イコカとかスイカ使ってる人だったらパスをかざす場所とか思い浮かべると思うんです。それをこう無理なくかっこよくスタイリッシュにねデザインとして組み込まれてるっていうのが、こうあんまりまんまベルトにそのデザインを乗っけるとそれはそれでかっこよく見えないんだけど、その塩梅っていうのがすごく綺麗にできてるなと思いますね。それではここまで KIT マイミュージックタイムをお送りしてきたのは、金沢工業大学ベーブプロジェクト3年の北山康弘でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。
1: 初めてでした。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 話に花を咲かせましょう。
2: 金曜のお昼は花花、金曜の正午は滝沢愛理と
3: 井上大輔が
2: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか。
4: KIT 金沢工業大学のプロジェクト、部活動に励む学生の声をお届けします。
5: KIT Radio Station Fun and Fan、
4: 毎週水曜午前8時30分から。案内役は FM-1 の中村圭介です。では始めましょう。
5: Let's go!

廃線井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたの廃線井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

先日能登里山ポケモンウィズ空港行ってきましたっていう話もしたんですけれども、その時私富山県から能登まで行ったので帰りに和倉寄ったんですね。和倉の足湯、こちらも話題になっていたので寄ってみました。ちょうど観光客、団体の観光客の方々が到着されたタイミングと重なってすごく賑わっていましたね。で、私は行ったにもかかわらずタオルとかを持っていなかったので設置されているポケモンをめでるだけめでて帰ってきました。はい。ちょっと気になってたのはそこにですね、荷物置きというか長椅子が設置されていたんですが、その長椅子に手をついたおばあちゃんがいたんですが、固定されてなくて跳ね上がっておっとっとっとっていうシーンに出くわしましてね。椅子っていうのはね、やっぱ据え付けておかないとこういう転倒リスクなんかもあるんだなぁなんて思いながら見ておりました。ただね、そうすると移動させたりできなくなるっていうのもあって、どっちを取るかっていうのはね、そのどういう場所なのか、どういう方が利用されるのかとか、そういったところも加味して考えないといけないんだなって、こういうのもデザインとかになってくるのかななんて思いながらですね、ポケモン足湯を見て楽しんできました。はい、まあいろいろと話題の場所ですけど、まだ行ってないなっていう方、また行きたいなっていう方、ぜひ足を運んでみていただきたいと思います。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはガールズロックバンドスキャンダルの21枚目シングル曲です。2015年、平成27年、スキャンダル、スタンプ。

金沢工業大学の夢工房建築デザインプロジェクトが制作した金沢美術工芸大学の校舎模型と石川県立図書館の模型の2つの建築模型が先月7月13日から31日の期間、金沢市役所1階ホールに展示されていました。図書館の模型は2023年度の2年生42名が、美術工芸大学の校舎模型は2025年度の2年生152名がそれぞれ1年かけて取り組んだもので、どちらも50分の1サイズ、家具や書家の本まで精巧に再現されています。7月13日には市役所でお披露目会が開催され、美術工芸大学の模型作りに加わった学生のうち10名が参加。リーダーを担った浜坂秀明さんが制作過程や工夫した点を説明し、キャンパスを見学してサイズを測ったことや家具を1000個作ったことなどを話しました。プロジェクトメンバーで協力しながら精巧な模型を作る。完成した時の達成感、大変すごいものだったんじゃないでしょうか。こうしてみんなと協力してプロジェクトを進めていくっていうのは、社会人になってからも生きてくるんじゃないかなと思います。夢工房建築デザインプロジェクトの皆さん、大変お疲れ様でした。

デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽

0: でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科4年高橋飛鳥です。今年もあっという間に半年が過ぎ、夏休みに入りました。私にとっては大学生活最後の夏休みです。来年からは社会人で、これほどまとまった休みを取る機会もなくなると思います。なので今年はやり残したことがないように夏休みを満喫したいと考えています。まず真っ先に思いついたのはプールに行くことでした。昔から泳ぐのは好きだったのですが、中学生の頃を最後にほとんど行っていませんでした。そして先日友達とプールに行ってみたのですが、やはり久々だったのですぐに疲れてしまいました。社会人になると行く機会もあまりないと思うので、今のうちに楽しんで体力をつけたいです。次にしたいのは魚釣りです。地元に帰るとよく釣りをするのですが、大学の友達ともフィッシングパークのような魚がよく釣れるような場所で釣りをしたいと考えています。自分で釣った魚を塩焼きにすると格別に美味しく感じます。暑さに気をつけながら水や自然に触れ、夏ならではの時間を満喫したいと思います。デジタル世代のアナログミュージック、今回は夏にちなんでこの曲をご紹介します。ビーチボーイズ、サーフィン USA。

0: 今回は金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科4年高橋飛鳥さんの選曲でビーチボーイズサーフィン USA お聴きいただきました。
1: 高橋さん活動的ですよね。プールに釣りとね、夏らしいことをねぜひ満喫していただきたいと思います。
0: リスナーさんの思う夏らしいことって何ですか？
1: 私はですね、冷たいラーメンとかそうめんを食べることですね。
0: あとはエアコンの効いた部屋でアイスを食べることでしょうかね。食べ物の話ばっかりですね。皆さんも夏らしいことぜひしていただければと思います。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

音楽ユニット須藤香織&杉正道が2000年平成12年にリリースしたシングル最後のデートラストランデブーからカップリング曲をお送りします。須藤香織&杉正道、お聴きローズマリー、アコースティックバージョン。

お送りしたのは須藤香織&杉正道、お聞きローズマリーアコースティックバージョンでした。次にお送りするのはケツメイシの7枚目オリジナルアルバム、ケツノポリス7に収録された楽曲です。2011年平成23年、ケツメイシ、出会いは成長の種。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 天使の分け前は毎週木曜22時30分から。
2: お酒とおつまみのお話を毎回ゆるくやってます。
1: 新しくアシスタントも加わって楽しくやっています。絶賛放送中です。
3: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
4: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
3: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
4: それなら18の頃に戻りたい。
3: さあ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から。ロイ・キヨタと
4: 宇野恵子がお送りしています。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木涼子がお送りします。

ネクスコ中日本によると、お盆期間は石川県内の北陸自動車道では手取川橋付近を先頭に最大10キロの渋滞が予測されています。お出かけの際はリアルタイムに道路状況がわかるアイハイウェイ中日本や渋滞予測お出かけガイドを活用して余裕のある移動を心がけてくださいね。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、今日の1曲目です。ジェリー・リー・ルイス、ブレスレス。

ジェリー・リー・ルイスでブレスレスをお送りしました。次に紹介するのはスコット・ジョプリンです。アフリカ系アメリカ人の作曲家スコット・ジョプリン。彼はラグタイムの王様と称されました。ラグタイムとは安定したマーチ風の伴奏とシンコペーションと呼ばれるノリのあるメロディーが特徴の音楽ジャンルです。これからおかけする曲はクレオーパです。ピアノのための行進曲で、陽気なリズムと親しみやすいメロディーが特徴となっています。それではお聴きください。スコット・ジョプリン、クレオーパ。

送りした曲はスコット・ジョプリン、クレオーパでした。次はママス&パパス、私の小さな乙女です。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

お盆の期間にお墓参りに行く方も多いかもしれませんね。皆吉早雨の句です。ふるさとの色町通る墓参かな。ふるさとの色町を通って墓参りに行くと呼んでいます。ふるさとの色町通る墓参かな。皆吉早雨の句でした。私はお墓参りに行ったときは、近況を報告しながら、ゆっくり手を合わせる時間を大切にしています。黄金の喉は歌い継ぐ、FMN1 ゴールデンスロート。FMN1 第3スタジオスマイルから、荒木涼子がお送りしています。音楽です。ケニー・ドーハム、マイ・アイディール。

お送りした曲はケニー・ドーハム、マイ・アイディールでした。最後の曲です。ラッキー・トンプソン、アンディ・サイデット。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市高橋町のマイルド202です。大学から徒歩7分、近くにコンビニもあり、生活をするにはとても便利な場所にあります。
0: マイルド202の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: この部屋、タバコの匂いがこもってる。
3: 空調設備が悪い時、
2: トイレの水が流れない。
3: 衛生設備が故障の時、
4: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう。
3: 冷暖房設備をご希望の時、
5: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしと綺麗な自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は248-3730まで。
6: 自分好みの週末を見つけませんか？おすすめ映画にワインやエステ、スポーツ情報などちょっぴり心豊かな時間作りをお手伝いします。金原ゆかりの優雅な週末、毎週金曜朝9時からの放送です。
7: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

0: ホームタウンのの市、8月13日木曜日、時刻は午後4時です。こんにちは、 FMN1 石倉康幸です。のの市市役所併設のサテライトスタジオから、のの市市の広報番組ホームタウンのの市をお送りします。今日の番組前半は、野々市市都市整備課都市整備係の宮前さんにご出演いただいてお話を聞いていきます。宮前さん、どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そして番組の後半は、阿波孝明市長の日程、また市内の明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウン野々市、この番組は野々市市の提供でお送りします。

地上から見る名の市上空の様子、若干雲が増えてきているかなと思うんですけれども、ところどころに青空が見えています。気象庁発表の金沢市の気温を見てみますと、午後3時現在では 30.3 度、湿度 55% を観測しています。午後1時ごろ一旦気温が少し下がったんですけれども、そこからまた気温上がってきています。お盆期間中ということで、仕事をされている方ももちろん、今日は休みという方もいるかもしれません。先ほど私、市内を車で走っていたんですけれども、普段よりも若干車が多いかなというふうに感じます。市内、また近隣走行される際には十分に交通安全気をつけてください。さて、市内では明日から学びの森野々市カレードのオープンギャラリーで、野々市市平和都市宣言推進事業原爆パネル展平和と向き合う夏が開かれます。先週、野々市市内の中学生、普水中学校野々市中学校の生徒たちが平和の旅ということで、広島県の平和記念式典に参加をしてきました。この原爆パネル展では、原爆と人間展を題目にしたパネルですとか、広島県の広島平和記念資料館から借り入れた被爆体験証言者と高校生との共同制作による原爆の絵の展示コーナー、また先日平和の旅に参加してきた市内の中学生の感想文なども掲載されます。市内の子どもたちのこの感想文も含めてですね、改めて平和について考える機会としていただければと思います。またこの平和都市宣言推進事業の中の一つとして、8月25日火曜日、野々市市役所2階ホール椿では、市内の中学生による事業報告会が行われます。中学生の皆さん、現地で撮った写真などをスライドショーにして、現在発表の準備進めているということですので、ぜひともこの8月25日火曜日の事業報告会についてもぜひご覧いただきたいです。では天気予報をお伝えします。まずは注意報、警報です。現在、石川県全域には雷注意報が発表されています。今日の天気です。石川県加賀地方、今日は晴れで、昼過ぎから曇り、ところによっては昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。加賀地方の今日の降水確率は、この時間を含め深夜0時まで、雨の確率 20% です。石川県能登地方、今日の天気は晴れで、昼過ぎから曇り、ところによっては昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。能登地方の今日の降水確率は、この時間を含め深夜0時まで、雨の確率 20% です。明日の天気です。加賀地方、明日は曇りで、昼前まで時々晴れ、ところによっては昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。加賀地方の明日の降水確率は、午前0時から正午まで雨の確率 10%、 午後に入りますと深夜0時まで雨の確率 30% です。能登地方、明日の天気は曇り時々晴れで、ところによっては昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。

都地方の今日の降水、明日の降水確率は午前0時から正午まで雨の確率 10%、 午後に入ってからは深夜0時まで雨の確率 20% です。明日の気温です。加賀地方金沢の明日朝の最低気温は今日よりも1度高い24度の見込み。明日日中の最高気温は33度が見込まれています。能登地方輪島の明日朝の最低気温は今日よりも3度高い24度の見込み。明日日中の最高気温は33度が見込まれています。天気予報をお伝えしました。続いて現在出ている台風の情報をお伝えします。台風17号は今日午後3時現在、南鳥島近海に位置していて、時速35km で北東に向かっています。この台風17号、中心気圧は994ヘクトパスカル、最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルです。今後の予想位置ですが、あさってまで南鳥島近海を北東、北方向に移動をして、その後は日本の東を北上する予想となっています。今後は進行速度を下げながら、ゆっくりとした速度で北側に向かいそうです。ただ今後この予想位置が変わってくる可能性もあります。今後の台風情報にも十分にご注意ください。台風情報でした。続いては交通情報です。現在時刻は午後4時9分です。日本道路交通情報センター午後4時5分現在の野々市市内の一般道の情報をお伝えします。金沢バイパス国道8号線野々市市桶尾塚北交差点付近、白山市方面に400メートルの渋滞。また桶尾塚交差点付近でも白山市方面に300メートルの渋滞です。次に国道157号線です。市内堀内北交差点付近、野々市三日市方面200メートルの渋滞です。野々市市内の交通情報をお伝えしました。

消防インフォメーションです。野々市消防署西村和也がお伝えします。テーマは水難事故についてです。今年も暑い季節がやってきました。海や川、プールなど水遊びはたくさんの楽しさがある反面、さまざまな危険が潜んでいます。水難事故を減らすために4つの注意点をご紹介します。 1. 水の中に入る前はしっかりと準備体操を行い、適度に休憩をとりましょう。 2. 海やプールなどの人混みの中では子供だけで行動させず、必ず保護者が付き添いましょう。 3. 体調が悪いとき、飲酒後、疲れているときは水の中に入るのを控えましょう。 4. 溺れている人を発見したときは自ら水に入って助けようとせず、大声で

0: で周りの人に知らせましょう。そして万が一事故が発生したときは速やかに119番通報をしましょう。一人一人が安全意識を持ち、水難事故のない楽しい夏にしましょう。火事救急は119番。消防インフォメーション。野々市消防署、西村和也が水難事故についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日スタジオには野々市市都市整備課都市整備係の宮前さんがお越しです。宮前さん、改めましてよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: では伺っていきたいんですが、まずは、宮前さん、今ほど都市整備課都市整備係とご紹介したんですが、担当している業務としてはどういったものがありますか？
2: はい、主に交通関係の業務担当してます。コミュニティバスノッティだったりとか、
1: はい、
2: あとシャトルバスノンキーで、また最近導入した街乗り、シェアサイクル街乗りの関係だったりとか、あとは駅周辺の施設の管理とか、そういったことを担当してます。
1: はい、では今日は宮前さんの担当業務の中から、最近始まったと今ほども紹介ありました、街乗りの社会実験について、伺っていきたいと思います。まずはこの街乗りというもの、どういったものなのか教えてもらえますか？
2: はい、もともと金沢市の方で導入されていましたシェアサイクルサービスでして、サイクルポートと呼ばれる専用の駐輪場であれば、その電動アシスト自転車をどこでも借りられてどこでも返すことができるというシステムになってます。
1: はい、
2: でこの度金沢市さんと連携させていただきまして、市民の皆さんの移動手段の多様化とか利便性の向上、あと環境負荷の低減といったことを目的として、野々市市にも街乗りを導入する社会実験というものを実施することになりました。
1: はい、この社会実験先日から始まっていて、市内各所でこの街乗りの、サイクルポート、自転車が止めてある場所、見かけたことあるという方もいらっしゃるかと思うんですが、この現在は社会実験実験段階ということなんですね。
2: はい、そうですね。
1: この社会実験というのは、この期間というのはどのくらいで行われるんですか？
2: はい、期間が令和8年の7月24日金曜日から令和8年の12月20日日曜日までです。
1: で、はい、
2: この期間中でその自転車の稼働状況だったりとか移動経路など、そういったデータ収集を行いまして、でそちらに関して分析した上で最適な形で令和9年度から本格導入ができるように取り組んでいきたいというふうに考えてます。
1: はい、ではこの今後本格導入に向けての現在は実験期間ということなんですね。
2: はい、
1: はいはい、でこの街乗りというサービス、どうでしょう、現在金沢市でも行われて、すでに行われているということで利用したことある方もいらっしゃるかもしれませんが、このサイクルポートという場所に停めてある自転車を借りるということになるんですね。
2: はい、そうです。
1: はい、このサイクルポート、では野々市市内現在社会実験中ということですが、サイクルポート、どこにどのくらいあるものなんでしょう？
2: はい、野々市市内では10箇所に今サイクルポートを設置しております。で具体的な場所で言うと、 IR の野々市駅の南口と北口と野々市市スポーツセンターで、野々市中央バス停横宮交差点で、太平寺バス停フォルテ、学びの森野々市カレード、野々市市役所で、あとはにぎわいの里野々市上の北陸鉄道石川線の野々市工大前駅と金沢工業大学の10カ所となります。
1: はい、でこのサイクルポート、どうでしょう、すでに行われています、導入されています、金沢市とこの利用、相互に利用することというのはできるんですか？
2: あ、そうですね、と連携している金沢市とは相互利用が可能となっておりますので、野々市市と金沢市どちらのサイクルポートでも貸し出しと返却することができます。
1: はい、では野々市市で借りた自転車を金沢市で返したり、 金沢市で借りた自転車

0: 所の野市で社会したりもできると、
1: はい、
0: いうことなんですね。
1: そうですね、その通りですね。
0: はい、まあ、様々な使い方というのができそうですね。
1: はい、通勤だったりとか通学だったり、また買い物、観光など、そういった移動手段に便利ですので、ぜひご活用いただけたらと思います。
0: はい、ちなみに現在そのすでに導入されている金沢市ではどのくらいのこのサイクルポートというのがあるんでしょう。
1: はい、金沢市では、既存の111ポートプラス野々市市と同期間で社会実験、南部エリアの方、野々市近郊の南部エリアの方で社会実験実施しておりまして、そちらで8ポートの合計119ポートが今稼働している状況です。
0: あ、そうなんですね。現在同じ時期で金沢市南部も行われているということで、実験を行われているということですので、この場所が有松ですとか久安といった横川といったこの野々市市により近い側にも、このポート増えているということなんですね。
1: はい、
0: はい、非常に便利かと思いますし、先ほどもこのポートを教えて、市内のポートを教えていただきましたが、野々市高台前駅、北陸鉄道石川線の駅と金沢工業大学をの両方に置いてあるということですので、この通学という面でも非常に、この使いやすいようになっていますね。
1: はい、そうですね、また学生の皆さんとかにも、よく使っていただけたらなというふうに考えています。
0: はい、では実際に使いたいと思っている方、これからこう使ってみるにあたって、この料金というのはかかるんでしょうか。
1: そうですね、基本的には1回会員かもしくは月額会員のいずれかで会員登録をしていただいて利用することになります。で、1回会員は最初の30分が165円、で月額会員が基本料金として月1650円となっております。で、こちらいずれも30分超えるごとに165円ずつ加算されていきますので、ご注意いただけたらと思います。
0: はい、この30分ごとに165円かかるということなんですね。このお支払いというのはどのようにするんですか。
1: 支払いはそうですね、クレジットカードかもしくは D 払いでの支払いとなります。
0: はい、こういった月額会員、そして、1回の会員があるということでした。この料金、何かこうお得なプランなどはあるんでしょうか。
1: そうですね、学割プラン、基本料金として月990円のものと、あと会員登録が不要で1日1650円で使える1日パスといったものがあります。で、こちらは町乗り事務局の方で必要な手続き等もございますし、と1日パスの場合はその野々市市の方に販売の窓口っていうのがございませんので、こちら金沢エリアでご購入いただく必要等もございますので、こちらまた詳細に関しては町乗り事務局の方にお問い合わせしていただけたらなというふうに思います。
0: はい、基本料金がお得な学割プラン、学生向けのプランですとか、1日パスというのもあるんですね。このどちらも手続き町乗り事務局というところでということですので、一度電話番号をご案内しておきましょう。町乗り事務局の電話番号は 076-255-1747 番、 076-255-1747 番です。こういった通学などに使う際にもお得な学割プランなどもありますので、一度お問い合わせをお願いします。今日はスタジオに野々市市都市整備課都市整備係の宮前さんがお越しです。曲音楽を挟んだ後に引き続き、音楽の後も街乗り社会実験について、具体的な利用方法などについても伺っていきます。では音楽です。お送りする曲はエルヴィン・ビショップで Hey Hey Hey Hey です。

0: お送りした曲はエルヴィン・ビショップでヘイヘイヘイヘイでした。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日スタジオには野々市市都市整備課都市整備係の宮前さんがお越しです。今日は宮前さんの担当業務の中から現在社会実験が行われています街乗りシェアサイクルについて話を聞いています。さてこのシェアサイクルなんですけれども、先週頃から一時障害のため使えなくなっていましたよね。現在どうなんでしょうか。
1: はい、システムメンテナンス後の8月1日土曜日の正午からシステム提供元の障害が全国で発生した影響で8月4日火曜日から街乗りも一時サービス停止しておりました。で現在は少しずつサービスを再開するエリア自治体っていうのが増えてきてまして、街乗りも現在の状況を十分に精査した結果、本日8月13日木曜日の15時よりサービスを再開いたしました。でこちらのドコモバイクシェアのホームページでも公表されておりますが、全国の各エリアで一部機能にちょっとまだ制限がある部分もあるようなんですけど、通常のそのサービスの利用にその重大な支障を及ぼすものではないという報告を受けておりますので、サービス再開後またぜひご利用いただけたらというふうに思います。
0: はい、先週から発生していたシステム障害については今日の午後3時頃から、復旧しているということなんですね。では現在は物市市内利用ができるということでしょうか。
1: はい、利用可能です。はい、
0: はい、ではこの実際に利用するにあたってどのようにしたら扱うことができるのか、ここから聞いていきたいと思います。この街乗り利用するためにはどういった手続きが必要ですか。
1: はい、まずはそのお持ちのスマートフォンなどにそのバイクシェアサービスのアプリをダウンロードしています。

0: その所定のサイクルポートで自転車の貸し出しおよび返却っていうのが可能となります。でこちら側のアプリと車両のどちらでもちょっと操作する必要があるんですけども、でこちらの実際の操作に関してはその街乗りの特設サイトなどで図とか写真とかそういったものをもとに詳細の説明っていうのがされておりますので、そちらご参照いただければというふうに思います。
1: はい、まずはこのスマートフォンに、バイクシェアサービスというアプリをダウンロードする必要があるということなんですね。
0: はい、
1: はい、私もですね、先ほどあのバイクシェアサービスのアプリダウンロードして、会員登録してみたんですけれども、本当にすぐにできるという、印象があるぐらい簡単に登録することができました。私ももう利用ができるようになったと、いうことなんですね。私の場合だいたい3分ほどで、利用可能に、なったということで、非常に手続き簡単ですね。
0: はい、そうですね。
1: で、もうこのポートにの情報が、このアプリ上では表示されていて、またあの利用することができる自転車の数も、各、ポートごとに、表示されているので、事前に予約などをして、利用していただければと思います。あの最近ですと今年度からこの自転車の、道路交通法改正によって青切符などをこの、交通ルールというところに厳しくなってきていると思うんですが、その一つに、ヘルメットの、努力義務ということがあります。ヘルメット着用の努力義務ということがあります。あのこういったシェアサイクルで自分の自転車ではないというところで、なかなかこう自転車普段持っていない乗っていない方はヘルメットだけ持っているという方も少ないんじゃないですか。
0: そうですね。で基本的にそのヘルメットを、そうですね、その自転車乗らない方っていうのはお持ちじゃない方もいらっしゃると思いますので、こちらのヘルメットの無料貸し出しっていうものを行っております。
1: はい。
0: で野町市内ですと野町市役所の都市整備課と、あと野町市公有車の2カ所で無料貸し出しの方を実施しています。でヘルメットは大人用と子ども用っていうものを用意してますので、こちらの予約不要なんですけど、その数に限りがありますので、その場合によっては貸し出しでできない場合もありますが、こちらぜひご利用いただけたらというふうに思います。
1: はい、ヘルメット持っていないという方は野々市市役所の都市整備課、そして野々市市公有車2カ所で、無料での貸し出しを行っているということでした。安全のためにですね、ヘルメットを着用していただければと思います。あの今ほどもお伝えしましたが、この現在交通ルールを、4月1日より青切符制度を導入されることになって、こういった交通違反などにより一層気をつけなければいけませんね。
0: そうですね。その令和8年4月1日からその自動車だけじゃなく自転車の利用者にもその青切符っていうものが交付されるようになりましたので、街乗り利用する際もその交通ルールというものをしっかり守っていただいて、その交通ルールを遵守していただいた上でご利用いただけたらというふうに考えています。
1: はい。現在、この先週から発生していたシステム障害も現在は解消されて、今日の午後3時頃から、街乗り再び利用できるようになっているということでした。野々市市そして金沢市の間でも相互利用が可能だということで、非常に、便利なサービス街乗り、現在社会実験が行われています。この都市整備課都市整備係宮前さんに街乗りの利用方法などについて伺いました。では最後になるんですが、現在野々市市が進めている SDGs の取り組みについて、宮前さん普段どういった SDGs の取り組み行っていますか。
0: はい、地元の清掃活動の方には積極的に参加するようにしています。で毎年その広場の草刈りだったり歩道のゴミ拾いだったり、そういったものが町内会の活動として実施されておりますが、こちらにその参加することで地域の方とコミュニケーションを取りつつ、その住み続けられる街づくりの形成のために少しでも力になれるように努めています。
1: はい、環境美化に努めながら地域の方々ともコミュニケーションを取られているということでした。今日ここまでは野々市市都市整備課都市整備係の宮前さんにご出演いただき、お話を聞いてきました。宮前さん、今日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市を野々市市役所併設のサテライトスタジオからお送りしています。現在時刻は午後4時36分まもなく37分になるところです。では続いて阿波高明市長の今日の日程を、明日の日程をお伝えします。明日8月14日金曜日は終日公務はありません。阿波市長の明日の日程をお伝えしました。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課吉尾沙織がお伝えします。テーマは熱中症予防についてです。熱中症は屋外だけではなく屋内でも多く発生しています。野々市市の熱中症での救急搬送は8月が多く、これからの時期は特に注意が必要です。熱中症の初期にはめまいや立ちくらみ、気分が悪い、筋肉がつるなどの症状が現れます。特に高齢者は暑さを感じにくく熱中症になりやすいため注意が必要です。実は熱中症の約4割は夜間に発生していると言われています。睡眠時は覚醒時よりも体に熱がこもりやすく、睡眠中のため症状にも気づきにくいことから重症化する危険性があります。屋内の熱中症予防について、涼しく過ごすための3つのポイントをお伝えします。 1. 室温は26から28度、湿度は40から 60% を目安に調節しましょう。 2. 扇風機を併用し、エアコンの涼しい空気を循環させるようにしましょう。 3. 涼しい衣類や寝具、遮光カーテン等のアイテムを上手に活用しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課吉尾沙織が熱中症予防についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りしています。ここからは来週開かれる出張ハローワークについてお知らせします。失礼しました、再来週ですね。8月25日火曜日、野々市市役所庁舎内では出張ハローワークが開設されます。普段なかなか忙しくてハローワークに行くことができないという方、特に今回一人親全力サポートキャンペーンとしまして、一人親の皆さんに対して、特にこの就職に関する相談ですとか、最新の求人情報の提供、面接に必要な履歴書、職務経歴書などの書き方や面接についてのアドバイスなどを受けることができます。また就職支援セミナーですとか職業訓練に関する案内も受けることができます。出張ハローワーク臨時相談窓口の開設は8月25日火曜日、時間は午前9時30分から正午までです。こちら事前に予約も受け付けているということですので、時間など限られているという方は事前に予約をして参加をしてください。出張ハローワーク臨時相談窓口について、申し込み詳しい問い合わせの窓口、野々市市役所内では子育て支援課が窓口となっています。電話番号は076-227-6077 番、076-227-6077 番です。また窓口を開設するハローワーク白山でも申し込み問い合わせ受付をしています。ハローワーク白山の電話番号は076-290-5343 番、076-290-5343 番です。8月25日火曜日午前9時30分から正午まで、野々市市役所庁舎内に開設される出張ハローワーク臨時相談窓口を紹介しました。
2: 野々市消費生活情報です。野々市市消費生活センター、消費生活相談員、藤井美希夫がお伝えします。今週は高齢者の見守りについてお伝えします。高齢者の消費者トラブルは年々増加しています。特に一人暮らしの高齢者が被害に遭いやすく、被害に遭っていることにも気づきにくい傾向にあります。夏休みを利用し帰省される方は、次の見守りのポイントを参考にチェックしてみてください。 1. 家に見慣れない人が出入りしていないか。 2. 家に見慣れないもの、未使用のものが増えていないか。 3. 見積書、契約書などの不審な書類や名刺などがないか。 4. 定期的にどこかにお金を支払っている形跡はないか。お金に困っている様子はないか。判断力不足に便乗して不要な契約をさせられているかもしれません。ご近所の方ともコミュニケーションをとり、みんなで見守りましょう。今週は高齢者の見守りについてお伝えしました。野々市消費生活情報。野々市市消費生活センター、消費生活相談員、藤井美希夫がお伝えしました。
1: ホームタウン野々市。続いて明日8月14日金曜日の市内のゴミ収集地区をお伝えします。明日は市内一般ゴミの収集があります。明日の収集地区は本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田の尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、アスナロ団地、お経塚です。明日8月14日金曜日の市内一般ごみの収集地区、もう一度お伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田野尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、アスナロ団地、お経塚です。町内会ごとに決められた場所に明日の朝7時までに出してください。ごみ収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課が窓口です。市民生活課の電話番号は076-227-6052 番、076-227-6052 番です。 綺麗な街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えしました。ではここで音楽をお送りします。曲はグランドファンクレイルロードで I just got to know です。

0: 毎月第一水曜日は
1: ノーネットノーゲームノーテレビデー。
2: 野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
3: 毎月第1水曜日は
4: ネットもゲームもテレビもつけないで
5: 家族で楽しく過ごします。
1: 挨拶自慢の野々市小学校でした。
6: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りしています。現在時刻は午後4時53分です。さて、来月9月10日9月11日の日程で野々市市では巡回就学相談が行われます。対象となっているのは子どもの就学にあたって発達について気になること、心配なことがある保護者の方です。9月10日木曜日、そして9月11日金曜日、この両日午前9時30分から午後4時まで、会場野々市市文化会館フォルテで巡回就学相談が行われます。子どもの発達相談や検査・観察による実態把握、就学に関する情報提供や具体的な就学相談もすることができます。子どもの就学にあたって心配なことがある保護者の方、どうぞ子どもを同伴で相談をしてください。事前に申し込みが必要です。申し込みの締め切りは来週の金曜日8月21日までとなります。申し込み詳しい問い合わせの窓口は野々市市教育総務課となります。電話番号は076-227-6162 番、076-227-6162 番です。来月行われる巡回就学相談を紹介しました。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の小萩かけるがお伝えします。テーマは自転車盗難被害の防止についてです。今年に入り野々市市を含む白山警察署管内での盗難被害は刑法犯の被害全体のおよそ7割を占めており、住民の皆様にとって最も身近で深刻な犯罪となっています。その中でも野々市市内の自転車の盗難は盗難被害のおよそ4割を占めており、そのほとんどが鍵をかけていない状態の自転車が被害に遭っています。自転車の盗難被害防止の基本は鍵かけの徹底です。警察では鍵を2つかける2ロックを推奨しています。泥棒は盗むのに時間がかかることを嫌いますので、鍵かけの徹底と2ロックをすることで多くの盗難被害を防止し、あなたの財産を守ることができます。気をつけてね、いつでもどこでも2ロック。鍵かけを徹底して盗難被害を防ぎましょう。交番インフォメーション。白山警察署野々市交番の小萩かけるが自転車盗難被害の防止についてお伝えしました。

ホームタウンの市。この時間の担当は FMN1 石倉泰之でした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。

0: 創業から100年以上の歴史をつないできた印刷というものづくり、その中で代々受け継いだことがあります。それは思いを伝えること。伝えたい心を形に、感動に。高桑美術印刷がお手伝いします。
1: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
2: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
1: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
2: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
1: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
2: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
1: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
3: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き。自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。

よろしくスタジオサンセット。時刻は午後5時です。今日この時間は FMN1 の中村圭介が担当します。よろしくお願いします。スタジオから外を見ると雲の多い空ではありますけど、まだまだ明るいですね。今日ここまでの最高気温、金沢 31.7 度、宇和島 32.5 度を観測しました。今日もお墓参りに行かれた方は多いと思いますけど、30度を超える暑さでしたので、自宅に戻られたらゆっくり体を休めてくださいね。さてこのお盆時期、移動も活発になりますが、先月28日の熊本地震から通行止めが続いていた九州道の一部区間について、明日の朝その通行止めを解除し、九州道のすべての区間での通行が可能になるとネクスコ西日本が今日発表しました。一部区間は片側1車線の仮復旧ということなんですが、地震から少しずつでも前に進んでいる状況というのはすごく力になりますよね。あとは安全運転でお願いします。もう一つ地元の話題で復旧といいますと、先月末にですね、野々市市でも利用が始まった自転車公共シェアサイクル町乗りについて、システムの不具合で今月4日からサービスを停止していたんですが、今日の午後3時に復旧、金沢市野々市市とも利用が再開されています。近場の移動にもこの自転車またご利用くださいね。よろしくスタジオサンセット。この後は交通情報、読売新聞ニュース、天気予報、 FMN1 第4スタジオサンセットから生

0: 交通情報です。
1: 時刻は午後5時3分です。日本道路交通情報センター、午後5時現在、金沢バイパス国道8号線野々市市お京塚付近、小松白山市方面に300メートルの渋滞が発生しています。金沢バイパス国道8号線野々市市お京塚付近、小松白山市方面300メートルの渋滞。また同じく小松白山市方面では金沢市福久東付近300メートルの渋滞です。国道157号線です。野町広小路付近では、片町方向から有松方面に700メートルの渋滞です。金沢市野町広小路付近、片町の方から有松方面700メートル渋滞です。その他、百万石通りでは金沢市の武蔵付近、小山の方から橋場方面に300メートルの渋滞、百万石通り混み合っています。金沢市広坂付近、高林坊の方から兼六坂上方面400メートルの渋滞。また金沢市兼六園下付近では、兼六坂上方向から橋場方面200メートルの渋滞です。県道45号金沢剣線、県道45号金沢剣線では金沢市の久保町付近、ここ FMA の案からも近いところになります。金沢市久保町付近、泉の方向から高尾方面に600メートルの渋滞です。金沢市久保町付近、高尾方面に600メートルの渋滞です。続いて高速道路です。ネクスコ中日本、現在北陸自動車道石川県内で渋滞が発生している箇所があります。まず上り舞原方面です。三河インターチェンジ付近、上り舞原福井方面2キロの渋滞が発生しています。また反対方向、富山方面になります。金沢に向かう方のみ値上がりスマートインターチェンジ付近で同じく2キロの渋滞が発生しています。北陸自動車道、まず上り舞原方面三河インターチェンジ付近2キロの渋滞。反対方向です。富山方面のみ値上がりスマートインターチェンジ付近でも2キロの渋滞が発生しています。列車の運行です。 JR 西日本、北陸新幹線、また北陸新幹線接続の特急サンダーバード白鷺に運転の取りやめや遅れの情報はありません。 IR 石川鉄道です。大正寺から栗原間、現在上下線とも平常通り運転しています。一般道では野々市市お京塚付近、国道8号線小松白山市方面300メートルの渋滞が発生しています。混み合う時間帯にもなってきていますので十分にご注意ください。安全運転に努めてください。合わせてですね、ネクスコ中日本が発表しているこのお盆期間の渋滞予測です。ネクスコ中日本が発表しているお盆期間の渋滞予測、明日8月14日金曜日、明日は

午後4時をピークに三河インターチェンジ付近を先頭に最大で10キロの予測が出ています。渋滞予測が出ています。また反対下り方面、富山方面です。こちらは明日の午前11時をピークにのみ値上がりスマートインターチェンジ付近を先頭に最大で10キロの渋滞予測が出ています。ネクスコ中日本が発表しているお盆期間の渋滞予測、明日は上り舞原方面、福井方面では三河インターチェンジ付近を先頭に午後4時をピークに最大10キロの渋滞予測、下り富山方面ではのみ値上がりスマートインターチェンジ付近を先頭に午前11時をピークに最大10キロの渋滞予測が出ています。時間にもまた気持ちにも余裕を持って行動しましょうね。交通情報でした。

よろしくスタジオサンセット。続いて読売新聞ニュースをお伝えします。この時間にお伝えするニュースは、熊本城16日ぶりに一般公開再開、全日空が燃油サーチャージを引き下げへ、今年9月発券分から、鶏肉と豚肉小売価格が過去最高、初出場の有明長崎日大を破る。以上のニュースをお伝えします。熊本地震の影響で臨時休園していた国の特別史跡、熊本城跡の一般公開が今日再開しました。公開は16日ぶりで、午前9時の開園前からおよそ200人が列を作りました。熊本市熊本城総合事務所によりますと、地震の影響で40箇所で石垣が崩落するなどし、天守閣の床が割れるといった建造物への被害も11箇所で確認されました。一般の入場が可能な区域の安全が確認されたため開園を決めました。群馬県伊勢崎市から訪れた自営業の矢島隆さんは、崩れた石垣を見て揺れの大きさをうかがい知れた、これからも熊本を応援していきたいと話しました。全日本空輸は昨日、国際線の運賃に上乗せする燃油サーチャージを今年9月発券分から引き下げると発表しました。北米欧州路線では1万円下がります。中東情勢が悪化して以降、引き下げは初めてです。北米欧州路線では現在の6万5000円から5万5000円になります。ハワイ路線では4万400円が3万5800円に引き下げられます。サーチャージは燃料価格や為替の変動を運賃に反映させる制度で、航空会社が通常の運賃とは別に旅客から徴収します。シンガポール市場の平均燃料価格を基準に2ヶ月ごとに見直していて、市況が下がったことや政府からの補助金が出ていることから、今年9月発券分からの引き下げを決めました。全日本空輸は今年5月発券分で大幅な引き上げを実施し、7月発券分でもさらに引き上げていました。農林水産省が発表した今月の食品価格動向調査で、鶏肉の桃と豚肉のロースの平均小売価格が2003年8月の調査開始以来、過去最高を更新しました。円安による輸入品の

の価格上昇で国産の需要が高まったことなどが影響したとみられます。鶏肉の桃は 100g あたり税込み156円で、過去5年の同じ時期の平均価格と比べて 15% 高くなりました。豚肉のロースは 7% 高い290円でした。輸入牛肉のロースも 28% 高い442円と高値が続いています。円安に加え干ばつでアメリカ産の供給が減少していることなどが影響しています。調査は今月3日から5日にかけて全国470店舗を対象に行われました。全国高校野球大会は9日目の今日、甲子園球場で2回戦の4試合が行われています。第1試合は群馬の健大高崎が山梨の東海大甲府を1対0で破りました。第2試合は甲子園初出場の熊本の有明が長崎の長崎日大を3対2で破りました。有明は1点差を追う2回、相手のエラーで2点を奪って逆転。3回にもフィルダースチョイスを誘い1点を加えました。投げては匠と斉藤の継投で逃げ切りました。長崎日大は9回に内野ゴロの間に1点を返し、なおも2アウト1塁3塁としましたが、あと1本が出ませんでした。この時間にお伝えした読売新聞ニュース。熊本城、16日ぶりに一般公開再開。全日空が燃油サーチャージを引き下げへ、今年9月発券分から。鶏肉と豚肉、小売価格が過去最高。初出場の有明、長崎日大を破る。以上のニュースをお伝えしました。時刻は午後5時15分です。今の読売新聞ニュースの中で甲子園の話題もお伝えしましたが、現在第3試合が行われています。今日の第3試合が行われています。福島代表の東日本国際大昌平と石川の遊学館を破った青森代表の青森山田の試合。現在8回終わって6対2で東日本国際大昌平がリードしています。また今日の第4試合、2回戦の第4試合は午後6時開始予定。大分代表の大分商業、そして香川代表の英明との試合が行われます。よろしく。スタジオサンセット、ここで一曲音楽をお送りします。ブライアン・フェリー、東京城。

よろしくスタジオサンセット。今月開かれるイベントを一つお伝えします。野々市市の民謡協会第36回の発表会、民謡祭りです。8月30日の日曜日、野々市市文化会館フォルテ大ホールを会場に開かれます今年の民謡祭り。日本全国の民謡民舞およそ60曲を12のコーナーに分けて披露します。とっておきの祝歌、守り継ぎたい民謡の数々、道の句からの響き、北陸の情景など、日本全国の民謡民舞およそ60曲を12のコーナーに分けて披露します。歌い手や踊り手およそ70人が参加予定です。第36回野々市市民謡協会の発表会、民謡祭り。8月30日日曜日、開演は午前11時から、終わりは午後3時を予定しています。入場は無料です。お問い合わせは野々市市民謡協会の塚本さんまで。電話090-5170-6092。090-5170-6092。野々市市民謡協会の塚本さんまでお問い合わせください。今月8月30日日曜日、野々市市文化会館フォルテ大ホールで開かれる第36回野々市市民謡協会の発表会、民謡祭りについてお伝えしました。時刻は午後5時22分です。もう一曲音楽をお送りします。フランキー・ミラー、シュラーシュラー。

天気予報をお伝えします。現在石川県内に注意報警報は出ていません。石川県加賀地方、今夜の天気は曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。降水確率、この後午後6時から深夜0時まで 20% です。変わって石川県能登地方、今夜の天気は曇り、ところにより雨で雷を伴うでしょう。降水確率、この後午後6時から深夜0時まで 20% です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日は曇り、昼前まで時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴い激しく降るでしょう。降水確率、深夜0時から明日午前6時まで 10%、 明日午前6時から正午まで 10% です。石川県能登地方、明日の天気は曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨で雷を伴うでしょう。降水確率、深夜0時から明日午前6時まで 10%、 明日午前6時から正午まで 10% です。明日朝の最低気温ですが、金沢今朝より1度高い24度、輪島今朝より3度高い24度の予想です。また日中の予想最高気温、金沢33度、輪島32度の予想が出ています。また暑い日が続きそうですね。しっかり水分補給もしてですね、熱中症にかからないように注意してください。

クスタジオサンセット。今日この時間の担当は FMA の中村圭介でした。この後も引き続き FMA の放送でお楽しみください。

0: 会社北通。
1: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。
2: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

はいどうも、パーソナリティの徳田智明です。本日も始まりました、ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度。この番組は昔懐かしピコピコなゲームを生温かく時に熱苦しく紹介していく番組となっております。はい、私後藤ではございますがですね、ドラゴンクエスト 11S こちらの方やっとこさクリアが完了しておりますといったところですね。まあ前評判というかね、弟からね、いやいいゲームよって話は聞いてたんですけど、僕はすごい楽しくいいゲームだと個人的には感じましたね。一応クリア状況といたしましては、新エンドまでしっかりとクリアいたしましたよと。で、通常エンディングというかね、普通のエンディングからその先へ行くかどうかはまあお好みでっていう話だったみたいなんですけど、まあ僕はそこまで行ってってところではございました。はい、まあ、両方とも悪い終わり方ではないかなと思う次第ですね。いや、むしろ両方ともいいのではと、個人的にはやはり新エンドかなというところは感じます。ただここは結構賛否両論な部分らしくて、まあまあその辺はね、あなたの信じるドラゴンクエスト11で良いのかなと思う次第でございますね。はい、でなんですけれども、まあレベル上げの楽しみみたいなねものを久しぶりに感じて、ああそうね、最近こういうゲーム全然やってなかったなって改めて思いました。はい、でドラクエが終わったら、じゃあ何やってんのって言われると、はい、スプラトゥーンレイダースの方が発売されましてですね、目下がですね、珍しくですね、コンシューマーにどっぷりと使っている、そんな状況でございますね。はい、ここ最近このね、ドラクエとスプラトゥーンって感じにはなったんですけど、それ以前になると結局ね、マスターデュエルであるとか、ストリートファイター6とかね、そういう話になってしまうんですけども、やっぱね、改めてね、ゲームの調整がね最近多いなと、ゲームの調整が多いというか、ちょうど時期的なものね、シーズン的な切り替わりであるとか、月の切り替わりであるとか、そういうのもあってですね、頻繁にゲームが調整されているのを目にするなと思ってはいるわけですよ。でスト6に関してはやらなくなっちゃってるんですけど、それでもですね、バックラーズブートキャンプっていうね、情報サイトを見て、調整内容とかが出たらそれを見ながら、あーマリーザ強なったやんかとか言ってる、あんま変わってねえやんかとか言ってましたんですけど、で8月のね調整がだいぶ大きかったっぽくて、あこれワンチャンあるかなと思いながらも触っていないような状況ですね。はい、そんな感じですね、さまざまなゲームでさまざまな調整が行われているのですが、その辺のですね、ゲームの調整とかね、そういう話題で今日はちょっと話してみようかなと思う次第でございます。はい、それではですね、ゲームの調整って難しいよねっていう話題で、今日も生温かく時に熱苦しくお話をしていければと思いますので、どうぞよろしくお願いします。それではスタートです。

ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスイングよりお送りします。それでは本日の1曲目に行ってみましょう。お送りする曲は坂本真綾でトライアングラー。

トライアングラーでした。それでですね、まあゲームの調整って難しいよねっていうお話をね、まあしていこうかなと思うわけなんですけれども、昨今のゲームにおいてはですね、様々なゲームにおいて調整というのが入ります。いわゆるオンラインアップデートというやつですね。特にですね、まあ対戦ゲームにおいてはバランス調整っていうところもあってですね、頻繁に結構その調整が起こったりはするのですが、これって決してですね、そういうこう対戦ゲームだけではなく、普通のゲームにも、普通のゲームというか PVE、いわゆるプレイヤーと、まあコンピューターの戦うようなね、まあいわゆるモンハンとか、そういうようなタイトルでも普通に起こるような感じなわけなんですよね。まあ、対戦ゲームとかにおいてはですね、その例えばダメージとか技が強すぎるとか、そういうのでそのキャラクター全体、キャラクターに限らずじゃないか、ゲーム全体のバランスをねうまく丸めるために調整が行われるわけなんですが、まあ、この調整ってめちゃめちゃ難しいよなっていうところはねいつも感じております。調整内容とかを見て、あ、このキャラめちゃめちゃ強なったなとかね、あ、このキャラ弱くなりすぎじゃないみたいな時も感じますし、逆にその実際でも動かしてみたら、あれこのキャラめっちゃ弱いと思ったけど言うほどじゃなくねであるとか、このキャラやっぱ強すぎないであるとかね、調整を行っても、ナーフを要は弱体化をしても言うほど変わってなくねえかっていうねところとかもあったりして、まあ調整マンのね腕が試されるっていうところではあるんですけれども、対戦格闘ゲーム畑にね結構長いことおったっていうところもあるのですが、最近その遊戯王マスターデュエルをやってるじゃないですか。あの MD の方って月1でね、まあリミットレギュレーションと呼ばれるカードの制限がこう変わっていくわけなんですけれども、まあ8月のリミットレギュレーションが結構こう大きく変わりそうと思ってはいたんですが、弱体化したけど自分の、まあ、正直ですね、マスターデュエルに関してはですね、デッキにこだわりみたいなものが全くないがゆえにですね、基本ティア1のデッキを握るわけですよ。でティア1のデッキを握って、やっとこさ今までやってた方々とそのまあ戦えるかなみたいなね、それも結局ね先行制圧をうまく通すことができたとかそういうパターンで勝ってることの方が多いと思うので、いやまだまだ下手くそだな自分って思ったりはするんですけれどもね、高校からねうまくまくっていきたいなと思うのですが、まあ、まくりのが得意なデッキかというとそういうわけじゃないデッキが使ってるところもありますが、まあそういうのがあったとしてもなんとかこう一矢報いるようなね動きができるように、うまく相手の動きを止めるような感じでね誘発を投げたりできるようになりたいよねとは思うのですが、まあまあそれはそれとして、まあ使ってたデッキが当然のごとく弱体化されたんですけれども、弱体化されてもこのデッキ強くないって、まあね、動かしてて思いまして、わあここじゃなかったのかな、ここじゃなくてこっちのカードを制限しなきゃいけなかったのかねとか思ったりはしながらね、いるわけですが、まあとりあえず元気にモルモラットは召喚しておりますというところでございます。はい。で、まあそういうところを考えるとですね、非常にこうやっぱり調整って難しいなと、みんながねみんなその納得のいく調整ってやっぱすげえ難しいなって思うわけなんですよね。例えば遊戯王で言うと罠系がね解除されたとしたら、結局パカパカやって勝ってるだけじゃねえかって思う人がいれば、やったこれが使えるようになったから罠火が戦えるようになったじゃんとかね、さまざまなね意見があるから、みんながみんな納得できる調整ってどう考えても難しいよなって思うんですけど、大変だなって思いますね本当にね。で対戦ゲームはこういうのが非常に顕著だなって思うんですけど、対戦ゲームに限らずね、やっぱそういう調整って発生してくるわけで、例えば今スプラトゥーンレイダースをやっているわけなのですが、スプラトゥーンレイダースをやっていてまだ調整は入っていないんですけど、僕の今の段階ではね、ただ例えば強すぎる武器であるとか強すぎるガジェットであるとか、これをやったらそのこれやってるだけで勝てますみたいなのが発生するとしたら、まあおそらくね調整が入って弱体化されたりであるとか、この武器があまりにも使われてなさすぎるとかそういうことがあったら、逆にね情報修正がかかったりとかそういうことがあったりするわけですよね。うん。
で、過去にそのゲーム、昔のゲームってそういうアップデート系がなかったわけじゃないですか。そういうのが当たり前だったがゆえに、それらも含めてまあゲームとして成り立ってるっていう認識だった私といたしましてはなんですけれども、顕著なのがあれですよね、あのベヨネッタのテクニックで百列中鎖っていうテクニックがあったんですよ。あのキルゴア中鎖っていうね、あの単発非常にこう火力のでかいロケット砲を撃つことができるんですけれども、このロケット砲は通常の行動に対して一発しか発射されないみたいなね、まああのロケット弾がたくさん出たら大変なことになるからねっていう話なんですけど、それはおっしゃる通りなんですが、ちょっとテクニックを使うとですね、百列脚をバーってコンボの中であるんですけど、百列脚撃ってる間あのロケットがバカみたいにシュポシュポシュポシュポ出るっていうね、まあ、いわゆる百列中鎖っていうねテクニックがあったんですけど、これを使うと敵は簡単に解けるし、ボスも結構簡単に倒せるしということで、まあ、私はですね全力で百列中鎖を使って戦ってたタイプだったんですけど、まあ、今だったらきっとね見つかってしばらくしたら百列中鎖出ないように修正されましたって、アップデートがかかるんだろうなってなんかちょっと思ったりはします。何でしょう、下手くそに対するなんて言うんですかね、救済措置とするかで使うかどうかはその人次第みたいなね、あのプレイヤーの両親に任せますみたいな感じになると、僕みたいな人とかは遠慮なく使っちゃったりもしますし、逆に上手くなってきたらそういうのを全部あ、じゃあ百列中鎖はなしで普通にあのなしでやってみようかなとかなるかもしれないんですけど、そういうのは結局ねプレイヤーの両親に問われるというところがまた難しいところかなっていうね、あの全部を全部潰しちゃうと昔で言ういわゆる裏技みたいなね、そういうのが全部なくなっちゃうよなとも思うんですけど、かといって残しておいたら、あの残しておいていいことあるかいって言われると、うん、あるかなないかな微妙かもしれないねっていうねところになったりして、これまた調整が難しい、調整の難しさに拍車をかけてるんだろうなと改めて思ったりはします。はい、まあ、この話題をねしばらく続けようと思うのですが、まあ、ここらで一曲お送りしたいと思います。お送りする曲は坂本真綾でヘミソフィア。

お送りした曲は坂本真綾でヘミソフィアでした。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスイングよりお送りしています。ではいただいたメッセージご紹介したいと思います。風来の楓デスレーベルさんからいただきました。ありがとうございます。ガンシュは昔ほどではないにしろなんだかんだ生き残っている印象。実際エアガンで撃つガンアリーナとかブローバックの感触にこだわったトップシューティングとか、そういやガンバレット X って見なくなったなということですね。はい、ありがとうございます。ガンバレット確かに最近見かけないですね。トップシューティングはやったことないんですけど、ガンアリーナは確かにやりました。結構やってました。やってましたというか、メンテとかしました。一時期ね。はい。完全にあれ、いわゆるね、エアガンなので、ちゃんとブローバックもしますし、弾も出るしっていうところでですね、打ってる感があるゲームっていうのはやっぱり楽しいかなと思います。まあそれこそがガンシューティングの良さだなって改めて思ったりはしますね。昔のね、ガンバレットシリーズ、ガンバレット X、ガンバレットシリーズですか、とかでも弱くはあるけれどもブローバックしたりとかってありましたから、やっぱそのね、実銃を模したじゃないですけど、銃としてのギミックを大事にするって結構個人的には大切なんじゃないかなと思ったりしますね。ということでメッセージありがとうございました。まあ、本日はですね、ゲームの調整みたいなお話で、お話をさせていただいております。はい。で、裏技みたいなのがね、全部調整されちゃったりするとなくなったりもするよなっていうところをお話はしていたんですけれども、かといってなんですが、ゲームにおいて致命的なバグであるとか、その逆にプレイヤーの不利益になるようなもの、そういうものはやっぱ修正してもらった方がプレイヤーとしてはやっぱありがたいよなっていうふうに思ったりもしますし、じゃあ有利なバグだけ残せっていうのかっていう話になると、そういうわけにはいかんよねっていう話にもなりますしね。だから難しいなって本当思うんですよ。だから結局その昔のゲームはもう売り切りじゃないですけど、昔のゲームでもね、カートリッジのバージョンとか基板のバージョンによっては修正されているみたいなことがあったりとかね、とかも ありましたけれども、あんまりないじゃないですか。内部的にはバージョンが変わってるかもしんないけど、プレイヤーはそんなバージョンの違いなんて全くもって意識して遊んでなかったりしましたからね。後から気がついたら、あ、これ後期バージョンだったんだみたいなね、RTA とかそういうのが一般的になってきて、ロムがいくつか種類があって、で後期バージョンがあったみたいなのが分かって、初めてそこで知るみたいなね、こともありましたからね。だからなんか本当よし悪しですよね。変わることがないからこそ、それを突き詰めていた昔のゲームというかね、昔のに対して昨今はこれらが修正されるかもしれないよなと思って、ただ現状のバージョンで突き詰めるっていうのは一つの遊び方っていうところは間違いなくありますし、逆にバグが

そう、あの修正がないからこそ突き抜け切った結果の一つが言うたらあれですけれども、アーケードの北斗の拳とかね、ああいう感じになったりするのかなって思ったりしますね。戦国バサラとかね、非常にこうよろしくないって言ったらおかしいんですけど、格闘ゲームにおいての A パってまああまりいいことではないじゃないですか。ところがそのコンボの難易度であるとか、いろんなキャラクターで手を変え品を変え、それらに近しいことができるということが分かって全キャラに実装されるとしたら、結局それを前提でゲームが回り始めて、それ前提のバランスってなって、なんか一周回ってみたいなことになってるのが、いわゆる AC 北斗の拳なのかなって思ったりはするんですけど、まあ稀有な例だとは思います、正直な話。それらがそういう A パとかが見つかったら、大体1キャラクターとかね、特定のキャラクターだけに見つかって、そのままそのキャラクターたちがあの独走状態に入ってどうにもならねえみたいなねことになることが多いですから、そういう意味ではそういう状態でバランスが取れているっていうのはマジで神のたも作り出した奇跡の一種の一つだとは思うんですけど、まあこれから出るゲームっていうのは基本的にね、バランス調整ありきのものになってくるとは思うのでね、まあそれらに対してどうやって向き合っていくかっていうのがプレイヤーとしては考えるべきとこなんだろうなって改めて思ったりはします。ただ今まで自分たちの使っていたものがある日突然ゴミのようになってしまって、それに対して文句を言う気持ち、文句が言いたくなる気持ちもめちゃめちゃわかりますしね、なんかそれはそれで辛いもんがあるよなって思いますしね。まあ僕も結局まあ弱くなったのが原因ではないですけども、まあマリーザしんどいなって、違う、それが原因でやめたわけじゃないんですけどね、結局別のやりたいゲームができたからスト6に関しては今やってないよねっていう話にはなるんですけれども、もしかしたらその強いキャラとして強化をもらえてたら、もしかすると今でもスト6を続けていたかもしれませんし、これに関してはタラレバの話なので語っても特に意味はないことなんですけれどもね、まあそれらのね調整に一喜一憂できるっていうのもね、まあそのゲームを本気で楽しんでいる一種なのかなって思ったりもしますからね。まあ調整のあるゲームが世の中当たり前になりましたからね、まあそれらも含めてまあゲームというやつを楽しんでいければいいんじゃないかなと改めて感じた次第でございます。はい、何の結論もないし何の中身もないですけれども、本日はですねゲームの調整って難しいなっていうお話をさせていただきました。はい、本日のピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度では、ゲームの調整って難しいよねというお話をさせていただきました。次回はですね、何か別のゲームをご紹介できればと思いますので、どうぞよろしくお願いします。また番組へメッセージを送りたいという方はこちらまでお願いします。 E メールアドレスは fmn1@fmn1.jp fmn1@fmn1.jp です。ファックス番号は076-248-8181076-248-8181です。どちらの場合も番組名ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度をお忘れなく。また一言言いたいそんなあなたはですね、X の方でハッシュタグシャープピコピコトーク、はい、ピコピコはひらがな、トークはカタカナとなっております。こちらをつけてポストをするとなんとですね、僕が喜びます。番組内でもご紹介をさせていただければななんて思いますのでね、リスナーさんからのお便りメッセージお待ちしております。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスイングよりお送りしました。引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。次回も生温かく時に熱苦しくゲームの話しませんか。それじゃまたねー。

0: 北陸電力送配電、
1: 身近な電気の安全チェックお願いします。
2: プラグのホコリを掃除して加熱や発火を防ぎましょう。
3: 無理なタコ足配線は危険です。
2: 濡れた手でプラグを触ると感電の恐れがあります。
4: 電気を正しく

0: イデンです。
1: 米沢電気工事って知ってる？ヨネデンの愛称で親しまれていて、2020年東京オリンピック選手村の建設にも携わっているの。
0: 時代を作っているんだ。
2: 米沢電気は皆様の暮らしを支えます。電気はヨネデン。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から
6: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。
7: 天使の分け前は毎週木曜22時30分から。
8: お酒とおつまみのお話を毎回ゆるくやってます。
7: 新しくアシスタントも加わって楽しくやっています。絶賛放送中です。

0: こんばんは。 KIT キャンパスウェブ木曜日、パンはパンでも食べられないパンはのお時間です。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘と、
1: 同じく3年木村東生です。
0: 皆さんはパンはパンでも食べられないパンはと聞かれると何と答えますか？硬いパン、フライパン、野球の審判など様々な答えがあると思います。そんな食べられないと考えられているパンだって、成分、名称、工程などで理屈をこねくり回せば食べれるようになるかもしれません。このようにこの番組では世の中にある様々な答えのある問題も疑って考えて、いろいろ理屈をこねくり回してより良い答えを探していこうと思います。さて、まあまずですね、僕皆さん、ラジオを聞きの皆さんに謝らないといけないことがありまして、前回19回の放送とタイトルコールをしたんですけれども実際には18回目の放送でありまして、
1: そうなんです。
0: 今回が19回目の放送となります。大変申し訳ございませんでした。まあこのようにですね、まあ、失敗した時にさ、過去に戻りたいと思った時ってあるよね。
1: はいはい、ありますね。まあ本当にいつまで経ってもそう忘れられない失敗とかありますからね。
0: なるほど。あんまりこ、言いたくはない感じかな、
1: まあ引きずってるっていうところでしたり、うん、まあそうですね、いろいろありすぎちゃって、うんうん、戻ろうにも なんて言うんでしょう、戻れたとしてもすごい前からやり直さないといけないっていう感じですかね。
0: いや、わかりますね、うん、僕も後でちょっといつ戻りたいかみたいな話をしたいなって思うんですけれども、僕も、保育園児ぐらいからちょっとやり直さないといけないかなって思って
1: 早すぎるな、それはそれで、
0: うん、そう、まあってことで、まあ、今回タイムスリップについてお話ししたいと思ってて、もともとね、こう足速い方がこう、うん、小中学校の時ってかっこいいよねっていう話から、うん、こう高速で動きたいっていう、
1: ほうほうほう、
0: そうに事象についてお話ししたかったんですけれども、
1: うん、
0: どうしても無理でした
1: そうですね、
0: 人間が高速で動くためには越えないといけない壁が大量にありまして、
1: うん、
0: それらを全て突破することが、まあ、不可能だったわけなんですよ。で、僕

0: 割と1日2日ぐらいずっとそれ考えてたんですけどその時にちょっと思い出したのが、
1: はいはい、
0: こう木村さんご存知かな、仮面ライダーカブトってご存知ですか。
1: わ、
0: うんうん、
1: かりますよ。
0: わかる、はい、そう、まあそうですね、今話題っていうか仮面ライダーシリーズの、
1: うん、
0: まあ、そろそろ20周年っていうことで、ま
1: あ、
0: 映画
1: が
0: ね、
1: そうですね、
0: そう11月にあるんですけれども、うん、まあ、そのお話の主人公がめっちゃ速く高速で動くっていうのが売りの仮面ライダーなんですね、
1: うんうんうん、
0: でそちらのパワーアップ形態がついに時間速攻ができてしまうんですよ。
1: おー、なるほど。おーお
0: ー、そうだから、まあ、じゃあ高速で動くの上位互換感あるタイムスリップについて考えてみたいなと思いまして、
1: うんうん
0: うん、今回の題材を持ってきました。
1: なるほど、
0: はい、まあ、実際にねタイムスリップすることができるのがちょっと最近ねこう難しい問題に焦点当てすぎててこうあ、まあちょっと今の技術じゃ難しいかな、次の技術に期待だねみたいな話で終わってることが多いので、うんうんうん、まあ、今回はねちゃんとできるようにしたいななんて思ったりしますね。
1: なるほどね。
0: なのでまあ木村さんもねラジオお聞きの皆さんも一緒に考えてみてください。
1: はい、
0: KIT キャンパスウェブ木曜日パンはパンでも食べられないパンは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp と検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw を入れて送ってください。それではここで1曲お送りします。ハンプバックで背景少年よ。

0: お送りしました曲はハンプバックで背景少年よでした。さて、まあ本格的にタイムスリップについてお話ししていきたいなって思うんですけれども、
1: はい、
0: まあ、先ほど言ってたようにですね、タイムスリップっていうと多分2種類考える方が多いと思うんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: まあ、場所っていうか過去に行くか未来に行くかなんですけれどもね、
1: はいはい、
0: でまあ遠足じゃないですけど、
1: 遠足
0: こう一方通行じゃなくって行って帰ってくるまでのワンセットっていうイメージが、はいはい、まあ、僕はあるので、うんうんうん、まあ、どっちもできないか模索はしていこうとは思ってるんですけれども、
1: はい、
0: そう、まあ、その前にですね、こう、まあ、タイムスリップ系のあるあるな質問なんだけど、
1: うん、
0: どっちに行ってみたい、過去と未来。
1: そうですね、僕としてはまあ過去行ってで、まあいろいろやり直してみたいなことができたらいいなとは思うんですけども、
0: うんうん、
1: そうですね、まあできるのかなっていう感じですかね。まあでも、そう、過去行ったとしてもそれが本当に変わるのかとかわからない、保証がない、帰ってこれる保証もないってところで、そうですね、まあそこが難しいところなのかなと思います。
0: うん、そうだよね、
1: うん、
0: まあ僕も過去に戻りたいんだよ。
1: うん、
0: まあ、なんでかっていうと、こう育ちの良さとかってさ、
1: うん、
0: 子供の時からやらないとって言うじゃないですか。
1: あ、なるほど。
0: そう、僕はね、割とそう、あのちゃんと一応教育を受けてきたはずなんですけれども、うん、まあ、あんまりそこが良くないのかなって思ったり、ちょっと世間知らずなところがあるので、うんうんうん、
1: なるほど。
0: そう、ちっちゃい時に戻って、
1: うん、
0: まあ外の世界を見たいよねっていう、早めに。
1: なるほど。
0: そう、でまあ習い事を入ってて、
1: うんうん、
0: こう遊べないっていう時がその小学校の時にすごい多かったんですよ、
1: うんうんうん、
0: だから、まあ、戻ったらあの習い事をしないように強制したいですね。そう、
1: いやでも僕そこまで不満とかはあんまないんですよね。もうやり直したいとは思いますけども、なんて言うんでしょう、なんかそこまで本気で思わないと言いますか、そう、まあもう過ぎたことだししょうがないなって思っていて、
0: うんうん、
1: まあ、例えばなんですけども、未来に行けたとしたら、まあ、例えばね、あの宝くじの当選番号とか知って、まあこの現代に戻ってくるわけですよ。
0: はいはいはい、
1: まあ、そうすると、まあそのね、宝くじ買えば億万長者になれるみたいな、まあ、そういったこともできるじゃないですか。
0: 確かに、うん、悪いこと考えますね。
1: まあ過去でも同じだとは思いますけどね。
0: そうだね。
1: そう、なんか例えばまあ競馬で、なんでしょう、この馬が勝つみたいなことを未来か、まあ、過去行けばもう分かってるじゃないですか。
0: うんうん、
1: まあ、それでね、まあ、不正みたいなことができちゃうわけですよ。
0: だ、そうだよね、うん、悪いことし放題だよね。
1: そうですね、まあ、そういったところで、うん、まあ、どちらに転んだとしても、まあ、大金を得るみたいなことはできるんじゃないのかなとか考えますね。
0: はいはい、
1: うん、
0: すごい大人の考えだね。
1: そうなんですか。
0: うん、まあそう、まあそうだな、確かにそこは思いつかなかったな。
1: うん、そうですか。
0: そう、まあお金、
1: 一番そこじゃないですか。
0: いや僕はそうだね、
1: うん、
0: とりあえず自分のことしか考えてなかった。
1: ああ、なるほど。まあそういうね、悪用をするとなると、そういった考えとかができるのかなとか思ったり、
0: うん、
1: うん、もう本当に極端な話言えば、何でしょう、なんか暗殺とか止めたりだとか、その歴史上の、
0: はい、はいはい、
1: それでどんどん歴史が変わっちゃって今の日本がなくなるみたいなことが、まあ、よく、なんだ、そういった歴史改変系だとあると思うんですけども、
0: うんうん、
1: まあそうですね、その先の未来が今より良くなってる保証とかはないと思うので。
0: そうだよね、
1: うん、そういったことを考えて、まあ無難に未来とか行きたいなとか思いますね。
0: なるほど、うん、そっか、なんかこう過去改変したらダメみたいな、うんうん、なんかできるようになったら、そう、法が作られそうだ。
1: 確かに。
0: そうそう、
1: うんうん、
0: まあ実際過去に戻るのと未来に行くのってどっちが難しいんだろうね。
1: なんでしょう、なんか僕一個見たことあるんだと、
0: うん、
1: なんか宇宙まで行ってすごい速度で回っ、そのなんだ、ぐるぐる回っていけば、実質過ぎてる時間は地球より早くなるから、自分の年齢

0: 自分のその過ごしてる時間的にはまだ10年とかだけど、その地球の時間とかだともっと長くなって、まあ例えば20年とか過ぎてるから、その後に地球に帰ってくれば実質的にタイムスリップだっていう方法とかは見たことあるんですけども、
1: はいはいはい、
0: ただまあこれは一方通行だと。
1: ああ、まあそうだね、うん、なんか浦島太郎みたい
0: ですね。まあそうですね、その経過する時間の流れが違うからみたいなところで、そうですね、浦島太郎と同じだと思いますね。
1: なるほどね、うん、まあ予習済みということで木村さんは、はい、そう、まあ僕もね、このタイムスリップする方法についてちょっと頑張って模索してきたんで、
0: うんうん、
1: ちょっとまあ引っかかるところはあるかもしれないんですけれども、
0: はいはい、
1: まあここら辺にね、木村さんに、うん、まあこの僕が考えてきた仮説を
0: なるほど、
1: そう、どれぐらいこう面白みがあるのかについてちょっと考えてほしいなと思って、うんうんうん、
0: はい、わかりました、
1: はい、次のコーナーでね僕の仮説をお話ししていきたいのではい、皆さんもねぜひ聞いてください、
0: はい、
1: それではここで一曲お送りします。三浦大知でエキサイト。

0: お送りしました曲は三浦大知でエキサイトでした。じゃあ本格的にですね、僕の仮説をお話ししていこうと思うんですけれども、
1: はいはい、
0: 木村さん、
1: うん、
0: こう今いつって言われたらどう答えます？
1: 丸々何分何秒みたいな感じですか？
0: ああそうだね、
1: うん、まあ、秒までは言わないかもしれないですけど、
0: うんうん
1: うん、まあ、そういった感じで答えますね。
0: なるほど、
1: うん、
0: 僕がちっちゃい頃に流行った遊びとして、
1: うん、

0: の君何々言ったじゃんってこう抗議した時に、はいはい、その反論として、お何月何日何曜日何時何分地球が何回回った時っていう反論があるんですよ、
1: うんうんうん、
0: そう、あの大体その今いつって聞かれたら、
1: うん、
0: その2000何年何月何日何曜日まで書くじゃないですか、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: そうですね。
0: じゃあこの何月何日って何を基準としてるのかっていう話ですよね。
1: あ、まあ、太陽暦ですよね。
0: そうそうそう、うん、あの月と太陽だよね、
1: うんうん、
0: そう、月が地球を一周した時間っていうのが 何、
1: うん、
0: 何月、
1: うん、
0: で地球が太陽を一周した時間が何日なんだよね。そう、じゃあここで聞きたい、
1: はい、
0: 太陽は1日でどの方向から昇ってどの方向から沈むんだっけ。
1: 東から昇って西に沈みますね。
0: 正解、そうだよね、
1: うんうん、
0: そう、あのそうなんだけど、こうバカボンの歌にさ、
1: はいはい、
0: こう西から昇ったお日様が東に沈むっていう歌詞があるじゃん。
1: はいはいはい、ありますね。
0: そう、それをこう当時の中学生の子が実証するっていうのをテレビでやってたんですよ。
1: へえ、どういった方法でやったんですか。
0: そう、まず西に沈んだお日様を確認するんですよ。
1: はいはい、
0: でその後にどうだったかな、検証したところが東京だったんだよ、
1: うん、
0: 確か、
1: うんうんうん、
0: だからスカイツリーだったか東京タワーだったか、
1: うん、
0: でこう約35メートルほどぐらい上がって、
1: うんうん、
0: そしたらこうなんだろう、三平方の定義わかる？
1: はいはい、わかります。
0: そう、関係でこう高所に行くと沈んだはずの太陽が見える。
1: ああなるほど。
0: っていう、そういう検証をやってるテレビがあって、
1: へえ、まあ沈まない、無理やりずっと高さを出していけば実質的に太陽は沈まないっていう感じなんですかね。
0: そうそうそうそう、でまあ普通さ、こう東から昇って西に沈むっていう太陽
1: ですね。
0: だから、まあ、西から昇ることはないわけじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: でこの事例、これって実質こうなんか逆行してるように見えないみたいな。
1: まあなるほどね、そのずっと沈まなければ、まあ、いずれは、まあ、一周ぐるって回っていけば最終的に、まあ、東から沈むことになるっていう感じなんですかね。
0: そうそうそう、
1: うんうんうん、
0: でまあこの事例っていうのは、錯覚使ってるので、
1: うんうんうん、
0: まあ、実際に時間逆行をしたわけではないんですよね、
1: うん、そうですね。
0: そうなんだけど、まあ、自分が観測する位置によってこう理論上時間を移動することは可能なんじゃっていう仮説を僕は立てました、うん、
1: なるほど。
0: そう、じゃあ、月日の話に戻りましょう、
1: うん、
0: この月日の一周判定とかってだいたい地球の自転とかを、
1: うん、
0: 使ってる、
1: まあ
0: 基準ね、そう基準としてるんですよね、うん、だとしたら、あの地球の自転よりも早く自転と逆向きに走れば過去に戻れるのでは、うん、
1: なるほど。
0: そう、
1: どうなんですかね。あ、でもなんか外国、例えば海外に行く時で、あの時差があるじゃないですか。
0: はいはいはい。
1: それを使えば実質的に、そうですね、あの向こうでは、あの1月1日の午前9時だけど、あの向こうは、午前0時みたいなことは、まあ、よく社会の問題でやりましたよね。
0: やりましたね、
1: うん、
0: そう、それが、
1: はい、
0: 2つ目の話。
1: そうですね、そう、
0: ちょっとお笑い枠として取っておいたんですけど、
1: う
0: ん、
1: なるほど。
0: そう、日付変更線を往復すれば、
1: うんうん、
0: こう簡単に言えば、あの正月になった瞬間、
1: そうですね、
0: ジャンプして、
1: うんうん、
0: で俺今年の初め地球いなかったっていう、あれと一緒の原理。
1: まあそうですね。
0: そうで、まあそれをしたからどうなんだってい こう意味を見出す実験を除けば、
1: はいはい、
0: こう一回、日付変更線を越えて、
1: うん、
0: また戻ってくれば、
1: うんうん、
0: 実際に過去に行って戻ってくるっていう事象もできるわけですし、
1: うんうん
0: うん、逆にか、逆の方から行けば未来に行くことも可能なわけですよね。
1: そうですね。
0: そうだからこう、まあ、楽だし、
1: うん、
0: 実践的ではあるなと 思って、うんうんうん、お笑い枠として持ってきました
1: まあそうですね、まあ、例えばなんですけども、その今の飛行機とかでそれは可能じゃないですか。
0: そうだね、
1: まあ、つまり、まあ、その自転よりまあ飛行機の速度の方が速いってわけですよね。
0: うんうんうん、
1: となると、まあ、もっとなんか燃料とかがあの簡素になって、まあ、燃費が良くなったりだとか、もっと燃料積めるようになった飛行機とかにずっと乗ってることができるようになれば、それはもうなんだ過去に行ったりっていうことができるようになるんじゃないんですかね。
0: なるほどね、うん、そうだね。そこで割と一つ目に戻ってくるかな、
1: う
0: ん、
1: そうですね
0: そう、地球の自転が秒速465メートルなんですね、
1: うんうんうん、
0: だから、まあ、理論上はこれより速く走ればいい
1: 、はい
0: はい、まあ、高速はちなみに 3×10 の何乗でしたっけ、
1: うん、6だったかな、何だったっけ、
0: 8乗ですね。
1: 8ですか、
0: そう、うん、8乗なんですね、まあ、これよりはハードル低いよということでやりましたね、
1: うんうんうん
0: はい、で、まあ、秒速 465m なんですけれども、うんうん、こちらマッハ 1.36 なんですね。
1: ほうほうほう、
0: まあ、この計算の方法は割と簡単でして、まあ、秒速から音速である343メートルパーセコンドを割れば簡単に出せます。
1: ほう、
0: で、まあ、先ほど言ってもらった、まあ、ジェット旅客機、
1: うん、
0: 飛行機ね、飛行機の、スピードがだいたい250秒速、
1: はあ、速い、
0: そう、まあ、マッハ 0.72 とかなんでちょっと、まあ、自転よりちょっと遅いかな、
1: うんうんうん、
0: なんだけど、まあうん、なんでなんだろうね、うん、でも時差ボケっていうのは存在してるわけだから、うん、まあずれてるはずなんだよね。
1: まあそう、そのいくら、まあそうですね、地球との距離との関係なのかな、
0: うんうんうん、
1: そこどこぐらいまで距離離して遠いところに行くかってところでやっぱりそういったところはかかってくるのかなと思って、例えばまあ、12時間ぐらい、日本から離れてるところに行ったとしても、
0: うん、
1: まあ、そうですね、まあ、12時間離れてるところ行って、
0: うん、
1: でその結果、まあ、午前0時に出発したとして、まあ、現地の時間で午後9時だったっていうことに、まあ、午前9時だったっていうことにして、まあ、12時間かかったわけですけども、まあ、本来は9時間しか経ってないじゃないですか。
0: そうだね、
1: そう、
0: うんうん、
1: 現地の時間だけで見たら、
0: うん、
1: ってところでもう残りの3時間どこ行ったんだってなった時に、まあ、それが、まあ飛行機の速さと、まあ、自転っていうところで差が出てきたっていうところなのかなと思いますね。
0: なるほど、
1: うん、
0: すいません、僕の補足説明ができなかったところありがとうございます、はいはい、そうですね。で、まあここまでが僕の考えたタイムスリップ仮説論なんですけれども、
1: うんはいはい、
0: いくつかですね、こちらていうかたくさん欠点があります、
1: うんうんうん、
0: なので、次のコーナーでね、そういった欠点についてちょっと一緒に考えてもらいたいなと思いますので、
1: はい、
0: はい、それではここで一曲お送りします。エルフィンでワードプレイ。

0: お送りしました曲はエルフィンでワードプレイでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。口下手でも大丈夫。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT キャンパスウェーブ木曜日、パンはパンでも食べられないパンはは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の北山康弘と、
2: 同じく3年木村統生です。
0: はい、それじゃあですね、引き続きタイムスリップするにはどうしたらいいのかっていうのを仮説立てて考えていこうと思うんですけれども、うん、
2: はいはい、
0: まあ、先ほど話した2つの仮説ですね、欠点が大きい、うん、そう、大きい欠点が1つあります。
2: はい、何でしょうか。
0: はい、まあ、現実性がないという、まあ、その話は一旦そこら辺に置いといてなんですけれども、うん、例えばですね、まあ、1つ目の仮説、うん、地球の自転より早く移動するっていうのが肝なわけじゃないですか。
2: そうですね、
0: 地点の速さ秒速465メートルとして、
2: うん、
0: まあ、自分がですね、秒速5キロで走れる速さがあるとしましょう。
2: お、
0: まあ、人間の体じゃなくて、まあ、飛行機とか乗り物使ってそう、科学の技術使ってでもいいので、
2: はい、
0: まあ、そうですね、それ、めっちゃ速く動ける技術があるとします。
2: うん、
0: まあ、5キロだから、秒速5キロだから単純計算で、まあ、自転よりもこう、うん、10倍速いわけですよね。
2: そうですね、
0: はい、そうなんですけれども、まあ、実際ドンってスタートします、
2: うん、
0: で、秒速5キロで走ります、
2: うん、
0: で、5キロメートルそれで走ったら1秒経っちゃうわけじゃないですか。
2: まあ確かにそうですね。
0: そう、これって、まあ、過去に戻ってるとは言えないよねっていう、
2: うんうんうんうん、
0: 相対的に他の
2: ものよりも早く、ただ早く動いてるだけって感じですかね。
0: そうそうそうそう、うん、そうね、まあ分かりやすく考えると、
2: うん、
0: まあこう友達と一緒にこう同時に別方向から走る。

0: ります、
1: うんうん、
0: で、まあ、走ってタイム計測したってなると、まあ、逆方向に走ってるわけなんで、まあ、どっちかは時間差が起こってもおかしくないっていうか。
1: あ、そうですね。
0: そうなんだけど、実際大きくタイムが変わるわけじゃないじゃないですか、
1: うんうん、
0: なんだけど この理論で言うと、まあ、どっちかはこう遅くなっちゃう、または速くなっちゃうっていうのが出てくるよねっていうことで、
1: うんうんうんうん、
0: まあなんかちょっと違くねっていうのが、この一つ目を考えてる時にこう考えだ、あのちょっと頭の隅に出てきまして、
1: はい、
0: で決め手になったのが2つ目の日付変更線往復っていうのもちょっと時差ボケみたいなものじゃないですか。
1: まあまあまあ
0: 実質、
1: まあ、時差ボケっていうよりはただただそうですね、なんか、そう神の視点で見るとただ反復してるだけの人ですね。
0: そうだよねそう、うん、だからそう、元々の基準点からは過去に戻れてないわけなんですよ、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: そう、まあ、5キロ進んでる時点で1秒経っちゃってるっていうのもあるし、うん、1つ目だったら2つ目だったらもう元々ただただ反復横跳びしてるだけっていう、この概念で考えたタイムスリップなわけなので、
1: うんうん、
0: まあこうなるとちょっとどうしようかなって思っちゃって
1: あ、
0: そうで、まあ、僕のこう仮説は頓挫しちゃったんですけど、
1: うん、
0: 木村さんこの件についてどう考えかなっていう、そう、まあなんかここから挽回できるものがあればいいんですけど、挽回
1: できるもの、
0: まあ、
1: はあはあ、
0: うん、
1: うん、
0: まあ無理じゃねっていうのだったら、
1: はいはい、
0: うん、まあ無理やなって言ってもらいたいなと、
1: まあ、そうですね、本当にだから反復、まあそうですね、さっきも言いましたけども、まあ、第三者の視点で見るとそれは何も変わらないよっていうのが今の現状だと思うので、
0: うん、
1: うん、どうすればいいんでしょうね、もう第三者を全員いなくの観測できないようにするっていう感じですかね、うん、本当に誰にも知られていないところでこの日付変更線またぎまくるみたいなことをしたりだとか、あとはそうですね、先ほども言ったような何でしたっけ、自転より早く動く、
0: あ、はいはいはいはい、
1: っていうのを、まあ、誰かを基準にするからいけないのであるならば、
0: うん、
1: 誰にも気づかれなければいいのではっていう感じですかね。
0: なるほどすいません、答えがなんかない中すごいめっちゃ考えてもらったんですけれども
1: はい、
0: はい、まあこういったねちょっと壁にぶつかってしまったというところで、うん、まあ、うんうん、次のコーナーでね、実際にその科学者たちはまずタイムスリップできると考えているのかどうか
1: ほう
0: っていうのと、まあ、できるんだとしたら、まあ、どういった状況かで、まあ、先ほどの自転ぐるぐるに関してはちょっと無理だったのでは
1: い、はい、
0: そう、まあ模範解答としてね、
1: おお、なるほどね、
0: そう、どうすればよかったのかについて、まあ、お話ししていきたいかなと思っております。
1: はい、
0: それではここで一曲お送りします。703号室で偽物勇者。

0: お送りしました曲は703号室で偽物勇者でした。じゃあ、実際ですね、タイムスリップはできるのかっていうのと、
1: うん、
0: まあ、タイムスリップできるとしたらどういう状況下でできるのかっていうのについて、まあ、科学者さんの研究を見ていきましょう。
1: はい、
0: はい、まあ、まず、そうですね、タイムスリップできるかどうかなんですけれども、過去と未来いずれかの状態でタイムスリップすることは可能だと言われています。
1: へえ。
0: どっちだと思う？過去と未来どっちだったらできるって言われてると思ってます？
1: まあ、未来じゃないですかね。
0: 正解です。実際どうなのか具体的に見ていきましょう、うん、まあ、まず一つ目がですね、ハーフェル・キーティング実験っていうので、
1: うんうん、
0: 1971年に行われた実験でして、
1: うん、
0: 内容がですね、セシウム原子時計を飛行機に乗せます、
1: うん、はい、
0: で、世界一周旅行を東回りと西回りに1回ずつやってみて、地上に置いた原子時計と比較してみましょうと、
1: うんうんうん、
0: まあ実際何もないんだったら、
1: うん、
0: 地上に置いた原子時計と飛行機に乗ってる原子時計は同じ時間だよね。
1: そうですね、
0: っていう、まあ、
1: はいはい、
0: そう実験があって、
1: うんうん、
0: まあ、結果なんですけれども、こう飛行機の時計と地上の時計に数十から数百ナノ秒の差が発生したよっていう実験結果が出ましたね。
1: 原子時計使った理由っていうのが、
0: うん、
1: まあ、そういったなんていうんでしょう、細かい差っていうのを、まあ、見極めるためって感じなんですかね。
0: そうだね、うん、こうあのナノ秒とか僕初めて見ました。
1: まあそれだけやったとしても何、
0: うん、
1: でしょう、止まった瞬間またすぐ追いつかれちゃってって感じなんですかね。
0: そうなんだよね、うん、多分、まあ、飛行機とか、まあ、人間が今使ってる、
1: うん、
0: まあ、移動手段とかだ、あの最高速度だったらこれが限界なのかなとか思ったりね、
1: うんうんうん、そうですね、
0: はい。で、まあ、次に見ていくのが、
1: うん、
0: まあ、アインシュタインの特殊相対性理論なんですけれども、有名なやつですよね、
1: うん、
0: そうで、これが、まあ、理論的にですねお話しされておりまして、
1: はい、
0: まあ、時間の遅れイコール、
1: うん、
0: ルート1マイナス V の2乗割る C の2乗分の1っていう公式が出てて、
1: うん、
0: まあ、V っていうのが、物体が動いてる移動速度、うん、で、まあ、C が光速、光の速度ですね、
1: うんうん、
0: だから、まあ、この式に基づいていくと、速度が光速に近づけば近づくほど時間の進み方が遅くなりますよ、
1: ほうほうほう、
0: っていうのがこの実験というか理論の、まあ、結論として出されましたよっていう話ですね。
1: なるほどね、
0: うん、そうだから、まあ、結局のところそのタイムスリップについてお話しするのであれば、まあ、高速で動くことが、てか高速に近い移動をすることがこう、
1: うん、
0: マストに、
1: ね、
0: そうなってくるということで、
1: うんうん、
0: まあ、あのオープニングの時点で、お話ししていた通り高速で動けない人間には
1: あ、
0: ま
1: あ、
0: かなり
1: な、
0: そう、あの体感できるほどのタイムスリップはかなり難しいのかなとは思ったりするんですけれども、うんうんうんうん、まあ行きたくなかったですけど、まあ、次の科学に期待ですよ。
1: そうですね、
0: はい。で、まあ、あとそうですね、3つ目に、まあ、実際にどれぐらい早いと未来旅行になるのかっていう、うん、まあ、計算値なんですけれども、
1: はいはい、
0: まあ、高速で 3×10 の8乗って先ほど言ったじゃないですか、
1: うん、うんうん、
0: で、まあ、それの、まあ、90% の速さだから、まあそうですね、秒速約27万キロメートル。
1: はいはいはい。
0: で、まあ、動くとすると、まあ、宇宙船内で1年経過したら、うん、地球だとだいたい約 2,3 年ぐらい経過してるよね。
1: へえ。
0: っていう計算らしい。
1: ほうほうほうほう。
0: そう、でも光の速度の 90% なんで割と近づけないといけないんですよね。
1: そうですね、だいぶきつい気がしますね。
0: そう、
1: うん、
0: じゃあさらに高速に近づけてみましょう、
1: はい、
0: 99% の高速なのでまあ約29.7万キロ、
1: うん、ほうほうほう、
0: メートルパーセコンドなので秒速 29.7 万キロメートル、
1: うん、
0: で、まあ、動くとします、
1: はい、
0: でそれを、1年間そこで過ごすとすると、うん、まあ、地球でだいたい 7.1 年分くらいのタイムスリップができる。
1: 7.1 年分、
0: そう、まあ、7年もあればね、まあ、タイムスリップって言えるんじゃないですか。
1: そうですね、ただし戻ってくることはできないと。
0: そうだね、うん、
1: 現代一方通行って感じなんですね。
0: うん、まあ後で言おうと思ってたんだけど、うん、その過去に戻るっていうのが本当に難しいって言われてて、うんうん、まだ、ま、可能性なくはないよねくらいのことしか言われてないんですよね。
1: はいはいはい、
0: そうだから、まあ、行って戻ってくることはできませんよ
1: 悲しいな
0: っていう感じに、まあ、なるのかなって感じだね。
1: うんうんうん、
0: じゃあもうちょっとやめときゃいいのにとは思うんですけれどもあのさらに、はいはい、高速に近づけてみましょう。
1: はい、
0: 99.9999 だから、まあ、小数点の第4桁まで全部9。
1: そこまで行くんですか。
0: そう、そこまで高速に近づけたとすると、
1: うん、
0: 宇宙船内で1年過ごしたら、
1: うん、
0: 地球では707年。
1: あ、もうすごいことになってますね。
0: そう、過ごすことになりますと、
1: うんうん、
0: まあ、ここまで行ったらもう自分たちが住んでたところはもうほぼなくなってるんじゃないかとか思うし
1: そうですね、そのなんだ生活の環境に適応できるかと言われたらちょっと難しい気がしますね。
0: そうだよね、
1: うん、
0: てかなんならなんかどうなんだろう、宇宙船内の1年って言ってるけど、
1: うん、
0: 人間の体も1年間なのか、それとも707年過ごしてることになるのかっていうのが。
1: いやでも体感としてはあの1年なんじゃないですか。
0: うん、じゃあまあ本当に浦島太郎になっちゃうのかな
1: そうですね
0: っていう感じですかね、
1: うん、
0: なので、まあ、結論から言うと、まあ、実際に未来への瞬間移動、あ、時間移動っていうのが検証されてるっていうのに対して、
1: うん、
0: まあ、過去はまだ可能性があるよねくらいしか言われてないっていうのが、学術的見解。
1: なるほどね、
0: でした。はい、それではここで一曲お送りします。平井堅で瞳を閉じて。

0: さてここまで1時間の間、まあ、タイムスリップについてお話ししてきましたが、木村さんいかがだったでしょうか。
1: そうですね、まあ、改めてタイムスリップって考えてみるとなんか現実味がないなっていうところではあるんですけども、
0: そうだね、うん、
1: そうですね、でもまあ実際できたらいいなぐらいのテンションで臨むのがいいのかなとか、まあそうですね、実際できるってなったら、まあ僕だったら、そうですね、まあ小学生ぐらいに戻って、あの過去に行って、もうそうですね、何やりましょうかね、まあなんか、うん、その嫌だったことを回避したりだとか、
0: あ、
1: はい、まあ、どう今の知識でできる限りのことをしますかね。
0: なるほどね、うん、そうだよな、僕もなさっき言ってたんだけど、うん、過去に戻って、
1: はいはい、まあ、
0: 幼稚園児からやり直したいって言ってたじゃん、
1: うんうん、
0: そう、まあ、それもあるんだけど、まあ、当時そんなになんか貴重だと思ってなかったことが、うん、割と貴重だったんだなっていうのを、
1: あ、なるほどね、
0: そう思ったことない
1: ありますね、
0: そう、あのちっちゃい時に行ってた祭りとかさ、
1: うんうんうん、
0: あとまあ普通に遊んでた学校生活とか、
1: なるほどね、もう一度味わいたいって感じですか。
0: そうそうそう、当時なんか実際に考えてみれば割と楽しかったんだなって思うことがまあいくつかあるので、
1: はいはいはい、
0: そう、まあ、より良い感じに、まあ、直していきたいっていうのもあるんですけれども、
1: うん、
0: まあ、もう一回やり直したいっていうか普通に楽しみたいっていうのはありますね。
1: あ、楽しかった時に戻るって感じなんですね。
0: そうだね、
1: あ、なんかこう全く同じになるとして、そのそれを知ってるわけじゃないですか。
0: 確かに、
1: うん、それで楽しめるかなとか考えちゃいますね。
0: なるほどね、
1: うん、
0: まあ、でも今できないって考えたら割と楽しめる気がするな、僕は。
1: うんうんうん、まあ、それもそうかもしれないですね。
0: うん、
1: うん、
0: じゃあまあ、皆さんはタイムスリップできるようになったら過去と未来どっちに行きたいですか。ここまで KIT キャンパスウェブ木曜日、パンはパンでも食べられないパンはをお送りしてきたのは、金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘と、
1: 同じく3年木村東生でした。
0: 引き続き FMNR の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

イティー PMC 一周回って歌発見。先日旦那さんが焼肉をご馳走してくれるというので、ご馳走してくれるなら喜んでいきますということで焼肉屋さんに行ったんですけど、焼肉屋さんでね、昔は本当にいくらでも食べることができたんですが、今はちょっと食べるとお腹いっぱいになっちゃうからなかなか焼肉屋さんには行かなかったんですが、この暑さを乗り切るにはやっぱり肉だろうと思って焼肉屋さんに行きました。私はね、白とタンは絶対食べるんです。私、焼肉屋さんでアルバイトをしていたことがあるので、お肉の焼く順番に関しては正直うるさいところがあるんですよ。一番最初はやっぱり何もタレがついていないタンから焼くのが私の中では王道なんです。私がアルバイトをしていた焼肉屋さんではそのように教えてもらったので。ところが久しぶりに焼肉屋さんに行ったら、タンを真っ先に頼むという私の中のセンサーがなかなか働いていなくって、タンをオーダーし忘れたんですよ。一番最初に、後からオーダーしたものだから一番最初には来ないですよね。タン以外のものが次々と運ばれてきまして、私としてはタンを一番最初に焼きたいという思いはあったんですけれども、何せ旦那さんのおごりなのでもう別のお肉は来てますからね、焼かないわけにはいかないので、考えた苦肉の策が、鉄板の中でも何も焼いていない空間を作ること。円形の鉄板だったので、てっぺんの部分は何も焼かずに残しておいて、側面だけでお肉と野菜をひたすら焼いてタンを待ちました。待った甲斐があった。まだ何も焼いていない鉄板の上でタンを焼いて食べた時、やっぱりこれだよねって思わずつぶやいちゃいました。旦那さんは呆れてましたけど、やっぱりタンは一番最初に焼くのが私の中では王道です。

さて最初にお送りするのはシドのナンバーです。メジャー7作目のシングル、2010年平成22年にリリースしたコスメティックです。そしておかけするのはその次の年にリリースされたアルバムデッドストックに収録されているコスメティックです。シド、コスメティック。

シドコスメティックをお送りしました。1964年昭和39年にリリースした石原裕次郎の曲です。テレビドラマ明日の虹の主題歌でした。石原裕次郎、明日の虹。

石原裕次郎明日の虹お送りしました。1982年昭和57年にリリースした三好鉄星の曲です。三好鉄星、愛という名の旅へ。

金沢工業大学では地域の夏祭りにも貢献しています。今年も扇大サマーフェスティバル2026の中で学校の冒険、夜の学校探検で金沢工業大学メディア情報学科村山博子研究室がさまざまなメディアコンテンツ作品で謎解きの部屋を演出しました。金沢市立扇大小学校父親の会ファーザーズ主催のイベントで7月18日土曜日夜7時から扇大小学校で行われました。確か去年はお化け屋敷で盛り上がったかと思うんですが、今年度はお化け屋敷よりもマイルドな冒険寄りにしたいというお父さんたちからの依頼を受けて、校舎内を探検しながら文字を探せるという謎解きのレクリエーションの演出を行ったということです。というのも扇大小学校が来年で創立50周年を迎えるということで、文字を組み合わせると50周年となるというものの中の、学生たちが担当したのはんと50の0の数字だったそうなんですね。ゲーム感覚だったりとかイラストの中で文字を見つけていくというものだったんですが、ずっと探し続けているのも大変なので息抜きゲームコーナーなどもあったようです。見つけられそうでなかなか見つけられないというとても憎い演出で、子どもたちはなかなか見つけられないと盛り上がっていたようですね。子どもたちにとっても学生にとっても素敵な夏の思い出になったのではないかと思います。大学でいろんなことに取り組んでいる姿を見ている親の立場としても、日々こうやって成長していくんだなと思ってとても嬉しく思いますね。

PMC 一周回って歌発見。コーラスグループ赤い花、男女デュオの田山と優子を経て、ソロ歌手として田山正光が1976年昭和51年にリリースしたデビューシングルをお送りします。そしておかけするのは、同じ年にリリースしたアルバム、フラフラ春うららに収録されているものです。田山正光、春うらら。

田山正光春うららお送りしました。2002年平成14年にリリースした門松俊樹の曲をお送りします。門松俊樹、風車。

門松俊樹風車をお送りしました。加藤登紀子のナンバーをお送りします。1985年昭和60年リリース、加藤登紀子悲しみのダンス。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1978年ビルボードホット1004位の曲、ビージーズ恋のナイトフィーバーお送りします。1977年公開の映画サタデーナイトフィーバーに使われていて、あまりにも有名ですよね。この映画、日本では次の年に公開となりました。そして日本ではこの映画の影響でディスコダンスで踊り熱狂することを指すフィーバーするという和製英語が生まれたんですね。今当たり前に使いますよね。あれ、これもしかして一周回って新しい感じですかね。どうなんだろう。ただリリースから3週半ば以上、もう4週ぐらいになるかな、回ったくらいの2022年、今から数えた方が早いか、4年前にサタデーナイトフィーバーディレクターズカット 4K デジタルリマスター版がリバイバル上映されていたんですね。1998年にはミュージカルにもなりましたし、日本では2003年に日本人キャストで公演が行われていました。それではフィーバーしましょう。一周回って海外編。1977年11月リリース、ビージーズ恋のナイトフィーバー。

イティー PMC 一周回って歌発見、スキマスイッチ10周年記念ライブツアーの日本武道館公演のライブアルバム、スキマスイッチ 10th Anniversary シンフォニックサウンドオブスキマスイッチからお送りします。アンコールの曲です。2014年平成26年リリース、スキマスイッチ小さな手ライブバージョン。

0: 대단해서
1: スキマスイッチ小さな手ライブバージョンお送りしました。

IT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

PMC 一周回って歌発見。1999年平成11年にリリースした今和の清志郎のベストアルバム入門編からお送りします。今和の清志郎、スイートラビン。

今和の清志郎スイートラービンお送りしました。ラストは大畑雄一と永山真希のナンバーです。2007年平成19年リリース、大畑雄一、永山真希、Be Here Now。

0: してバンバンバン。
1: 私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ、 Lost in Music with James Taylor。 毎月第3回を夕方5時半から。 From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス、 FMN1 スタジオ6白山。聞いてね、 Don't miss it。
4: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形で、より深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 声優技術研究部。
2: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか？声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。
3: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 月曜から金曜の午前8時から、
3: ぜひご一緒しましょう。

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘です。今回は最近僕がハマっている特撮についてとおすすめの音楽でお楽しみください。さて、まあこの時期は皆さん夏休みという方が多いんじゃないでしょうか。盆休みもすぐそこですからね。なんなら始まってる方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。そんな皆さんにある質問をしたいと思います。皆さん旅行に行きましたか？じゃあその旅行中に電車に乗っている方いらっしゃいますか？はい、ありがとうございます。そうですよね、まあもしかしたら違うかもしれないんですけれども、飛行機とか車とかあと船とか、まあそれと同じぐらいおそらくポピュラーな乗り物である電車に乗って旅行に行ったよっていう方いらっしゃるんじゃないかなって思うんですよ。今回お話しする特撮はですね、そんな電車をモチーフとした仮面ライダーについてお話ししていきたいなと思うんですよね。仮面ライダーとかそういう特撮って割と子供向けに作られているところがあるので、おそらくその男の子のお子さんがまあ好きそうなものをモチーフにして作られるヒーローっていうのが多いんですよね。例えばクワガタムシとかドラゴンとか、まあそんなヒーロー自体がですね、そういったモチーフを元にしているものですから、まあ変身する仮面ライダーのベルトとかもそのモチーフに合わせたものになっていることが多いんですけれども、例えば、まあ、電車そのまんまのベルトだったらまあ分かりやすいですよね。なんですけれども、それをその電車っていうモチーフを見せずにこう間接的に伝えるデザインっていうのがなかなか面白いなと僕は思っておりまして、例えば、まあ、電車そのものをベルトにするんじゃなくって、そうだな、まあ、電車に乗るときに、まあ、何を使いますかと、やっぱりこう切符とかパスとか、まあそういったものですよね。でそれをタッチしてくぐる改札口をモチーフにしていたりだとか、どうです？まあ改札口といったら、まあ電車とか、まあそういったイメージにつながる方多いと思うんですよ。こう考えさせるデザインっていうのがなかなかいいなって思ってて、まあそういったこともね、今回紹介していきたいかななんて思っておりますので、30分間の間お楽しみください。 KIT My Music Time は FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp と検索すると放送を聞くことができます。またホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw より手を送ってください。それではここで一曲お送りします。ボーイズ&メンで進化理論。

お送りしました曲はボーイズ&メンで進化理論でした。さて、じゃあ今回紹介する特撮のヒーロー仮面ライダー電王についてお話ししていきたいなと思います。仮面ライダー電王は2007年から2008年の1年にかけて放送された仮面ライダーです。電ライナーっていう時間を行き来できる電車に乗るヒーローなんですね。時間を行き来するっていうことで過去や未来にタイムスリップすることができるわけなんですよ。タイムスリップっていうと、まあ、過去改変だったりだとか、こう未来に会いに行くとか、まあ、そういったのがあると思うんですけれども、今回、過去にタイムスリップすると考えましょう。で、過去に戻って何するかっていうと、まあ、より良い未来に変えるために過去を改変するっていうのが、だいたいこうタイムスリップ系のお話だとあると思うんですよね。なんですけれども、その過去改変した後で大まかに2パターンあると僕は思うんですよ。一つ目が、まあ、改変した後現在が消える、でまた新しい現在ができるっていうのと、二つ目がこう分岐して平行世界として残るっていうのがあると思うんですよね。そうだな、前者だったらこうバックトゥザフューチャーとか、まあそういった感じで、まあ平行世界として残るのは、まあドラゴンボールとかもそうですよね。じゃあ仮面ライダー電王の世界ではどうなるのかなんですけれども、過去が変われば未来も変わるということで、つまり改変された現在はなくなるんですよね。今回の敵は過去を変えて自分たちの未来につなげるために未来人が敵となって出てくるわけなんですよ。この物語のキーマンっていうのが、まあ、得意点って言われる時間干渉を受けない人間、まあ、先ほど過去が改変されたら現実が変わっちゃって、まあ、そうなると改変された現在はなかったことになるので、誰の記憶からもなくなっちゃうんですよね、その元々あった現在が。なんですけれども、得意点はそんな消えたはずの別の記憶を持つ人間なんですよ。この得意点っていう人間は、こう自分の記憶から改ざんされた過去を修復できるんですよね。そう、お気づきの方もいらっしゃるかと思うんですけれども、この得意点が今作の主人公なんですね。主人公は得意点っていう特性を生かして、こう時間の修復に勤しむっていうストーリーなわけなんですよ。しかしここで問題があるんですね。主人公びっくりするほど弱いんですよ。それもそのはずでして、年齢的に高校3年生くらいの一

般人なんで単体だと怪人を倒せません。まあ困りましたね。ヒーローなのに怪人倒せない、じゃあどうしたかっていうんですけれども、まあ怪人強いんだから怪人の力を使うんですよ。でどういうことかって言いますと、過去を改変するために一応怪人っていうか、まあ今回の敵は未来から来たんですけれども、働き槍の法則っていうものを皆さん知ってます？まあ集団をよく働くと働くと働かないで分けるってなると2対6対2っていう法則があるんですけれども、その中のおそらく働かないの2割にいた4体の怪人がですね、主人公に味方するんですよ。でその味方になった怪人が主人公に憑依することで強さとしても伝王としても完成されまして、怪人から時間を守っていくっていうわけなんですね。主人公確かに体の強さという面だと強いとは言えないんですけれども、ある部分では他作品の仮面ライダーでも類を見ないぐらいの強さを誇っている部分があるので、そちらも注目な作品です。お次に聴いてもらいます曲はそんな仮面ライダー電王でオープニング曲として使われた曲です。カラオケとかでも盛り上がれる曲になっておりますので、ぜひ聴いてください。それではここで1曲お送りします。 AAA 電王ホームでクライマックスジャンプ。

0: お送りしました曲は AAA 天王ホームでクライマックスジャンプでした。20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
1: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の北山康弘です。さてここからはそんな仮面ライダー電王のベルトについてお話ししていきましょう。まあ実は電王のベルトについては過去にお話ししたことがありまして、放送当時売られていた電王ベルトっていうのは紫の LED 発光を赤と青の LED 点滅にしてこう紫に見せることでコストダウンを図ったっていう素晴らしい発想があったんですよ。これはまあ再販版だとどうなってるんだろうなみたいな話をまあいつだったかしたんですけれども、分解できまして、ベルト、おもちゃを分解することが可能でして、こう分解してみるとまあ再販されたものだとしっかり紫 LED が搭載されていました。じゃあもう光の合成を使った技術は見れないのかっていうと、そうではなくてですね、仮面ライダーとかヒーローだとですね、こうある種お決まりのパターンみたいなのがあるんですよ。こう平成になってからかな、なんですけれども、こうパワーアップってことでちょっと強くなるためにアタッチメントがついたりするんですね。で電王もそれに習いまして、クライマックスフォームっていうパワーアップ形態があるんですよ。でこちらの発光パターンに白発光、白く光るっていう状態があったんですね。で電王ベルトを分解してみるとですね、 LED は4つありまして、赤、黄色、青、紫の LED しか搭載されてないんですよ。じゃあ白ってどこから出てきたのみたいななると思うんですよね。じゃあこれはどこからって話なんですけれども、まあ、光の合成ってやつなんですね。絵の具で、まあ、試した方多いのかなって思ったりするんですけれども、絵の具っていっぱいの色混ぜたら黒くなるじゃないですか。まあ綺麗に黒くなることはないんですけれども、まあ光だと複数の色混ぜると白に発光するんですよね。こうナイロを光の合成で生み出すっていう技術が現代でも使われてて、ちょっと嬉しくなりましたね。ちなみにですね、この、白発光っていうのは電王ベルトのおもちゃとしても割と意味があることだと僕思っていまして、先ほど、まあ、電王のストーリーをお話しした時に言ったんですけれども、まあ、怪人が主人公に憑依することによって電王になると言ったんですけれども、まあ、実際には主人公単体でも電王にはなれるんですね。でその一切怪人に憑依されていない状態にプラットフォームっていうものがあるんですよ。これになるときはですね、電王ベルトが白に光るんですね。でまあ先ほど言っていた、まあ、発光も白発光っていうことで、まあ欲しい機能ではあったんですけれども、こちら僕が買ったおもちゃには未実装なわけです。じゃあ何かしらして改造して再現できないかって考えたわけなんですね。白発光できるプログラムが入ってるならできそうだと思いません？まあ実際はこう基板からいじらないといけなくなるので、ちょっと高レベルな改造になるので、まあ僕にはできなかったんですけれども、まあしかしですね、夢を見せてくれた電王ベルトに僕は脱帽しましたね。さてここまでですね、仮面ライダー電王のベルトのおもちゃの仕組みについてお話ししてきました。毎度こういうベルトの仕組みを、説明する際は言ってるんですけれども、まあ実際に分解してしまうと、会社からの保険だったりだとか、まあ修理しますよっていう保証がなくなってしまうので、まあ実際に自分で分解して見てみたいよという方は、まあそちらを考慮してから、分解するようにしてください。また金沢工業大学ではそんな光に関する 研究だったりとかもしていますので、ぜひとも気になったよという方がいましたらチェックしてみてください。それではここで一曲お送りします。天月でスタートレイン。

さてここまで30分間の間仮面ライダー電王についてお話ししてきましたが、いかがだったでしょうか。お話しした通りですね、設定を語る上ではかなり難しい部類のシリーズなんですけれども、いざ見てみると設定放り投げてみても面白い作品なので、こう頭空っぽにしても面白いし、こう設定を織り交ぜてみてこう考えてみるっていうこともできるので、まあいろんな人におすすめのシリーズとなっております。先ほど、まあ、旅行した人っていうのでお話ししたんですけれども、夏真っ盛りで家から出たくないそこのあなた、今年はどっぷり仮面ライダーに使ってみてはいかがでしょうか。おもちゃに関してはですね、まあ、ベルトの光り方とかセンサーとかの構造に関しても素晴らしいものがあるんですけれども、やっぱりデザインがいいなって思ってて、こう駅の改札口に見立てて造形されてるんですけれども、改札口っていうと、まあ、皆さんなら何を思い浮かべます？こっから入れるって誘導してくれる矢印だったりだとか、まあ、イコカとかスイカ使ってる人だったらパスをかざす場所とか思い浮かべると思うんです。それをこう無理なくかっこよくスタイリッシュにねデザインとして組み込まれてるっていうのが、こうあんまりまんまベルトにそのデザインを乗っけるとそれはそれでかっこよく見えないんだけど、その塩梅っていうのがすごく綺麗にできてるなと思いますね。それではここまで KIT マイミュージックタイムをお送りしてきたのは、金沢工業大学ベーブプロジェクト3年の北山康弘でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 天使の分け前は毎週木曜22時30分から。
2: お酒とおつまみのお話を毎回ゆるくやってます。
1: 新しくアシスタントも加わって楽しくやっています。絶賛放送中です。
3: 先生、政治ってよくわからないです。
4: じゃあ一緒に考えてみましょう。
3: 午前10時15分から N1 コミュニティ金曜日。
4: 先生と
3: 私、
4: ドクター金之助と
3: 木村沙耶香がお送りします。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについて

でちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

先日能登里山ポケモンウィズ空港行ってきましたっていう話もしたんですけれども、その時あの私富山県から能登まで行ったので帰りに和倉寄ったんですね。和倉の足湯、こちらも話題になっていたので寄ってみました。ちょうど観光客、団体の観光客の方々が到着されたタイミングと重なってすごくにぎわっていましたね。で私は行ったにもかかわらずあのタオルとかを持っていなかったので設置されているポケモンをめでるだけめでて帰ってきました。はい。あのちょっと気になってたのはそこにですね荷物置きというか長椅子が設置されていたんですが、その長椅子に手をついたおばあちゃんがいたんですが固定されてなくて跳ね上がっておっとっとっとっていうシーンに出くわしましてね、椅子っていうのはねやっぱ据え付けておかないとこういう転倒リスクなんかもあるんだななんて思いながら見ておりました。ただねそうすると移動させたりできなくなるっていうのもあって、どっちを取るかっていうのはねそのどういう場所なのかどういう方が利用されるのかとかそういったところも加味して考えないといけないんだなって、こういうのもデザインとかになってくるのかななんて思いながらですねポケモン足湯を見て楽しんできました。はい、まあいろいろと話題の場所ですけどまだ行ってないなっていう方、また行きたいなっていう方ぜひ足を運んでみていただきたいと思います。さあパイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはガールズロックバンドスキャンダルの21枚目シングル曲です。2015年平成27年、スキャンダル、スタンプ。

金沢工業大学の夢工房建築デザインプロジェクトが制作した金沢美術工芸大学の校舎模型と石川県立図書館の模型の2つの建築模型が先月7月13日から31日の期間、金沢市役所1階ホールに展示されていました。図書館の模型は2023年度の2年生42名が、美術工芸大学の校舎模型は2025年度の2年生152名がそれぞれ1年かけて取り組んだもので、どちらも50分の1サイズ、家具や書家の本まで精巧に再現されています。7月13日には市役所でお披露目会が開催され、美術工芸大学の模型作りに加わった学生のうち10名が参加、リーダーを担った浜坂秀明さんが制作過程や工夫した点を説明し、キャンパスを見学してサイズを測ったことや家具を1000個作ったことなどを話しました。プロジェクトメンバーで協力しながら精巧な模型を作る、完成した時の達成感、大変すごいものだったんじゃないでしょうか。こうしてみんなと協力してプロジェクトを進めていくっていうのは、社会人になってからも生きてくるんじゃないかなと思います。夢工房建築デザインプロジェクトの皆さん、大変お疲れ様でした。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科4年、高橋飛鳥です。今年もあっという間に半年が過ぎ、夏休みに入りました。私にとっては大学生活最後の夏休みです。来年からは社会人で、これほどまとまった休みを取る機会もなくなると思います。なので今年はやり残したことがないように夏休みを満喫したいと考えています。まず真っ先に思いついたのはプールに行くことでした。昔から泳ぐのは好きだったのですが、中学生の頃を最後にほとんど行っていませんでした。そして先日友達とプールに行ってみたのですが、やはり久々だったのですぐに疲れてしまいました。社会人になると行く機会もあまりないと思うので、今のうちに楽しんで体力をつけたいです。次にしたいのは魚釣りです。地元に帰るとよく釣りをするのですが、大学の友達ともフィッシングパークのような魚がよく釣れるような場所で釣りをしたいと考えています。自分で釣った魚を塩焼きにすると格別に美味しく感じます。暑さに気をつけながら水や自然に触れ、夏ならではの時間を満喫したいと思います。デジタル世代のアナログミュージック、今回は夏にちなんでこの曲をご紹介します。ビーチボーイズ、サーフィン USA。

0: 今回は金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科4年高橋飛鳥さんの選曲でビーチボーイズサーフィン USA お聴きいただきました。
1: 高橋さん活動的ですよね。プールに釣りとね、夏らしいことをねぜひ満喫していただきたいと思います。リスナーさんの思う夏らしいことって何ですか？私はですね、冷たいラーメンとかそうめんを食べることですね。あとはエアコンの効いた部屋でアイスを食べることでしょうかね。食べ物の話ばっかりですね皆さんも夏らしいことぜひしていただければと思います。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

音楽ユニット須藤香織&杉正道が2000年平成12年にリリースしたシングル最後のデートラストランデブーからカップリング曲をお送りします。須藤香織&杉正道、お聴きローズマリー、アコースティックバージョン。

お送りしたのは須藤香織&杉正道、お聞きローズマリーアコースティックバージョンでした。次にお送りするのはケツメイシの7枚目オリジナルアルバム、ケツノポリス7に収録された楽曲です。2011年平成23年、ケツメイシ、出会いは成長の種。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢工大 KIT ブックセンターを紹介します。 KIT ブックセンターでは書籍雑誌は定価の 8% オフ、文具は 20% オフでご購入いただけ大変お得です。教科書はもちろん専門書も充実、また体操服、作業服、白衣、そして製図用品など工大ならではの授業で必要な文具も多数品揃え、さまざまなイベントやフェアを企画し皆さんをお待ちしています。平日は朝8時半から午後5時半まで、土曜日は午後2時までの営業です。
1: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
2: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚

FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は、KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽、洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版、コンピレーションアルバムまで、様々なジャンルの音楽をおかけします。今日は、バークレイ・ジェームス・ハーベストのアルバム、神話の中の亡霊をお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今日はバークレージェームスハーベストのアルバム神話の中の亡霊をお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今日はバークレイ・ジェームス・ハーベストのアルバム神話の中の亡霊をお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今日はバークレー・ジェームス・ハーベストのアルバム神話の中の亡霊をお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

MIT PMC サウンドパーティー。今日はバークレイ・ジェームス・ハーベストのアルバム神話の中の亡霊をお届けしました。

IT PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はビリーボーン楽団の演奏をお届けします。

TTPMC サウンドパーティー。番組後半はビリーボーン楽団の演奏をお届けしています。

KITPMC サウンドパーティー。番組後半はビリーボーン楽団の演奏をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: い風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
3: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
2: KIT キャンパスウェーブ？
3: そう、油が乗ってて今が旬。
2: それって焼いていいやつ？
3: うん、毎日ホットだよ。
4: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
5: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

0: 天使のわけまえ。
1: 天使のわけまえの時間です。今夜も美味しいお酒のお話にお付き合いください。駒井浩二です。
2: 今回はアシスタントの佐治田です。
1: はい、今回ね、アシスタントになってもらいました。
2: はい、
1: 今回ねゲストをお招きしてるんで、まずゲストの方に自己紹介をお願いしようと思います。
2: はい、はじめまして、てるです。
1: はい、てるさん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: ね、この番組初登場でございますが、まあいろんな意味でですね楽しみにしておりました。
2: はい、
1: はい、
2: こちらこそよろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
1: まあこの8月の夏の暑い時期にね、今ちょうどお盆休みの時期ですから、ちょっとまあね、お酒の飲む機会も多いかもしれませんね。てるさん、よく飲まれます？
2: よく飲むというよりよく飲めます。
1: よく飲めます。よく飲めます。はい、

0: 歩道じゃないですけど、
1: うん、
0: 一番好きな、
1: うん、
0: と聞かれれば、うん、クリュックと答えます
1: 一緒に飲みたくないタイプ
0: ですよね。どういうことですか？よく言われます
1: いや、分かる人には分かる番組、だんだんコアな番組になってまいりましたいや楽しみがもう増してきましたね、うん、いやもうラジオでね、まあ、クリック、はい、うん、あ全然あのラジオで話すだけならね、はい、全く金額関係ございませんので
2: なんだか小前さんがなんか見たことないお呼び越しなんです
1: よいやいや、これがこのままですね、どっかのバーとか、
2: はい、
1: ね、クラブとかに行っちゃうともうえらいことになりますからね。
2: あー、はい、なるほど、
1: はい、そういうことも踏まえて今日は楽しくやってまいりましょう、
0: はい、
1: ということで今回もですね、最後までよく天使のあけらをお聞きいただければと思います。
0: ではまず音楽を一曲お送りします。今回はゲストのてるちゃんにリクエスト曲をいただきました。お送りする曲はムーミンムーンライトダンスホール

0: お送りした曲はムーミンムーンライトダンスホールでした。
1: 天使の悪魔、この後は今夜のメイン一歩のお酒からに続きます。

0: 続いては一本のお酒から。
1: はい、今回ゲストにね、てるちゃんをお招きしてますので、このままねシャンパンのお話から進めてまいりたいと思いますが、シャンパンを一晩で3本開けるって、
0: はい、気づかないうちに。
1: あ
0: これは相当ですね、
1: うん、気づいたら5本ぐらいっていうことですか。
0: 若い時は5本ぐらい飲んでたなとは思いますけど。
1: すごいな。
0: でももうちゃんと1本目でベロベロにはなってるんですよ。
1: へ
0: 飲み始めてすぐには酔うんですけど、うんうん、気持ち悪くなったりしないんですよね。
1: いいお酒じゃないですか。
0: いや、いいかどうかは本人だけ。
1: いや本人が良かったらいいんですよ、お酒は、
0: まあうん、困ったことに。
1: いやすごいな。いや酔っ払ってから飲める人って強いんですよ、
0: は
1: い、あの酔うまでにたくさん飲んで酔っ払ったら終わるっていう人が多分ほとんどだと思うんですけど、酔っ払ってから飲める人は最強ですね。
0: はあ、うん、ずっと酔っ払ってますだから。
2: ずっと
0: 飲み始めたらずっと酔っ払ってるんです。
1: 逆に言うと、じゃあいつまででも飲めるってこと。
0: 眠たくなるまで飲んでますね。
1: あやっぱり眠たくなる
0: ね。眠たくなる、う
1: ん、もうあの眠たくなるっていうか、女性だったら結構危険なんじゃないですか。
0: 眠たくなったらちゃんと自分でいつも呼ぶタクシーに LINE してるんです。気づいたら帰りたいって言って LINE して
1: タクシーが
0: タクシー来てくれて、
1: うん、帰りたい言うでありますよと。
0: 帰りたいどこって返事来ますね。
1: あ、うん、素晴らしい、
0: はい、そうなんです。だからいつも私のお家を知っている、うん、いつも決まっている個人タクシーにお願いするんですけど、うんうん、だから安心して帰ります、
1: うんね、そういうのがやっぱりタクシーのね、うん、あの務めだと思いますよ。
0: そうですね、うん、
1: そういうタクシーをねしっかり抑えておくのが女性は一つの防御策としていいと思います。
0: 本当そう思います。
1: あの世のね、街に出て飲む方の女性のね方の心強い味方としてね、うんうん、なっていただければと、
0: はい、
1: ね、私もそういう時期はありましたが、ほんの数年前までいや本当ね、あのタクシーの側からすると、あの必ずしもいいお客さんではないんですが、
0: うん、

0: いや酔っ払って呼んでくれるのは嬉しいけど、はい、酔っ払った状態に乗せると何が起こるかわからないという危険なことが、はあ、タクシーも危険なんですよね。結構あの車内を汚される方もおられる。そういう心配がねタクシーにはある。でちゃんと家まで送り届けてちゃんとお代もいただいて、うん、で玄関の前まで送ってそこからお家に入られるのを見届けて帰るみたいなことなんですが、うんうんうん、あのお代をいただければまだありがたい。
1: そうですね
0: そう
1: 私この間無賃乗車してました
0: でしょ、はい、そういうお代をね渡し忘れる方が結構おられる。その気がついてないもう意識朦朧としてそのまま家に入っていく。
1: そうなんですよ。後で入れとくねって言って、うんうんうんね、全然反応なし
0: とかまあそういうのもあるし、だからタクシーはタクシーで、ね、結構ね気を使う、うんうん、でやっぱりねあの中で体調悪くなられたりする方もおられたりしたら、うんうん、もうあのね僕もよく一回会社戻って掃除したりしましたけど、ね、大変なこともありました。はい、あのまあそれを踏まえた上でタクシードライバーは頑張ってますということを一応言っときます。
1: そうですねありがとうございますお疲れ様です。
0: まああのそれはそうとしてですね、はい、まあシャンパン5本までいけるということは、
1: いや今はいけないですよ。
0: これはすごい。まあシャンパンってあのまあフランスのブルゴーニュ地方でね作られた、うんうんうん、あのまあ基本的にはちょっと高級な飲み物ですよね、うんうん、だいたいワンボトル1万5000円ぐらいからですね、うんうんうん、普通に売ってる酒屋で市販で売ってるものでも、うんうんうん、あのあれだけちょっと高くて、それ以外のものスパークリングワイン、うん、その他の国とか他の町で売ってるものは、はい、作ってるものはスパークリングワインで言うんだけど、それはあんまり高くないのが多いですよ ね、 すね、はい、だからどうしてもスパークリングワインに逃げがちというか、
1: お家で一人で飲む分にはスパークリングワインで十分ですよ ね、 ね、
0: うん、スパークリングワインにじゃあお家飲みでお好きなものとかありますか、あんまり銘柄は気にしてない、ま、
1: 気にしてないです。
0: フレッシュネコルロンネグロとか美味しいですよ。
1: でもちょ甘いのよりはちょっと辛い方が好きです。
0: あ辛口、
1: うんうん、甘いのちょっと苦手かな。
0: そうなんだ、うん、なかなかあれ、じゃあ辛口がお好きなら逆に別にシャンパンとかスパークリングにワインにこだわらなくても、
1: うん、そうですね、あの基本何でも飲めます、うん、
0: 白ワインとかも好きですか。
1: お好きです好きです、もちろん何でも好きです。じゃあ、ね、
0: その辺が近いのかも、うん、
1: はい。
0: あとは
1: あとは、うん、最近、うん、飲んだもので美味しかったなと思ったもの、うん、初めて飲んだんですけど、うん、韓国のお酒で、うん、竹のお酒、うん、
2: 竹ですか、
1: うん、はい、竹で作ったお酒っていうことでいただいたんですけど、うんうんうん、40度ぐらいあるんですけど、うんうんうん、全然なんかスーって入ってくんですよ、で悪酔いも全然しなくって、うん、お食事にも何でも合うし、うん、爽やかな竹の爽やかな
0: 香りが
1: する
0: 、
1: そう、うん、あれは美味しかったですね。
0: ちょっとあの、うん、銘柄とか、うん、種類がちょっとよくわからないんで、
1: そうなんですよ、私も初めて見たんで、
0: あの竹の筒に入ってました。
1: 竹の筒に入ってない
0: 瓶に入ってました、はい、40度ぐらいあるということから推察すると、うんうん、蒸留酒で、うんうん、多分竹の、うん、筒で寝かしたお酒だと思います、うんうん、あの普通だったら樽ね、うんうん、あのオークとかカシの木とか、うん、そういうので寝かすことはあるけど、うんうん、最近ね竹をね、うん、あの熟成に使う仕組みがだんだんちょっと育ってきつつあるんです。日本でもやっぱり竹やぶがたくさんありますから竹は取れるので、うん、なんとか有効活用できないかっていうことで、うん、お酒に活用することを、うん、各、お酒のメーカー考えてて、うん、例えばウイスキーを寝かす時のオークダルの鏡板、うん、両側の面ですね、はいはい、あの丸いところを竹で作るんですよ、うん、で竹の鏡板を張ったオークダルでウイスキーの原酒を寝かせるとどれだけ変化があるかとかね、そういう実験をしてます。
1: へえ面白い、
0: うん、あの確かにね効果は出てるんですよ、ね、ただ竹をそのオークの代わりに、うん、あの銅 の部分ね、樽の胴の部分に使うとなると、うん、あの

0: ちょっとね繊維が粗すぎて漏れが可能性として出てくるんですね。で長時間寝かしておけない、置いておけないというちょっと欠点はあるそうです、
1: うん、
0: なのでその竹を使ったその 100% 竹の樽っていうのはまだできてないんですけど、ただそういうところも含めてその竹をこう有効活用する、
2: うん、
0: で竹の香りをね、うん、楽しむっていうのはすごく良くて、
2: うんうん、
0: あの竹って長くて繊維がすごく強いじゃないですか、うん、だからそれをうまく使って香りをこう出すような、
2: うん
0: うん、あの製品を作ろうとしているのは確かで、
2: あ
0: の日本酒とかでも、うん、あのお店によっては竹の筒に入れて出てきますよね、
2: うん、そうですね、
0: うん、でこう線を抜いて継ぐっていう感じの、
2: うんうんうんうん、
0: そういう風にも使われて、あの容器として、
2: そうですね、うん、涼やかですよね、
0: ですよね、
1: うん、あの昔の時代劇に出てくるあの水筒みたいな感じ、おにぎり食べる時のやつ、
0: そうそう、あんな感じにでも使えるし、うん、だからこれからもねどんどん有効活用していけばいいかなと思います
2: 、うんうん、そうですね、
0: うん、ただその韓国産のその竹のお酒、うん、すごい気になりますね、
1: 気になりますね、
2: うん、そうなんです、
0: ちょっと調べないといけないな、これは
2: なんかちょっと素敵に韓国料理を食べれるレストランが広尾に、東京の広尾にありまして、うん
1: はい、
2: でそこも以前からちょっと気になってたんですけど、
1: う
2: ん、そちらに、
0: うん
2: 伺わせていただきまして、
0: うん、
2: そこなんか本当見たことも聞いたこともない韓国のお酒がいっぱいあって、
1: う
2: ん、でもう私たちとかなんて韓国のお酒って言ったらマッコリグ、
0: うん、
2: となんかそう焼酎、ソジュ、うん、ぐらいしか知らないじゃないですか、はいはい、
0: ジンロとかね、
2: あそうそうそうそう、うんうん、なんか本当他にいろんな、なんかいろんな香りのいいお酒がいっぱいあって、まあ、ただ総じて度数が強かったですけど、
0: うんうん、そうなんですね、うん、
2: それでもなんかグワーってくるような感じじゃなくて、うん、スッて入るようなお酒ばっかりでした、うん、
0: なるほどね、
2: うん、
0: まあちょっとねその辺のことをまた僕も勉強したいと思うので、
2: はい、
0: また、
2: はい、
0: 機会があればお話しさせていただこうと思います、
2: はいはい、楽しみにしてます、
0: はい、ということで今回の一本のお酒からは、
2: はい、
0: てるちゃんに新しいお酒の勉強させていただきました、ありがとうございました、
2: ありがとうございます。
3: 今回ゲストにお越しいただいているてるちゃんにリクエストをいただいたもう一曲は山下達郎オノマトペアイランド

0: 続いてはお酒トリビアです。
1: はい、お酒トリビアのところはですね、お酒のうんちくを語ったりすることが多いんですけど、今回ね、せっかくゲストに来ていただいてますから、ね、さっきの竹の話もそうですけど、お酒っていろいろ種類があるじゃないですか、で、大体そのお好みの部分は大体分かったんですけど、ね、量もすごく飲まれるっていうのもなんかよく分かったんですけど、酔っ払って大変なことないですか？
2: 酔っ払って大変なこと、そうですね、やっぱだんだん年を重ねるごとに二日酔い、ってなりやすくなったなって思います。
1: まあ、お酒の分解酵素がだんだん活動がね弱まってくるってことですよね。まあ、これはでも鍛えてもどうしようもないことなので鍛えられないからね、
2: でも飲む時にやっぱちゃんとお水たくさん飲んだりすると全然違うから。全然違います。
1: 予防ですね。
2: そうですね、そういうの気をつけて、なるべく二日酔いにならないようにしてます。
1: それすごい大事。やっぱりお酒と同じ量のお水を飲むっていうのはすごい効果があるって、いうことなんで、まあそういうのをね、やっぱりね、年齢とともに覚えていくんですよね、これね。
2: はい、そうですね無敵じゃなくなりますからね。
1: ね、本当に、無敵のままだったらいいんだけどね。
2: そうですね。
1: ということで今回のお酒トリビア、ね、二日酔いにならない方法とまではいかないけど、まあ、そういうお話でございました。

0: はい、今回は天使の分け前ゲストにですねてるちゃんをお招きしてお話をしてまいりました。今回ねてるちゃん初出場ということでいかがでしたか。
1: いや思ったより楽しくやらせていただきました。
2: よかったです。
0: よかった。なんかねゲストの方をお呼びするたびに、うん大丈夫かなってすごいこっちはものすごいドキドキでやってるんですけどこっちがドキドキしてどうすんのやって話ですけど
1: ちゃんとこっちもドキドキしてますから
0: ねやっぱり楽しくね、過ごして

0: ていただければ、それに越したことはないように、
1: はい、はい、おかげさまでありがとうございます、
0: はい、またね機会があればぜひお願いします。
1: はい、はい、ありがとうございます。
0: 天使の分け前、また来週もこの時間にお聞きくださいね。
2: あなたにもきっと天使からの分け前がありますように。
0: ではまた来週もこの時間にお会いしましょう。ここまでのお話は
1: ゲストの、今日は休館日のテルでした。
2: 私もシャンパンが大好き、サジだと、
0: シャンパンあんまりいい思い出ないな、小前工事でした。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。
4: 話に花を咲かせましょう。
5: 金曜のお昼は花花。
6: 金曜の正午は滝沢愛理と
7: 井上大輔が
6: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。日常を離れて訪れた旅先でふと窓を開けてみれば、風に乗って聞こえてきたのはその土地の音楽と暮らしの気配。さあ、今回はどんな国に行きましょうか。これからの1時間、どうぞお付き合いください。

こんにちは。この番組を担当します FMN1 の石倉康之です。この番組では世界各国を旅して各国の話題とそこで生まれた音楽をお送りしていきます。音楽は金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの28万枚以上のレコードを中心にお送りします。国ごとの文化風習の違い、さまざまなジャンルの音楽をお楽しみください。では早速今回最初の目的地へ向かいましょう。最初に向かうのはスペイン、ブニョール。今回はスペインを皮切りに世界の国々を回ります。それでは行ってみましょう。

では移動している間に一曲。スペイン・マドリード出身の歌手フリオ・イグレシアスの曲をお送りします。フリオ・イグレシアスでビギン・ザ・ビギンです。

お送りした曲はフリオ・イグレシアスでビギン・ザ・ビギンでした。1943年にスペイン・マドリードで生まれた歌手フリオ・イグレシアスは、自らギターで作詞作曲した曲がベニドルムで開かれた歌謡祭で優勝したのをきっかけに1968年にデビューします。今回お送りしたビギン・ザ・ビギンはフリオ・イグレシアスの代表曲の一つです。フランス語、イタリア語、ポルトガル語、英語が堪能なことで世界各国でレコード、CD をリリースしています。その総売上は3億円を超えてギネスブックに掲載されるなど、最も成功したラテンシンガーとも言われています。日本には1970年代に初めて訪れて、72年の第1回東京音楽祭でも来日しているんですが、日本でのレコードデビューは1980年からとなっています。さて、そんなフリオ・イグレシアスが生まれたスペインでは、今月世界的にも有名で世界最大級の食べ物を使った祭り、トマト祭りが開かれます。一曲音楽をお送りした後に、スペインで行われるトマト祭りを紹介します。スペインで窓を開けば聞こえる音楽、お送りするのはスペインマドリード出身のオペラ歌手で指揮者のプラシド・ドミンゴの曲です。プラシド・ドミンゴでワーグナー楽劇ニュルンベルクのマイスタージンガーより、朝はバラ色に輝きです。

お送りしたのはプラシド・ドミンゴでワーグナー楽劇ニュルンベルクのマイスタージンガーより朝はバラ色に輝きでした。1941年にスペインマドリードで生まれたプラシド・ドミンゴはスペインのオペラサルスエラの歌手の両親の影響でメキシコに移住してピアノと指揮を学びます。1959年にはメキシコの首都メキシコシティでテノール歌手としてデビュー。61年にはオペラ椿姫で初主演を飾りました。日本には1975年メトロポリタン歌劇場の引っ越し公演で初めて来日して、その後何度も来日オペラの公演に出演しています。1992年には地元スペインで開催されたバルセロナオリンピックで開会式で歌声を披露しています。今回はスペインブニョールで開かれているトマト祭りラ・トマティーナを紹介しています。スペイン郊外の人口1万人ほどの町ブニョールでは毎年この時期世界各国から集まった人たちが全力でトマトを投げ合います。もともとこの地域は農業が盛んでその収穫祭として毎年開かれています。でもなんでトマトを投げ合うのかと言いますと、まあ、諸説あるんですが、若者同士が喧嘩をした際にトマトを投げ合ったことがきっかけという説ですとか、住民の間で階級闘争が起きたのが理由という説もあるようです。投げられるトマトは規格外になってしまう

まったものや傷が入ってしまったものなど、出荷ができなくなってしまったものが使われて、なんとその量はおよそ1トンとも言われています。以前は自由に無料でトマト投げに参加できまして、ブニョールの人口の4倍以上にあたるおよそ4万人が参加したこともあったんですが、2013年からは有料化して参加人数をおよそ2万人に制限したり、会場へのセキュリティスタッフの配置ですとか、さまざまな安全対策が行われています。会場ではトマトを投げる際には必ず手で少し潰してから投げるようにという呼びかけが行われているようです。参加費は1人15ユーロ、日本円にすると2700円ほどでしょうか。目を保護するゴーグルセットだとか、貴重品などの荷物預かり所の使用券がセットになったプランもあるんですが、どれもすぐに売り切れてしまうようです。とても楽しそうな祭りに見えるんですが、ゴーグルと着替えは必須ですね。トマト祭りラ・トマティーナは毎年8月の最終水曜日に開催されていますので、今年は8月26日開催になりますね。ではここで音楽をお送りしましょう。スペインで窓を開ければ聞こえる音楽。お送りするのはスペイン出身の作曲家でバイオリン奏者サラサーテ作曲の曲です。サラサーテ作曲、指揮は小澤征爾、バイオリンはアンナ・ゾフィー・ムター、演奏はフランス国立管弦楽団でチゴイネル・アイゼン、作品20です。

お送りした曲はサラサーテ作曲、指揮は小沢誠二、バイオリンはアンネ・ゾフィー・ムター、演奏はフランス国立管弦楽団でチゴイネル・ワイゼン作品20でした。1884年にスペイン・パンプローナで生まれた作曲家でバイオリン奏者のサラサーテは、8歳の時に初めて公演を行って、10歳になるとスペイン女王イザベル2世の前でも演奏を披露しています。1904年には今ほどお聴きいただいたチゴイネル・ワイゼンなど自作曲7曲などを録音した SP 版をリリースして、現在でもこのレコードは残されています。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はスペインをスタートして世界の国々を回っています。では次なる目的地はポーランド、ワルシャワ。続いてはポーランドから音楽イベントを紹介します。それでは行ってみましょう。

では移動している間に1曲。ポーランド出身で現在はイギリスを中心に活動しているバーシアの曲です。バーシア、ドランクオンラブ。

お送りしたのはバーシアでドランクオンラブでした。1954年ポーランドに生まれたバーシアは、小さい頃から合唱に取り組んで、大学入学後は学業と並行して歌手活動を行っていくことになります。大学では本来目指していなかった物理学を専攻していたことから、徐々にバンド活動に軸足を向けていきます。1979年にはアメリカ、そしてイギリスに渡って、86年にソロデビュー。当時バブル景気に沸いていた日本で求められていた音楽性の高さにマッチしていたことで人気を博して、日本の CM 出演ですとか、それをきっかけに日本でのライブも行っています。そんなバーシアが生まれたポーランドでは、2005年から毎年8月下旬にフレデリック・ショパンが生まれたワルシャワで、ショパンと彼のヨーロッパ国際音楽祭が開かれています。一曲音楽をお送りした後で、ポーランド・ワルシャワで開かれるショパンと彼のヨーロッパ国際音楽祭を紹介します。曲はポーランドで結成された2人組、マレクとワセクの曲です。マレクとワセク、パリの巡り合いです。

お送りしたのはマレクとワセクでパリの巡り合いでした。マレクとワセクが結成されたポーランドではショパンと彼のヨーロッパ国際音楽祭が開かれています。2005年から行われているこのコンサートではショパン作曲のクラシックを中心にポーランド出身の作曲家による曲、ポーランド音楽も聴くことができるコンサートとなっています。今回の特徴はアメリカからピッツバーグ交響楽団、カナダからモントリオール交響楽団、そしてオランダからロイヤルコンセルトヘボー管弦楽団が出演して、昨年10月に開かれた第19回フレデリック・ショパン国際ピアノコンクールで優勝したエリック・ルーとポーランド音楽で共演します。今回のショパンと彼のヨーロッパ国際音楽祭は8月23日から来月9月3日まで毎日さまざまなコンサートが開かれます。ではここで音楽をお送りします。ポーランドで窓を開ければ聞こえる音楽、今ほど紹介していた作曲家フレデリック・ショパンの曲をお送りしましょう。フレデリック・ショパン作曲、ピアノは藤子ヘミングで、前奏曲第15番アマタレです。

お送りした曲はフレデリック・ショパン作曲、ピアノ藤子ヘミングで、前奏曲第15番雨だれでした。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。ここでは世界のトピックスをお送りしましょう。さて先日イタリアでは海底に残ったローマ時代の船の残骸が発見されて話題になっていました。見つかったのはシチリア島の西部の沖合で、水深およそ45メートルの海底に残された残骸を地元の住民が発見して報告したということです。船の中からは古代の壺数百個ですとか錨の一部が見つかっているようで、解析した専門家はこのローマ船を紀元前2世紀から1世紀のものと推定しています。広大な海の中はまだまだ未知の領域も多いと聞きますし、こういった古代のものから新たな発見があるかもしれません。これも海のロマンではないでしょうか。イタリアで発見された古代の船について紹介しました。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はスペイン、ポーランドの話題とそこに関する曲をお送りしてきましたが、日本を離れて海外に行くと改めて見る日本の美しさに気づくことができるのではないでしょうか。それでは日本に戻りましょうか。

ここでは日本の風景とそれにまつわる音楽をお送りします。今回取り上げるのは鹿児島県十島村。毎年旧暦の7月16日、鹿児島県十島村にある悪石島では、来訪神である墓瀬を取り上げた祭り、悪石島墓瀬祭りが行われています。大きな耳に目、口に長い鼻という変わった仮面をかぶった墓瀬は、お盆の最後に出現して、お盆に先祖の霊と一緒にやってくる悪霊、そして村人の汚れを払うと言われています。墓瀬は赤土の泥をつけた棒を持ち歩いて、主に女性や子供を追いかけて棒についた泥をつけようとしてきます。この泥がつきますと悪霊払いなどのご利益があると言われています。小さな子にとっては怖いでしょうね。この行事は悪石島の墓瀬として2018年に国の重要無形民俗文化財に指定されています。その後2018年には来訪神、仮面、仮装の神々の構成行事の一つとしてユネスコの無形文化遺産にも登録されました。今年の旧暦7月16日は8月28日となっています。悪石島墓瀬祭りを紹介しました。ではここで鹿児島県に伝わる民謡をお送りします。小杉牧子で鹿児島三下がりです。

お送りしたのは小杉真希子で鹿児島三下がりでした。最後にワールドミュージックをお送りします。今日はサンバからローバノーバでもし僕のところに来たならです。

0: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ街で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。いかがだったでしょうか。さて次はどんなところに行ってみましょうか。気ままな旅に次回もどうぞお付き合いください。ご案内は FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。
1: Come stai, pesciolino?
2: Bene, la mamma l'hai lasciata a Londra?
1: Sì.
2: Perché?
1: Aveva ancora un po' da fare.
2: Da quanti giorni?
1: Due.

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級委員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。
2: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

0: こんばんは。 KIT キャンパスウェブ木曜日、パンはパンでも食べられないパンはのお時間です。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘と、
1: 同じく3年木村東生です。
0: 皆さんはパンはパンでも食べられないパンはと聞かれると何と答えますか？硬いパン、フライパン、野球の審判など様々な答えがあると思います。そんな食べられないと考えられているパンだって、成分、名称、工程などで理屈をこねくり回せば食べれるようになるかもしれません。このようにこの番組では世の中にある様々な答えのある問題も疑って考えて、いろいろ理屈をこねくり回してより良い答えを探していこうと思います。さて、まあまずですね、僕皆さん、ラジオを聴きの皆さんに謝らないといけないことがありまして、前回19回の放送とタイトルコールをしたんですけれども実際には18回目の放送でありまして。
1: あ、そうなんですね。
0: そうなんです、今回が19回目の放送となります。大変申し訳ございませんでした。まあ、このようにですね、まあ、失敗した時にさ、過去に戻りたいと思った時ってあるよね。
1: はいはい、ありますね。まあ、本当にいつまで経ってもそう忘れられない失敗とかありますからね。
0: なるほど。あんまりこ、うん、言いたくはない感じかな、
1: う
0: ん、
1: まあ引きずってるっていうところでしたり、うん、まあそうですね、まあいろいろありすぎちゃって、うんうん、戻ろうにも なんて言うんでしょう、戻れたとしてもすごい前からやり直さないといけないっていう感じですかね。
0: いや、わかりますね、うん、僕も後でちょっといつ戻りたいかみたいな話をしたいなって思うんですけれども、僕も、保育園児ぐらいからちょっとやり直さないといけないかなと思って
1: 早すぎるなそれはそれで、
0: うん、そう、まあってことで、まあ、今回タイムスリップについてお話ししたいと思ってて、もともとね、こう足速い方がこう、小中学校の時ってかっこいいよねっていう

0: 話から、うん、こう高速で動きたいっていう、
1: ほうほうほう、
0: そうに事象についてお話ししたかったんですけれども、
1: うん、
0: どうしても無理でしたそう、
1: そうですね、
0: 人間が高速で動くためには超えないといけない壁が大量にありまして、
1: うん、
0: それらを全て突破することが、まあ、不可能だったわけなんですよ。で僕割と1日2日ぐらいずっとそれ考えてたんですけどその時にちょっと思い出したのが、
1: はいはい、
0: こう木村さんご存知かな、仮面ライダーカブトってご存知ですか。わかる、
1: はい、
0: そう、まあそうですね、今話題っていうか仮面ライダーシリーズの、
1: うん、
0: まあ、そろそろ20周年っていうことで、ま
1: あ、
0: 映画がね、
1: そうね、
0: そう11月にあるんですけれども、うん、まあ、そのお話の主人公がめっちゃ速く高速で動くっていうのが売りの仮面ライダーなんですね、
1: うんうんうん、
0: でそちらのパワーアップ形態がついに時間速攻ができてしまうんですよ。
1: おー、なるほど。おーお
0: ー、そうだから、まあ、じゃあ高速で動くの上位互換感あるタイムスリップについて考えてみたいなと思いまして、
1: うんうん、
0: 今回の題材を持ってきました。
1: なるほど、
0: はい、まあ、実際にねタイムスリップすることができるのがちょっと最近ねこう難しい問題に焦点当てすぎててこうまあちょっと今の技術じゃ難しいかな、次の技術に期待だねみたいな話で終わってることが多いので、うんうんうん、まあ、今回はねちゃんとできるようにしたいななんて思ったりしますね。
1: なるほどね。
0: なので、まあ、木村さんもねラジオお聞きの皆さんも一緒に考えてみてください。
1: はい、
0: KIT キャンパスウェブ木曜日パンはパンでも食べられないパンはは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp と検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw 入れて送ってください。それではここで1曲お送りします。ハンプバックで背景少年よ。

0: お送りしました曲はハンプバックで背景少年よでした。さて、まあ本格的にタイムスリップについてお話ししていきたいなって思うんですけれども、
1: はい、
0: まあ先ほど言ってたようにですね、タイムスリップっていうと多分2種類考える方が多いと思うんですよ、
1: うんうんうん、
0: まあ場所っていうか過去に行くか未来に行くかなんですけれどもね、
1: はいはい、
0: でまあ遠足じゃないですけど、
1: 遠足
0: こう一方通行じゃなくって行って帰ってくるまでのワンセットっていうイメージが、はいはい、まあ、僕はあるので、うんうんうん、まあ、どっちもできないか模索はしていこうとは思ってるんですけれども、
1: はい、
0: そう、まあ、その前にですね、こう、まあ、タイムスリップ系のあるあるな質問なんだけど、
1: うん、
0: どっちに行ってみたい、過去と未来。
1: そうですね、僕としてはまあ過去行って、まあいろいろやり直してみたいなことができたらいいなとは思うんですけども、
0: うんうん、
1: そうですね、まあできるのかなっていう感じですかね。まあでもそう、過去行ったとしてもそれが本当に変わるのかとかわからない、保証がない、帰ってこれる保証もないってところで、そうですね、まあそこが難しいところなのかなと思います。
0: うん、そうだよね、
1: うん、
0: まあ僕も過去に戻りたいんだよ、
1: うん、
0: まあ、なんでかっていうと、こう育ちの良さとかってさ、
1: うん、
0: 子供の時からやらないとって言うじゃないですか。
1: あ、なるほど。
0: そう、僕はね割とそう、あのちゃんと一応教育を受けてきたはずなんですけれども、うん、まあ、あんまりそこが良くないのかなって思ったり、うんうんうん、ちょっと世間知らずなところがあるので。
1: なるほど。
0: そう、ちっちゃい時に戻って、
1: うん、
0: まあ外の世界を見たいよねっていう、早めに。
1: なるほど。
0: そう、
1: うーん、
0: で、まあ、習い事を入ってて、うんうん、こう遊べないっていう時がその小学校の時にすごい多かったんですよ、
1: うんうんうん、
0: だから、まあ、戻ったらあの習い事をしないように強制したいですね。そう、
1: いやでも僕そこまで不満とかはあんまないんですよね。もうやり直したいとは思いますけども、なんて言うんでしょう、なんかそこまで本気で思わないと言いますか、そう、まあもう過ぎたことだししょうがないなって思っていて、
0: うんうん、
1: まあ、例えばなんですけども未来に行けたとしたら、まあ、例えばね、あの宝くじの当選番号とか知って、まあ、この現代に戻ってくるわけですよ。
0: はいはいはい、
1: まあ、そうすると、まあそのね宝くじ買えば億万長者になれるみたいな、まあ、そういったこともできるじゃないですか。
0: 確かに、うん、悪いこと考えますね。
1: まあ過去でも同じだとは思いますけどね。
0: そうだね。
1: そう、なんか例えばまあ競馬で何でしょう、この馬が勝つみたいなことを未来か、まあ、過去行けばもう分かってるじゃないですか。
0: うんうん、
1: まあ、それでね、まあ、不正みたいなことができちゃうわけですよ。
0: だ、そうだよね、うん、悪いことし放題だよね。
1: そうですね、まあ、そういったところで、うん、まあ、どちらに転んだとしても、まあ、大金を得るみたいなことはできるんじゃないのかなとか考えますね。
0: はいはい、
1: うん、
0: すごい大人の考えだね。
1: そうなんですか。
0: うん、まあそう、まあそうだな、確かにそこは思いつかなかったな。
1: うん、そうですか。
0: そう、まあお金、
1: 一番そこじゃないですか。
0: いや僕はそうだね、
1: うん、
0: とりあえず自分のことしか考えてなかった。
1: ああ、なるほど。まあそういうね、悪用をするとなるとそういった考えとかができるのかなとか思ったり、
0: うん、
1: うん、もう本当に極端な話言えば何でしょう、なんか暗殺とか止めたりだとか、その歴史上の、
0: はい、はいはい、
1: それでどんどん歴史が変わっちゃって今の日本がなくなるみたいなことが、まあ、よくなんだそういった歴史改変系だとあると思うんですけども、
0: うんうん、
1: まあそうですね、その先の未来が今より良くなってる保証とかはないと思うので。
0: そうだよね、
1: うん、そういったことを考えて、まあ無難に未来とか行きたいなとか思いますね。
0: なるほど、うん、そっか、なんかこう過去改変したらダメみたい な、うんうん、なんかできるようになったら、そう、法が作られそう
1: な。確かに。
0: そうそう、
1: うんうん。

0: 実際過去に戻るのと未来に行くのってどっちが難しいんだろうね。
1: なんでしょう、なんか僕一個見たことあるのだと、
0: うん、
1: なんか宇宙まで行ってすごい速度で回っ、そのなんだぐるぐる回っていけば、実質過ぎてる時間は地球より早くなるから、自分の年齢、自分のその過ごしてる時間的にはまだ10年とかだけど、その地球の時間とかだと、もっと長くなって、まあ、例えば20年とか過ぎてるから、その後に地球に帰ってくれば実質的にタイムスリップだっていう方法とかは見たことあるんですけども、
0: はいはいはい、
1: ただ、まあ、これは一方通行だと。
0: ああ、まあそうだね、うん、なんか浦島太郎みたい
1: ですね。まあそうですね、その経過する時間の流れが違うからみたいなところで、そうですね、浦島太郎と同じだと思いますね。
0: なるほどね、うん、まあ予習済みということで木村さん、
1: はい、
0: そう、まあ僕もね、このタイムスリップする方法についてちょっと頑張って模索してきたんで、
1: うんうん、
0: ちょっとまあ引っかかるところはあるかもしれないんですけれども、
1: はいはい、
0: まあここら辺にね、木村さんに、うん、まあ、この僕が考えてきた仮説を
1: なるほど、
0: そう、どれぐらいこう面白みがあるのかについてちょっと考えてほしいなと思って、うんうんうん、
1: はい、わかりました、
0: はい、次のコーナーでね、僕の仮説をお話ししていきたいので、はい、皆さんもねぜひ聞いてください、
1: はい、
0: それではここで一曲お送りします。三浦大知でエキサイト。

0: お送りしました曲は三浦大知でエキサイトでした。じゃあ本格的にですね、僕の仮説をお話ししていこうと思うんですけれども、
1: はいはい、
0: 木村さん、
1: うん、
0: こう今いつって言われたらどう答えます？
1: 丸々な何分何秒みたいな感じですか？
0: ああそうだね、
1: うん、まあ、秒までは言わないかもしれないですけど、
0: うんうん
1: うん、まあ、そういった感じで答えますね。
0: なるほど、
1: うん、
0: 僕がちっちゃい頃に流行った遊びとして、
1: うん、
0: こうあの君何々言ったじゃんってこう抗議した時に、
1: はいはい、
0: その反論として、
1: お
0: 何月何日何曜日何時何分地球が何回回った時っていう反論があるんですよ、
1: うんうんうん、
0: そう、あの大体その今いつって聞かれたら、
1: うん、
0: その2000何年何月何日何曜日まで書くじゃないですか、
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: そうですね。
0: じゃあこの何月何日って何を基準としてるのかっていう話ですよね。
1: あ、まあ、太陽暦ですよね。
0: そうそうそう、うん、あの月と太陽だよね、
1: うんうん、
0: そう、月が地球を一周した時間っていうのが何、
1: うん、
0: 何月、
1: うん、
0: で地球が太陽を一周した時間が何日なんだよね。そう、じゃあここで聞きたい、
1: はい、
0: 太陽は1日でどの方向から昇ってどの方向から沈むんだっけ？
1: 東から昇って西に沈みますね。
0: 正解、そうだよね、
1: うん
0: う
1: ん、
0: そう、あのそうなんだけど、こうバカボンの歌にさ、
1: はいはい、
0: こう西から昇ったお日様が東に沈むっていう歌詞があるじゃん。
1: はいはいはい、ありますね。
0: そう、それをこう当時の中学生の子が実証するっていうのをテレビでやってたんですよ。
1: へえ、どういった方法でやったんですか？
0: そう、まず西に沈んだお日様を確認するんですよ。
1: はいはい、
0: でその後にどうだったかな、検証したところが東京だったんだよ、
1: うん、
0: 確か、
1: うんうんうん、
0: だからスカイツリーだったか東京タワーだったか、
1: うん、
0: でこう約35メートルほどぐらい上がって、
1: うんうん、
0: そしたらこうなんだろう、三平方の定義わかる？
1: はいはい、わかります。
0: そう、関係でこう高所に行くと沈んだはずの太陽が見える。
1: あー、なるほど。
0: っていう、そう、そういう検証をやってるテレビがあって、
1: へえ、まあ沈まない、無理やりずっと高さを出していけば実質的に太陽は沈まないっていう感じなんですかね。
0: そうそうそうそ
1: う、
0: そ
1: う、
0: お
1: ん
0: お
1: ん
0: お
1: ん
0: お
1: ん。
0: でまあ普通さ、こう東から昇って西に沈むっていう太陽、うん、
1: ですね。
0: だから、まあ、西から昇ることはないわけじゃないですか、
1: うんうんうん、
0: でこの事例、これって実質こうなんか逆行してるように見えないみたいな。
1: まあなるほどね、そのずっと沈まなければ、まあ、いずれは、まあ、一周ぐるって回っていけば最終的に、まあ、東から沈むことになるっていう感じなんですかね。
0: そうそうそう、
1: うんうんうん、
0: でまあこの事例っていうのは、錯覚使ってるので、
1: うんうんうん、
0: まあ、実際に時間逆行をしたわけではないんですよね、
1: うん、そうですね。
0: そうなんだけど、まあ、自分が観測する位置によってこう理論上時間を移動することは可能なんじゃっていう仮説を僕は立てました、うん、
1: なるほど。
0: そう、じゃあ、月日の話に戻りましょう、
1: うん、
0: この月日の一周判定とかってだいたい地球の自転とかを、
1: うん、
0: まあ、使ってる、そう、基準としているんですよね、うん、だとしたら、あの地球の自転よりも早く自転と逆向きに走れば過去に戻れるのでは、うん、
1: なるほど。
0: そう、
1: どうなんですかね。あ、でもなんか外国、例えば海外に行く時で、あの時差があるじゃないですか。
0: はいはいはい
1: それを使えば実質的に、そうですね、あの向こうでは、あの1月1日の午前9時だけど、あの向こうは、午前0時みたいなことは、まあ、よく社会の問題でやりましたよね。
0: やりましたね、
1: うん、
0: そう、それが、
1: はい、
0: 2つ目の話
1: そうですね、そう、
0: ちょっとお笑い枠として取っておいたんですけど、
1: う
0: ん、
1: なるほど。
0: そう、日付変更線を往復すれば、
1: うんうん、
0: こう簡単に言えば、あの正月になった瞬間、
1: そうですね、
0: ジャンプして、
1: うんうん、
0: で俺今年の初め地球いなかったっていう、あれと一緒の原理。
1: まあそうですね。
0: そうで、まあ それをしたからどうなんだってい こう意味を見出す実験を除けば
1: はい、はい、
0: こう一回、日付変更線を越えて、
1: うん、
0: また戻ってくれる。

0: は、
1: うんうん、
0: あの実際に過去に行って戻ってくるっていう事象もできるわけですし、
1: うんうん
0: うん、逆にか、逆の方から行けば未来に行くことも可能なわけですよね。
1: そうですね。
0: そうだからこうまあ楽だし、
1: うん、
0: 実践的ではあるなと思って、うんうんうん、お笑い枠として持ってきました。
1: まあそうですね、まあ、例えばなんですけども、その今の飛行機とかでそれは可能じゃないですか。
0: そうだね、
1: まあ、つまり、まあ、その自転よりまあ飛行機の速度の方が速いってわけですよね。
0: うんうんうん。
1: となると、まあ、もっとなんか燃料とかがあの簡素になって、まあ、燃費が良くなったりだとか、もっと燃料積めるようになった飛行機とかにずっと乗ってることができるようになれば、それはもうなんだ過去に行ったりっていうことができるようになるんじゃないんですかね。
0: なるほどね、うん、そうだね。そこで割と一つ目に戻ってくるかな、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: そう、地球の自転が秒速465m なんですね、
1: うんうんうん、
0: だから、まあ、理論上はこれより速く走ればいい。
1: はい、
0: はい、まあ、高速はちなみに 3×10 の何乗でしたっけ、
1: うん、6だったかな、何だったっけ、
0: 8乗ですね。
1: 8ですか、
0: そう、うん、8乗なんですね、まあ、これよりはハードル低いよっていうことでやりましたね、
1: うんうん
0: うんうん、はい、で、まあ、秒速 465m なんですけれども、うんうん、こちらマッハ 1.36 なんですね。
1: ほうほうほう、
0: まあ、この計算の方法は割と簡単でして、まあ、秒速から音速である343メートルパーセコンドを割れば簡単に出せます。
1: ほう、
0: で、まあ、先ほど言ってもらった、まあ、ジェット旅客機、
1: うん、
0: 飛行機ね、飛行機の、スピードがだいたい250秒速、
1: はあ、速い、
0: そう、まあ、マッハ 0.72 とかなんで、ちょっとまあ時速、時点よりちょっと遅いかな、
1: うんうんうん、
0: なんだけど、まあうん、なんでなんだろうね。でも時差ボケっていうのは存在してるわけだから、うん、まあずれてるはずなんだよね。
1: まあそう、そのいくら、まあそうですね、地球との距離との関係なのかな、
0: うんうん
1: うん、そこどこぐらいまで距離離して遠いところに行くかってところで、やっぱりそういったところはかかってくるのかなと思って、例えばまあ、12時間ぐらい、日本から離れてるところに行ったとしても、
0: うん、
1: まあ、そうですね、まあ、12時間離れてるところ行って、
0: うん、
1: でその結果、まあ、午前0時に出発したとして、まあ、現地の時間で午後9時だったっていうことに、まあ、午前9時だったっていうことにして、まあ、12時間かかったわけですけども、まあ、本来は9時間しか経ってないじゃないですか。
0: そうだね、まあ、
1: そう、
0: うんうん、
1: 現地の時間だけで見たら、
0: うん、
1: ってところでもう残りの3時間どこ行ったんだってなった時に、まあそれが、まあ光、飛行機の速さと、まあ、自転っていうところで差が出てきたっていうところなのかなと思いますね。
0: なるほど、
1: うん、
0: すいません、僕の補足説明ができなかったところありがとうございます、はいはい、そうですね。で、まあここまでが僕の考えたタイムスリップ仮説論なんですけれども、
1: うん、はいはい、
0: いくつかですね、こちらてかたくさん欠点があります、
1: うんうんうん、
0: なので、次のコーナーでね、そういった欠点についてちょっと一緒に考えてもらいたいなと思いますので、
1: はい、
0: はい、それではここで一曲お送りします。エルフィンでワードプレイ。

0: お送りしました曲はエルフィンでワードプレイでした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。口下手でも大丈夫。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT キャンパスウェーブ木曜日、パンはパンでも食べられないパンは、は FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の北山康弘と、
2: 同じく3年木村東生です。
0: はい、それじゃあですね、引き続きタイムスリップするにはどうしたらいいのかっていうのを仮説立てて考えていこうと思うんですけれども、うん、
2: はいはい、
0: まあ、先ほど話した2つの仮説ですね、欠点が大きい、うん、そう、大きい欠点が1つあります。
2: はい、何でしょうか。
0: はい、まあ、現実性がないという、まあ、その話は一旦そこら辺に置いといてなんですけれども、うん、例えばですね、まあ、1つ目の仮説、うん、地球の自転より早く移動するうん、っていうのが肝なわけじゃないですか。
2: そうですね、
0: 地点の速さ秒速465メートルとして、
2: うん、
0: まあ、自分がですね、秒速5キロで走れる速さがあるとしましょう。
2: お、
0: まあ、人間の体じゃなくて、まあ、飛行機とか乗り物使ってまあまあ、まあ、そう、科学の技術使ってでもいいので、
2: はい、
0: まあ、そうです、それ、めっちゃ速く動ける

0: で、5km それで走ったら1秒経っちゃうわけじゃないですか。
1: まあ確かにそうですね。
0: そう、これってまあ過去に戻ってるとは言えないよねって、
1: うんうんうんうん、
0: 相対的に他の
1: ものよりも早く、ただ早く動いてるだけって感じですかね。
0: そうそうそうそう、うん、そうですね、まあ分かりやすく考えると、うん、まあこう友達と一緒にこう同時に別方向から走ります、
1: うんうん、
0: で、まあ、走ってタイム計測したってなると、まあ、逆方向に走ってるわけなんで、まあ、どっちかは時間差が起こってもおかしくないっていうか。
1: あ、そうですね。
0: そうなんだけど、実際大きくタイムが変わるわけじゃないじゃないですか、
1: うんうん、
0: なんだけど この理論で言うと、まあ、どっちかはこう遅くなっちゃう、または速くなっちゃうっていうのが出てくるよねっていうことで、
1: うんうんうんうん、
0: まあなんかちょっと違くねっていうのがこの一つ目を考えてる時にこう考えだ、あのちょっと頭の隅に出てきまして、
1: はい、
0: で決め手になったのが二つ目の日付変更線往復っていうのもちょっと時差ボケみたいなものじゃないですか。
1: まあまあまあ
0: 実質、
1: まあ、時差ボケっていうよりはただただそうですね、なんかそう神の視点で見るとただ反復してるだけの人ですね。
0: そうだよねそう、うん、だからそう、元々の基準点からは過去に戻れてないわけなんですよ、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: そう、まあ、5キロ進んでる時点で1秒経っちゃってるっていうのもあるし、うん、1つ目だったら2つ目だったらもう元々ただただ反復横跳びしてるだけっていう、まあこの概念で考えたタイムスリップなわけなので、
1: うんうん、
0: まあこうなるとちょっとどうしようかなって思っちゃって
1: あ、
0: そうで、まあ僕のこう仮説は頓挫しちゃったんですけど、
1: うん、
0: 木村さんこの件についてどう考えかなっていう、そう、まあなんかここから挽回できるものがあればいいんですけど、挽回
1: できるもの、
0: まあ、
1: は
0: あ
1: は
0: あ、
1: うん、
0: まあ無理じゃねっていうのだったら、
1: はいはい、
0: うん、まあ無理やなって言ってもらいたいな、
1: まあ、まあそうですね、本当にだから反復、まあそうですね、さっきも言いましたけども、まあ、第三者の視点で見るとそれは何も変わらないよっていうのが今の現状だと思うので、
0: うん、
1: うん、どうすればいいんでしょうね、もう第三者を全員いなくの観測できないようにするっていう感じですかね、うん、本当に誰にも知られていないところでこの日付変更線またぎまくるみたいなことをしたりだとか、あとはそうですね、先ほども言ったような何でしたっけ、自転より早く動く、
0: あ、はいはいはいはい、
1: っていうのを、まあ、誰かを基準にするからいけないのであるならば、
0: うん、
1: 誰にも気づかれなければいいのではっていう感じですかね。
0: なるほどすいません、答えがなんか、うんうんうん、ない中すごいめっちゃ考えてもらったんですけれども
1: はい、
0: はい、まあこういったねちょっと壁にぶつかってしまったというところで、うん、まあ、うんうん、次のコーナーでね、実際にその科学者たちはまずタイムスリップできると考えているのかどうか
1: ほう
0: っていうのと、まあ、できるんだとしたら、まあ、どういった状況かで、まあ、先ほどの自転ぐるぐるに関してはちょっと無理だったのでは
1: い、はい、
0: そう、まあ模範回答としてね、
1: おお、なるほどね、
0: そう、どうすればよかったのかについて、まあ、お話ししていきたいかなと思っております。
1: はい、
0: それではここで一曲お送りします。703号室で偽物勇者。

0: お送りしました曲は703号室で偽物勇者でした。じゃあ、実際ですねタイムスリップはできるのかっていうのと、
1: うん、
0: まあ、タイムスリップできるとしたらどういう状況下でできるのかっていうのについて、まあ、科学者さんの研究を見ていきましょう。
1: はい、
0: はい、まあ、まずそうですね、タイムスリップできるかどうかなんですけれども、
1: お
0: 過去と未来いずれかの状態でタイムスリップすることは可能だと言われています。
1: へえ。
0: どっちだと思う？過去と未来どっちだったらできるって言われてると思ってます？
1: まあ、未来じゃないですかね。
0: 正解です。はい、まあ、実際どうなのか具体的に見ていきましょう、うん、まあ、まず一つ目がですねハーフェル・キーティング実験、
1: うんうん、
0: っていうので1971年に行われた実験でして、
1: うん、
0: 内容がですね、セシウム原子時計を飛行機に乗せます、
1: うん、はい、
0: で、世界一周旅行を東回りと西回りに1回ずつやってみて地上に置いた原子時計と比較してみましょうと、
1: うんうんうん、
0: まあ実際何もないんだったら、
1: うん、
0: 地上に置いた原子時計と、
1: うん、
0: 飛行機に乗ってる原子時計は同じ時間だよね。
1: そうですね、
0: っていう、
1: まあ、はいはい、
0: そう実験があって、
1: うんうん、
0: まあ、結果なんですけれどもこう飛行機の時計と地上の時計に数十から数百ナノ秒の差が発生したよっていう実験結果が出ましたね。
1: 原子時計使った理由っていうのが、
0: うん、
1: まあ、そういったなんて言うんでしょう、細かい差っていうのを、まあ、見極めるためって感じなんですかね。
0: そうだね、うん、こうあのナノ秒とか僕初めて見ました。
1: まあそれだけやったとしても、
0: うん、
1: なんでしょう、止まった瞬間またすぐ追いつかれちゃってって感じなんですかね。
0: そうなんだよね、うん、多分、まあ、飛行機とか、まあ、人間が今使ってる、
1: うん、
0: まあ、移動手段とかだあの最高速度だったらこれが限界なのかなとか思ったりね、
1: うんうんうん、そうですね、
0: はい、で、まあ、次に見ていくのが、
1: うん、
0: まあ、アインシュタインの特殊相対性理論なんですけれども、有名なやつですよね、
1: うん、
0: そうで、これが、まあ、理論的にですねお話しされておりまして、
1: はい、
0: まあ、時間の遅れイコール、
1: うん、
0: ルート1マイナス V の2乗
1: は
0: 割る C の2乗分の1っていう公式が出てて、
1: うん、
0: まあ、V っていうのが、物体が動いてる移動速度、うん、で、まあ、C が光速、光の速度ですね、
1: うんうん、
0: だから、まあ、この式に基づいていくと速度が光速に近づけば近づくほど時間の進み方が遅くなりますよ、
1: ほうほうほう、
0: っていうのがこの実験というか理論の、まあ、結論として出されましたよっていう話ですね。
1: なるほどね、
0: うん、そうだから、まあ、結局のところそのタイムスリップについてお話しするのであれば、まあ、高速で動くことが、てか高速に近い移動をすることがこう、
1: まあ、
0: マストに、ね、そうなってくるということで、
1: うんうん、
0: まあ、あのオープニングの時点で、お話ししていた通り高速で動けない人間には
1: あ、
0: ま
1: あ、
0: かなり
1: な、
0: そうあの体感できるほどのタイムスリップはかなり難しいのかなとは思ったりするんですけれども、うんうんうんうん、まあ行きたくなかったですけど、まあ次の科学に期待ですね。
1: そうですね、
0: はい、で、まあ、あとそうですね、3つ目に、まあ、実際にどれぐらい早いと未来旅行になるのかっていう、うん、まあ、計算値なんですけれども、
1: はいはい、
0: まあ、高速で 3×10 の8乗って先ほど言ったじゃないですか、
1: うん、うんうん、
0: で、まあ、それの、まあ、90% の速さだから、まあそうですね、秒速約27万キロメートル。
1: はいはいはい。
0: で、まあ、動くとすると、まあ、宇宙船内で1年経過したら、うん、地球だとだいたい約 2,3 年ぐらい経過してるよね。
1: へえ。
0: っていう計算らしい。
1: おうほうほうほう。
0: そう、でも光の速度の 90% なんで割と近づけないといけないんですよね。
1: そうですね、だいぶきつい気がしますね。
0: そう、
1: うん、
0: じゃあさらに高速に近づけてみましょう、
1: はい、
0: 99% の高速なのでまあ約29.7万キロ、
1: うん、ほうほうほう、
0: メートルパーセコンドなので秒速 29.7 万キロメートル、
1: うん、
0: で、まあ、動くとします、
1: はい、
0: でそれを、1年間、うん、そこで過ごすとすると、まあ、地球でだいたい 7.1 年分くらいのタイムスリップができる。
1: 7.1 年分、
0: そう、まあ、7年もあればね、まあ、タイムスリップって言えるんじゃないですか。
1: そうですね、ただし戻ってくることはできないと。
0: そうだね、うん、
1: 現代一方通行って感じなんですね。
0: うん、まあ後で言おうと思ってたんだけど、うん、その過去に戻るっていうのが本当に難しいって言われてて、うんうん、まだ、まあ、可能性なくはないよねくらいのことしか言われてないんですよね。
1: はいはいはい、
0: そうだから、まあ、行って戻ってくることはできませんよ
1: 悲しいな
0: っていう感じに、まあ、なるのかなって感じだね。
1: うんうんうん、
0: じゃ あもうちょっとやめときゃいいのにとは思うんですけれどもあのさらに、はいはい、高速に近づけてみましょう。
1: はい、
0: 99.9999 だから、まあ、小数点の第4桁まで全部9。
1: そこまで行くんですか。
0: そう、そこまで高速に近づけたとすると、
1: うん、
0: 宇宙船内で1年過ごしたら、
1: うん、
0: 地球では707年。
1: あ、もうすごいことになってますね。
0: そう、過ごすことになりますと、
1: うんうん、
0: まあ、ここまで行ったらもう自分たちが住んでたところはもうほぼなくなってるんじゃないかとか思うし
1: そうですね、そのなんだ生活の環境に適応できるかと言われたらちょっと難しい気がしますね。
0: そうだよね、
1: うん、
0: てかなんだろう、なんかどうなんだろう、宇宙船内の1年って言ってるけど、
1: うん、
0: 人間の体も1年間なのか、それとも707年過ごしてることになるのかっていうのが。
1: いやでも体感としてはあの1年なんじゃないですか。
0: うん、じゃあまあ本当に浦島太郎になっちゃうのかな
1: そうですね
0: っていう感じですかね、
1: うん、
0: なので、まあ、結論から言うと、まあ、実際に未来への瞬間移動、あ、時間移動っていうのが検証されてるっていうのに対して、
1: うん、
0: まあ、過去はまだ可能性があるよねくらいしか言われてないっていうのが、学術的見解
1: なるほどね
0: でした。

0: さてここまで1時間の間、まあ、タイムスリップについてお話ししてきましたが、木村さんいかがだったでしょうか。
1: そうですね、まあ、改めてタイムスリップって考えてみるとなんか現実味がないなっていうところではあるんですけども、
0: そうだね、
1: そうですね、でもまあ実際できたらいいなぐらいのテンションで臨むのがいいのかなとか、まあそうですね、実際できるってなったら、まあ僕だったら、そうですね、まあ小学生ぐらいに戻って、あの過去に行って、もうそうですね、何やりましょうかね、まあなんか、うん、その嫌だったことを回避したりだとか、
0: あ、
1: はい、まあ、どう今の知識でできうる限りのことをしますかね。
0: なるほどね、うん、そうだよな、僕もなさっき言ってたんだけど、うん、過去に戻って、
1: はいはい、まあ、
0: 幼稚園児からやり直したいって言ってたじゃん、
1: うんうん、
0: そう、まあそれもあるんだけど、まあ当時そんなになんか貴重だと思ってなかったことが割と貴重だったんだなっていうのを、うん、
1: ああなるほどね、
0: そう思ったことない
1: ありますね、
0: そう、あのちっちゃい時に行ってた祭りとかさ、
1: うんうんうん、
0: あとまあ普通に遊んでた学校生活とか、
1: うーん、なるほどね、もう一度味わいたいって感じですか。
0: そうそうそう、当時なんか実際に考えてみれば割と楽しかったんだなって思うことがまあいくつかあるのでは
1: いはいはい、
0: そう、まあ、より良い感じにまあ、直していきたいっていうのもあるんですけれども、
1: うん、
0: まあもう一回やり直したいっていうか普通に楽しみたいっていうのはありますね。
1: 楽しかった時に戻るって感じなんですね。
0: そうだね、
1: なんかこう全く同じになるとして、そのそれを知ってるわけじゃないですか。
0: 確かに、
1: うん、それで楽しめるかなとか考えちゃいますね。
0: なるほどね、
1: うん、
0: まあでも今できないって考えたら割と楽しめる気がするな僕は。
1: うんうんうん、まあそれもそうかもしれないですね。
0: うん
1: うん、
0: じゃあまあ、皆さんはタイムスリップできるようになったら過去と未来どっちに行きたいですか。ここまで KIT キャンパスウェブ木曜日、パンはパンでも食べられないパンはをお送りしてきたのは、金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘と
1: 同じく3年木村統生でした。
0: 引き続き FMNR の放送をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。

0: 言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
1: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間
2: ICT 国際高等専門学校。
3: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体のまちづくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力あるまちを目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
4: 自分好みの週末を見つけませんか？おすすめ映画にワインやエステ、スポーツ情報など、ちょっぴり心豊かな時間作りをお手伝いします。金原ゆかりの優雅な週末、毎週金曜朝9時からの放送です。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。
0: FM N1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: 野々市の市営墓地公園メモリアルパークには合葬墓があり、その合葬墓は納骨堂の施設型、また埋葬墓である樹林型と分かれています。墓じまいという言葉も聞かれる中で、近年多くなっている合葬墓は今を生きる現代人の生活様式に合っているのかもしれませんね。お墓を共有、この番組は音楽を共有。辻さんよろしく。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: はい、今日の一曲目は星野源。7月29日に新曲好きを配信リリースしています。松本若菜らが出演するテレビドラマ主題歌として書き下ろされた作品で、久しぶりの原産ポップというね、キャッチーさを感じます。お送りしましょう、星野源、好き。

0: お送りした曲は星野源、好きでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？
0: 暑い日には無性に辛いものが食べたくなったりしますね。ここ 1,2 年流行っているマーラータンっていうんですか、近くのスーパーに行きましたら、そのマーラータン味のカップ麺が、特価のコーナーに並んでいまして、 お手頃ねと、で辛いものが食べたかったしと買って食べてみました。マーラータンですから辛口なのはそうなんですけど、そのカップ麺のパッケージをよく見ると、しびれるほどの辛さって書いてあったんです。まあわかりますよ、普通はね、売り文句、宣伝文句として書きますよね、しびれるほどって。で食べたら、しびれるほど辛くてなんだろうね、これ額じゃなくて頭皮から汗が出るのがわかるくらいの辛さで、参りましたでしたね。人間って汗をかくことで熱を放出して体が涼しく感じると、だから特に夏は辛い味が本能的に好まれて、そういった商品の売れ行きって伸びるそうですけど、あんまりね、辛すぎるのはね、そもそももう美味しいかどうか分からなくなっちゃいます。ただ私の友人で一人大の辛党がいて、これ日本酒じゃないんですけど辛党がいて、そういうのを食べてもほとんど汗をかかずに、美味しい美味しいと食べてます。私としては仲はいい仲良しでも、その味覚はなかなか共有できないね。一曲いきましょう。体の一部がホットホット、こう若い人はもう分かんないかな。2000年のリリース作品です。藤井隆、なんだかんだ。

0: お送りした曲は藤井隆、なんだかんだでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: イギリスのシンガージェイコブ・コリア、先月彼のデビューアルバム In My Room の10周年記念版がリリースされていました。ジャズや電子音楽など多彩なジャンルのミクスチャーサウンドで人気のジェイコブ・コリア、この In My Room から1曲お届けします。ジェイコブ・コリア、 Woke Up Today。

0: お送りした曲はジェイコブ・コリアウォークアップトゥデイでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？音楽のシェアもいいけれど、こんな話題もシェアしましょう。今何知ってる？
0: この夏休み、お盆休みに宿泊込みでお出かけされている方も多いでしょう。そんな中、城泊って聞いたことありますかね？愛媛県松山市の大洲には江戸時代の武将加藤貞康の大洲城があり、その一帯の町並みは伊予の小京都と言われる風情を残しています。一時は空き家が増え課題になっていましたが、民間業者が参入し官民連携でこの城下町を一つのテーマパークにしようと取り組んできました。地元の古民家を宿泊施設にしたり、また大洲城にまで宿泊できるようにしたんですね。江戸時代一部を残して廃城になっていたのを木造で完全復元し、この大洲城に宿泊できる静寂の天守で過ごすことが可能になっています。夕刻とともにホラ街が鳴り響く、宿泊者はチェックインという名の入城、そんな城主体験もできる城泊ですが、天守を貸し切るプランは時期によっては一泊100万円を超えるそう。苦しゅうない、いや苦しい。今回の何知ってるでした。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聞いてる？
0: 7月13日配信リリース、米津玄師、よだか。

0: お送りした曲は米津玄師、よだかでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？じゃあ今日最後の曲です。
0: 2023年のヒット曲です。夜遊び、アイドル。
2: 無敵の笑顔だらすメディア、知りたいその秘密ミステリアス、抜けてるとこさえ彼女のエリア。

沸かすメディア、隠しきるこの秘密だけは、愛してるって嘘で積むキャリア、これこそ私なりの愛。

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FMN1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理

0: 工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
2: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
3: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
2: KIT キャンパスウェーブ？
3: そう、油が乗ってて今が旬。
2: それって焼いていいやつ？
3: うん、毎日ホットだよ。
4: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
1: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木良子がお送りします。

ネクスコ中日本によると、お盆期間は石川県内の北陸自動車道では手取川橋付近を先頭に最大10キロの渋滞が予測されています。お出かけの際はリアルタイムに道路状況がわかるアイハイウェイ中日本や渋滞予測お出かけガイドを活用して余裕のある移動を心がけてくださいね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、今日の1曲目です。ジェリー・リー・ルイス、ブレスレス。

ジェリー・リー・ルイスでブレスレスをお送りしました。次に紹介するのはスコット・ジョプリンです。アフリカ系アメリカ人の作曲家スコット・ジョプリン。彼はラグタイムの王様と称されました。ラグタイムとは安定したマーチ風の伴奏とシンコペーションと呼ばれるノリのあるメロディーが特徴の音楽ジャンルです。これからおかけする曲はクレオーパです。ピアノのための行進曲で、陽気なリズムと親しみやすいメロディーが特徴となっています。それではお聴きください。スコット・ジョプリン、クレオーパ。

お送りした曲はスコット・ジョプリン、クレオーパでした。次はママス&パパス、私の小さな乙女です。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

お盆の期間にお墓参りに行く方も多いかもしれませんね。皆吉早雨の句です。ふるさとの色町通る墓参かな。ふるさとの色町を通って墓参りに行くと呼んでいます。ふるさとの色町通る墓参かな。皆吉早雨の句でした。私はお墓参りに行った時は近況を報告しながらゆっくり手を合わせる時間を大切にしています。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ケニー・ドーハム、マイ・アイディール。

お送りした曲はケニー・ドーハム、マイ・アイディールでした。最後の曲です。ラッキー・トンプソン、アンディ・サイデット。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間。 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。

0: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出てあなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 月曜から金曜の午前8時から、
0: ぜひご一緒しましょう。

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘です。今回は最近僕がハマっている特撮についてとおすすめの音楽でお楽しみください。さて、まあこの時期は皆さん夏休みという方が多いんじゃないでしょうか。盆休みもすぐそこですからね。なんなら始まってる方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。そんな皆さんにある質問をしたいと思います。皆さん旅行に行きましたか？じゃあその旅行中に電車に乗っている方いらっしゃいますか？はい、ありがとうございます。そうですよね。まあもしかしたら違うかもしれないんですけれども、飛行機とか車とかあと船とか、まあそれと同じぐらいおそらくポピュラーな乗り物である電車に乗って旅行に行ったよっていう方いらっしゃるんじゃないかなって思うんですよ。今回お話しする特撮はですね、そんな電車をモチーフとした仮面ライダーについてお話ししていきたいなと思うんですよね。仮面ライダーとかそういう特撮って割と子供向けに作られているところがあるので、おそらくその男の子のお子さんがまあ好きそうなものをモチーフにして作られるヒーローっていうのが多いんですよね。例えばクワガタムシとかドラゴンとか、まあそんなヒーロー自体がですね、そういったモチーフを元にしているものですから、まあ変身する仮面ライダーのベルトとかもそのモチーフに合わせたものになっていることが多いんですけれども、例えば、まあ、電車そのまんまのベルトだったらまあ分かりやすいですよね。なんですけれども、それをその電車っていうモチーフを見せずにこう間接的に伝えるデザインっていうのがなかなか面白いなと僕は思っておりまして、例えば、まあ、電車そのものをベルトにするんじゃなくって、そうだな、まあ、電車に乗るときに、まあ、何を使いますかと、やっぱりこう切符とかパスとか、まあそういったものですよね。でそれをタッチしてくぐる改札口をモチーフにしていたりだとか、どうです？まあ改札口と言ったら、まあ電車とか、まあそういったイメージにつながる方多いと思うんですよ。こう考えさせるデザインっていうのがなかなかいいなって思ってて、まあそういったこともね、今回紹介していきたいかななんて思っておりますので、30分間の間お楽しみください。 KIT My Music Time は FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp と検索すると放送を聞くことができます。またホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw よりて送ってください。それではここで一曲お送りします。ボーイズ&メンで進化理論。

お送りしました曲はボーイズ&メンで進化理論でした。さて、じゃあ今回紹介する特撮のヒーロー仮面ライダー電王についてお話ししていきたいなと思います。仮面ライダー電王は2007年から2008年の1年にかけて放送された仮面ライダーです。電ライナーっていう時間を行き来できる電車に乗るヒーローなんですね。時間を行き来するっていうことで過去や未来にタイムスリップすることができるわけなんですよ。タイムスリップっていうと、まあ、過去改変だったりだとか、こう未来に会いに行くとか、まあ、そういったのがあると思うんですけれども、今回、過去にタイムスリップすると考えましょう。で、過去に戻って何するかっていうと、まあ、より良い未来に変えるために過去を改変するっていうのが大体こうタイムスリップ系のお話だとあると思うんですよね。なんですけれども、その過去改変した後で大まかに2パターンあると僕は思うんですよ。1つ目が、まあ、改変した後現在が消える、でまた新しい現在ができるっていうのと、2つ目がこう分岐して平行世界として残るっていうのがあると思うんですよね。そうだな、前者だったらこうバックトゥザフューチャーとか、まあそういった感じで、まあ平行世界として残るのは、まあドラゴンボールとかもそうですよね。じゃあ仮面ライダー電王の世界ではどうなるのかなんですけれども、過去が変われば未来も変わるということで、つまり改変された現在はなくなるんですよね。今回の敵は過去を変えて自分たちの未来につなげるために未来人が敵となって出てくるわけなんですよ。この物語のキーマンっていうのが、まあ、得意点って言われる時間干渉を受けない人間、まあ、先ほど過去が改変されたら現実が変わっちゃって、まあ、そうなると改変された現在はなかったことになるので誰の記憶からもなくなっちゃうんですよね、その元々あった現在が。なんですけれども、得意点はそんな消えたはずの別の記憶を持つ人間なんですよ。この得意点っていう人間は、こう自分の記憶から改ざんされた過去を修復できるんですよね。そう、お気づきの方もいらっしゃるかと思うんですけれども、この得意点が今作の主人公なんですね。主人公は得意点っていう特性を生かして、こう時間の修復に勤しむっていうストーリーなわけなんですよ。しかしここで問題があるんですね。主人公びっくりするほど弱いんですよ。それもそのはずでして、年齢的に高校3年生くらいの一般人なんで、単体だと怪人を倒せません。まあ困りましたね、ヒーローなのに怪人倒せない。じゃあどうしたかっていうんですけれども、まあ怪人強いんだから怪人の力を使うんですよ。でどういうことかって言いますと、過去を改変するために一応怪人っていうか、まあ今回の敵は未来から来たんですけれども、働き槍の法則っていうものを皆さん知ってます？まあ集団をよく働くと働くと働かないで分けるってなると2対6対2っていう法則があるんですけれども、その中のおそらく働かないの2割にいた4体の怪人がですね、主人公に味方するんですよ。でその味方になった怪人が主人公に憑依することで強さとしても電王としても完成されまして、怪人から時間を守っていくっていうわけなんですね。主人公確かに体の強さという面だと強いとは言えないんですけれども、ある部分では他作品の仮面ライダーでも類を見ないぐらいの強さを誇っている部分があるので、そちらも注目な作品です。お次に聞いてもらいます曲はそんな仮面ライダー電王でオープニング曲として使われた曲です。カラオケとかでも盛り上がれる曲になっておりますので、ぜひ聴いてください。それではここで1曲お送りします。AAA 電王ホームでクライマックスジャンプ。

0: お送りしました曲は AAA 電王ホームでクライマックスジャンプでした。20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことをしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。好きな音楽だって流せちゃう。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
1: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の北山康弘です。さてここからはそんな仮面ライダー電王のベルトについてお話ししていきましょう。まあ実は電王のベルトについては過去にお話ししたことがありまして、放送当時売られていた電王ベルトっていうのは紫の LED 発光を赤と青の LED 点滅にしてこう紫に見せることでコストダウンを図ったっていう素晴らしい発想があったんですよ。これはまあ再販版だとどうなってるんだろうなみたいな話をまあいつだったかしたんですけれども、分解できまして、ベルトおもちゃを分解することが可能でして、こう分解してみるとまあ再販されたものだとしっかり紫 LED が搭載されていました。じゃあもう光の合成を使った技術は見れないのかっていうとそうではなくてですね、仮面ライダーとかヒーローだとですね、こうある種お決まりのパターンみたいなのがあるんですよ。こう平成になってからかな、なんですけれども、こうパワーアップってことでちょっと強くなるためにアタッチメントがついたりするんですね。で電王もそれに習いまして、クライマックスフォームっていうパワーアップ形態があるんですよ。でこちらの発光パターンに白発光、白く光るっていう状態があったんですね。で、電王ベルトを分解してみるとですね、 LED は4つありまして、赤、黄色、青、紫の LED しか搭載されてないんですよ。じゃあ白ってどこから出てきたのみたいななると思うんですよね。じゃあこれはどこからって話なんですけれども、まあ、光の合成ってやつなんですね。絵の具で、まあ、試した方多いのかなって思ったりするんですけれども、絵の具っていっぱいの色混ぜたら黒くなるじゃないですか。まあ綺麗に黒くなることはないんですけれども、まあ光だと複数の色混ぜると白に発光するんですよね。こうナイロを光の合成で生み出すっていう技術が現代でも使われてて、ちょっと嬉しくなりましたね。ちなみにですね、この、白発光っていうのは電王ベルトのおもちゃとしても割と意味があることだと僕思っていまして、先ほど、まあ、電王のストーリーをお話しした時に言ったんですけれども、まあ、怪人が主人公に憑依することによって電王になると言ったんですけれども、まあ、実際には主人公単体でも電王にはなれるんですね。でその一切怪人に憑依されていない状態にプラットフォームっていうものがあるんですよ。これになる時はですね、電王ベルトが白に光るんですね。で、まあ、先ほど言っていた、まあ、発光も白発光っていうことで、まあ、欲しい機能ではあったんですけれども、こちら僕が買ったおもちゃには未実装なわけです。じゃあ何かしらして改造して再現できないかって考えたわけなんですね。白発光できるプログラムが入ってるならできそうだと思いません？まあ実際はこう基板からいじらないといけなくなるので、ちょっと高レベルな改造になるので、まあ僕にはできなかったんですけれども、まあしかしですね、夢を見せてくれた電王ベルトに僕は絶望しましたね。さてここまでですね、仮面ライダー電王のベルトのおもちゃの仕組みについてお話ししてきました。毎度こういうベルトの仕組みを、説明する際は言ってるんですけれども、まあ実際に分解してしまうと、会社からの保険だったりだとか、まあ修理しますよっていう保証がなくなってしまうので、まあ実際に自分で分解して見てみたいよという方は、まあそちらを考慮してから、分解するようにしてください。また金沢工業大学ではそんな光に関する 研究だったりとかもしていますので、ぜひとも気になったよという方がいましたらチェックしてみてください。それではここで一曲お送りします。天月でスタートレイン。

さてここまで30分間の間仮面ライダー電王についてお話ししてきましたが、いかがだったでしょうか。お話しした通りですね、設定を語る上ではかなり難しい部類のシリーズなんですけれども、いざ見てみると設定放り投げてみても面白い作品なので、こう頭空っぽにしても面白いし、こう設定を織り交ぜてみてこう考えてみるっていうこともできるので、まあいろんな人におすすめのシリーズとなっております。先ほど、まあ、旅行した人っていうのでお話ししたんですけれども、夏真っ盛りで家から出たくないそこのあなた、今年はどっぷり仮面ライダーに使ってみてはいかがでしょうか。おもちゃに関してはですね、まあ、ベルトの光り方とかセンサーとかの構造に関しても素晴らしいものがあるんですけれども、やっぱりデザインがいいなって思ってて、こう駅の改札口に見立てて造形されてるんですけれども、改札口っていうと、まあ、皆さんなら何を思い浮かべます？こっから入れるって誘導してくれる矢印だったりだとか、まあ、イコカとかスイカ使ってる人だったらパスをかざす場所とか思い浮かべると思うんです。それをこう無理なくかっこよくスタイリッシュにね、デザインとして組み込まれてるっていうのが、こうあんまりまんまベルトにそのデザインを乗っけるとそれはそれでかっこよく見えないんだけど、その塩梅っていうのがすごく綺麗にできてるなと思いますね。それではここまで KIT マイミュージックタイムをお送りしてきたのは、金沢工業大学ベーブプロジェクト3年の北山康弘でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年文理探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。
4: この DJ コージっていい選曲してんのよね。
5: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
4: 毎週水曜夕方5時30分からは
5: サウンドトレジャー。リクエストも待ってるぜ。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

先日能登里山ポケモンウィズ空港行ってきましたっていう派ので、帰りに和倉寄ったんですね。和倉の足湯、こちらも話題になっていたので寄ってみました。ちょうど観光客、団体の観光客の方々が到着されたタイミングと重なってすごく賑わっていましたね。で、私は行ったにもかかわらずタオルとかを持っていなかったので、設置されているポケモンをめでるだけめでて帰ってきました。はい。ちょっと気になってたのは、そこにですね、荷物置きというか長椅子が設置されていたんですが、その長椅子に手をついたおばあちゃんがいたんですが、固定されてなくて跳ね上がっておーとっとっとっていうシーンに出くわしましてね。椅子っていうのはね、やっぱ据え付けておかないとこういう転倒リスクなんかもあるんだなーなんて思いながら見ておりました。ただね、そうすると移動させたりできなくなるっていうのもあって、どっちを取るかっていうのはね、そのどういう場所なのか、どういう方が利用されるのかとか、そういったところも加味して考えないといけないんだなって、こういうのもデザインとかになってくるのかななんて思いながらですね、ポケモン足湯を見て楽しんできました。はい、まあいろいろと話題の場所ですけど、まだ行ってないなっていう方、また行きたいなっていう方、ぜひ足を運んでみていただきたいと思います。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーはガールズロックバンドスキャンダルの21枚目シングル曲です。2015年、平成27年、スキャンダル、スタンプ。

金沢工業大学の夢工房建築デザインプロジェクトが制作した金沢美術工芸大学の校舎模型と石川県立図書館の模型の2つの建築模型が先月7月13日から31日の期間、金沢市役所1階ホールに展示されていました。図書館の模型は2023年度の2年生42名が、美術工芸大学の校舎模型は2025年度の2年生152名がそれぞれ1年かけて取り組んだもので、どちらも50分の1サイズ、家具や書家の本まで精巧に再現されています。7月13日には市役所でお披露目会が開催され、美術工芸大学の模型作りに加わった学生のうち10名が参加、リーダーを担った浜坂秀明さんが制作過程や工夫した点を説明し、キャンパスを見学してサイズを測ったことや家具を1000個作ったことなどを話しました。プロジェクトメンバーで協力しながら精巧な模型を作る、

完成した時の達成感、大変すごいものだったんじゃないでしょうか。こうしてみんなと協力してプロジェクトを進めていくっていうのは、社会人になってからも生きてくるんじゃないかなと思います。夢工房建築デザインプロジェクトの皆さん、大変お疲れ様でした。

0: デジタル世代のアナログミュージック。このコーナーでは金沢工業大学の PMC ポピュラーミュージックコレクションのレコードから学生がセレクトした音楽でお楽しみください。デジタル世代のアナログミュージック、今日紹介してくれるのは
1: 金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科4年高橋飛鳥です。今年もあっという間に半年が過ぎ、夏休みに入りました。私にとっては大学生活最後の夏休みです。来年からは社会人で、これほどまとまった休みを取る機会もなくなると思います。なので今年はやり残したことがないように夏休みを満喫したいと考えています。まず真っ先に思いついたのはプールに行くことでした。昔から泳ぐのは好きだったのですが、中学生の頃を最後にほとんど行っていませんでした。そして先日友達とプールに行ってみたのですが、やはり久々だったのですぐに疲れてしまいました。社会人になると行く機会もあまりないと思うので、今のうちに楽しんで体力をつけたいです。次にしたいのは魚釣りです。地元に帰るとよく釣りをするのですが、大学の友達ともフィッシングパークのような魚がよく釣れるような場所で釣りをしたいと考えています。自分で釣った魚を塩焼きにすると格別に美味しく感じます。暑さに気をつけながら水や自然に触れ、夏ならではの時間を満喫したいと思います。デジタル世代のアナログミュージック、今回は夏にちなんでこの曲をご紹介します。ビーチボーイズ、サーフィン USA。

0: 今回は金沢工業大学情報フロンティア学部メディア情報学科4年高橋飛鳥さんの選曲でビーチボーイズサーフィン USA お聴きいただきました。
1: 高橋さん活動的ですよね。プールに釣りとね、夏らしいことをねぜひ満喫していただきたいと思います。
0: リスナーさんの思う夏らしいことって何ですか？
1: 私はですね、冷たいラーメンとかそうめんを食べることですね。
0: あとはエアコンの効いた部屋でアイスを食べることでしょうかね。食べ物の話ばっかりですね。皆さんも夏らしいことぜひしていただければと思います。ということで、この時間はデジタル世代のアナログミュージックのコーナーをお送りしました。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

音楽ユニット須藤香織&杉正道が2000年平成12年にリリースしたシングル最後のデートラストランデブーからカップリング曲をお送りします。須藤香織&杉正道、お聴きローズマリー、アコースティックバージョン。

お送りしたのは須藤薫&杉正道、お聞きローズマリーアコースティックバージョンでした。次にお送りするのはケツメイシの7枚目オリジナルアルバム、ケツノポリス7に収録された楽曲です。2011年平成23年、ケツメイシ、出会いは成長の種。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: ニューリリースのナンバーを中心に、邦楽、洋楽、ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしているヤスの音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、様々なジャンルの音楽をおかけします。今日はバークレイ・ジェームス・ハーベストのアルバム、神話の中の亡霊をお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー。今日はバークレー・ジェームス・ハーベストのアルバム神話の中の亡霊をお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今日はバークレージェームスハーベストのアルバム神話の中の亡霊をお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー。今日はバークレイ・ジェームス・ハーベストのアルバム神話の中の亡霊をお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー。今日はバークレイ・ジェームス・ハーベストのアルバム神話の中の亡霊をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はビリーボーン楽団の演奏をお届けします。

TTPMC サウンドパーティー。番組後半はビリーボーン楽団の演奏をお届けしています。

KIT PMC サウンドパーティー。番組後半はビリーボーン楽団の演奏をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年次は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年次はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年次は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンの1 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンの野々市は1日3回の放送、朝は午前6時からです。
1: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して、世代を超えた共創教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢高

業大学 BMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

IT PMC 一周回って歌発見。先日旦那さんが焼肉をご馳走してくれるというので、ご馳走してくれるなら喜んでいきますということで焼肉屋さんに行ったんですけど、焼肉屋さんでね、昔は本当にいくらでも食べることができたんですが、今はちょっと食べるとお腹いっぱいになっちゃうからなかなか焼肉屋さんには行かなかったんですが、この暑さを乗り切るにはやっぱり肉だろうと思って焼肉屋さんに行きました。私はね、白とタンは絶対食べるんです。私、焼肉屋さんでアルバイトをしていたことがあるので、お肉の焼く順番に関しては正直うるさいところがあるんですよ。一番最初はやっぱり何もタレがついていないタンから焼くのが私の中では王道なんです。私がアルバイトをしていた焼肉屋さんではそのように教えてもらったので。ところが久しぶりに焼肉屋さんに行ったら、タンを真っ先に頼むという私の中のセンサーがなかなか働いていなくって、タンをオーダーし忘れたんですよ。一番最初に、後からオーダーしたものだから一番最初には来ないですよね。タン以外のものが次々と運ばれてきまして、私としてはタンを一番最初に焼きたいという思いはあったんですけれども、何せ旦那さんのおごりなのでもう別のお肉は来てますからね、焼かないわけにはいかないので、考えた苦肉の策が鉄板の中でも何も焼いていない空間を作ること。円形の鉄板だったので、てっぺんの部分は何も焼かずに残しておいて、側面だけでお肉と野菜をひたすら焼いてタンを待ちました。待った甲斐があった。まだ何も焼いていない鉄板の上でタンを焼いて食べた時、やっぱりこれだよねって思わずつぶやいちゃいました。旦那さんは呆れてましたけど、やっぱりタンは一番最初に焼くのが私の中では王道です。さて、最初にお送りするのはシドのナンバーです。メジャー7作目のシングル、2010年平成22年にリリースしたコスメティックです。そしておかけするのはその次の年にリリースされたアルバムデッドストックに収録されているコスメティックです。シド、コスメティック。

シドコスメティックをお送りしました。1964年昭和39年にリリースした石原裕次郎の曲です。テレビドラマ明日の虹の主題歌でした。石原裕次郎、明日の虹。

石原裕次郎明日の虹お送りしました。1982年昭和57年にリリースした三好鉄星の曲です。三好鉄星、愛という名の旅へ。

金沢工業大学では地域の夏祭りにも貢献しています。今年も扇大サマーフェスティバル2026の中で学校の冒険、夜の学校探検で金沢工業

大学メディア情報学科村山浩子研究室が、さまざまなメディアコンテンツ作品で謎解きの部屋を演出しました。金沢市立大木台小学校父親の会ファーザーズ主催のイベントで、7月18日土曜日夜7時から大木台小学校で行われました。確か去年はお化け屋敷で盛り上がったかと思うんですが、今年度はお化け屋敷よりもマイルドな冒険寄りにしたいというお父さんたちからの依頼を受けて、校舎内を探検しながら文字を探せるという謎解きのレクリエーションの演出を行ったということです。というのも、大木台小学校が来年で創立50周年を迎えるということで、文字を組み合わせると50周年となるというものの中の、学生たちが担当したのは、んと50の0の数字だったそうなんですね。ゲーム感覚だったりとか、イラストの中で文字を見つけていくというものだったんですが、ずっと探し続けているのも大変なので、息抜きゲームコーナーなどもあったようです。見つけられそうでなかなか見つけられないという、とても憎い演出で、子どもたちはなかなか見つけられないと盛り上がっていたようですね。子どもたちにとっても学生にとっても素敵な夏の思い出になったのではないかと思います。大学でいろんなことに取り組んでいる姿を見ている親の立場としても、日々こうやって成長していくんだなと思って、とても嬉しく思いますね。

PMC 一周回って歌発見。コーラスグループ赤い花、男女デュオの田山と優子を経て、ソロ歌手として田山正光が1976年昭和51年にリリースしたデビューシングルをお送りします。そしておかけするのは、同じ年にリリースしたアルバム、フラフラ春うららに収録されているものです。田山正光、春うらら。

田山正光春うららお送りしました。2002年平成14年にリリースした門松俊樹の曲をお送りします。門松俊樹、風車。

門松俊樹風車をお送りしました。加藤登紀子のナンバーをお送りします。1985年昭和60年リリース、加藤登紀子、悲しみのダンス。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1978年ビルボードホット1004位の曲、ビージーズ恋のナイトフィーバーをお送りします。1977年公開の映画サタデーナイトフィーバーに使われていて、あまりにも有名ですよね。この映画、日本では次の年に公開となりました。そして日本ではこの映画の影響で、ディスコダンスで踊り熱狂することを指すフィーバーするという和製英語が生まれたんですね。今当たり前に使いますよね。あれ、これもしかして一周回って新しい感じですかね。どうなんだろう。ただリリースから3週半ば以上、もう4週ぐらいになるかな、回ったくらいの2022年、今から数えた方が早いか、4年前にサタデーナイトフィーバーディレクターズカット 4K デジタルリマスター版がリバイバル上映されていたんですね。1998年にはミュージカルにもなりましたし、日本では2003年に日本人キャストで公演が行われていました。それではフィーバーしましょう。一周回って海外編。1977年11月リリース、ビージーズ恋のナイトフィーバー。

PMC 一周回って歌発見、スキマスイッチ10周年記念ライブツアーの日本武道館公演のライブアルバム、スキマスイッチ10th Anniversary シンフォニックサウンドオブスキマスイッチからお送りします。アンコールの曲です。2014年平成26年リリース、スキマスイッチ小さな手ライブバージョン。

0: おめでとう。
1: スキマスイッチ、小さな手、ライブバージョンをお送りしました。

KIT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き

KIT PMC 一周回って歌発見。1999年平成11年にリリースした今和野清志郎のベストアルバム入門編からお送りします。今和野清志郎スイートラビン。

今和の清志郎スイートラービンお送りしました。ラストは大畑雄一と永山真紀のナンバーです。2007年平成19年リリース、大畑雄一、永山真紀、 Be Here Now。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

JOZZ5AAFM JOZZ5AAFM FMN1 周波数 76.3MHz 出力 20W でお送りいたしております。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わずオリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで

さまざまなジャンルの音楽をおかけします。今日はザ・バーズのアルバム、ターンターンターンをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はザ・バーズのアルバムターンターンターンをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今日はザ・バーズのアルバムターンターンターンをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー、今日はザ・バーズのアルバムターンターンターンをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、今日はザ・バーズのアルバム「ダウンタウンタウン」をお届けしました。

IT-PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はカラベリグランドオーケストラの演奏をお届けします。

ATPMC サウンドパーティー。番組後半はカラベリグランドオーケストラの演奏をお届けしています。

KITPMC サウンドパーティー、番組後半はカラベリグランドオーケストラの演奏をお届けしました。

KITPMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ。
4: 金沢泉ヶ丘高校放送部がお送りする
3: ステーションアイ。
4: 明るく楽しく元気に
5: ハキハキと、毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。
6: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、西安子がお届けします。

0: ホームタウンのの市、時刻は午前6時です。おはようございます。 FMN1 石黒カノンです。
1: FMN1 石倉康幸です。
0: 今日もこの後、今朝のゴミ収集地区のの市市の取り組み、阿波隆明市長の日程などをお伝えしていきます。
1: 輝き無限大、みんなで作るインパクトシティのの市を目指して、
0: ホームタウンのの市。この番組はのの市市の提供でお送りします。

0: 8月14日金曜日、まずは市内のゴミ収集地区についてお伝えします。石倉さん、お願いします。
1: はい、今日金曜日は市内一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田野尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、

野城アスナロ団地お経塚です。今朝の収集地区をもう一度お伝えします。本町3丁目4丁目白山町下林阿波田矢作戸平田中林神林新城藤平清金末松田尻町三日市二日市徳本郷蓮華寺町柳町長池野城アスナロ団地お経塚です。町内会ごとに決められた場所にこの後午前7時までに出してください。ごみ収集に関するお問い合わせは野々市市市民生活課が窓口です。電話番号は 076-227-6052 番 076-227-6052 番です。きれいな街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の今朝のゴミ収集地区をお伝えしました。

0: 交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の小萩かけるがお伝えします。テーマは自転車盗難被害の防止についてです。今年に入り野々市市を含む白山警察署管内での盗難被害は刑法犯の被害全体のおよそ7割を占めており、住民の皆様にとって最も身近で深刻な犯罪となっています。その中でも野々市市内の自転車の盗難は盗難被害のおよそ4割を占めており、そのほとんどが鍵をかけていない状態の自転車が被害に遭っています。自転車の盗難被害防止の基本は鍵かけの徹底です。警察では鍵を2つかける2ロックを推奨しています。泥棒は盗むのに時間がかかることを嫌いますので、鍵かけの徹底と2ロックをすることで多くの盗難被害を防止し、あなたの財産を守ることができます。気をつけてね、いつでもどこでも2ロック、鍵かけを徹底して盗難被害を防ぎましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の小萩かけるが自転車盗難被害の防止についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いてはスポーツ施設の子ども優先利用時間についてお伝えします。野々市市には野々市市民体育館と野々市市スポーツセンター2つのスポーツ施設がありますが、より多くの子どもたちにスポーツに親しんでもらうため、小学生以下の子どもが優先的に施設を利用できるキッズアワーを実施しています。キッズアワーは毎週土曜日の午前11時から正午までの1時間、体育館の半面が小学生以下の子ども優先の利用となります。利用料金は小学生50円、一般100円、未就学児は無料です。保護者の方も子どもと一緒に運動することができます。ただしスポーツ大会の開催などによりキッズアワーを実施できない場合もありますので、野々市市のホームページに掲載されているキッズアワーのスケジュールをご確認ください。ちなみに今週末8月15日土曜日は野々市市民体育館、野々市スポーツセンターのどちらも午前10時

11時から正午までキッズアワーを利用することができます。ぜひこの機会に野々市市内のスポーツ施設をご利用ください。野々市市民体育館と野々市市スポーツセンターの子ども優先利用時間キッズアワーの実施について、お問い合わせは野々市市スポーツ振興課まで。電話番号は 076-248-1442 076-248-1442 です。ここまではスポーツ施設の子ども優先利用時間キッズアワーについてお伝えしました。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市、ここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はアニタオデイ、ザ・ウォールズ・キープ・トーキング。

0: 健康インフォメーションです。野々市市健康推進課吉尾沙織がお伝えします。テーマは熱中症予防についてです。熱中症は屋外だけではなく屋内でも多く発生しています。野々市市の熱中症での救急搬送は8月が多く、これからの時期は特に注意が必要です。熱中症の初期にはめまいや立ちくらみ、気分が悪い、筋肉がつるなどの症状が現れます。特に高齢者は暑さを感じにくく熱中症になりやすいため注意が必要です。実は熱中症の約4割は夜間に発生していると言われています。睡眠時は覚醒時よりも体に熱がこもりやすく、睡眠中のため症状にも気づきにくいことから重症化する危険性があります。屋内の熱中症予防について涼しく過ごすための3つのポイントをお伝えします。1、室温は26から28度、湿度は40から 60% を目安に調節しましょう。2、扇風機を併用しエアコンの涼しい空気を循環させるようにしましょう。3、涼しい衣類や寝具、遮光カーテン等のアイテムを上手に活用しましょう。健康インフォメーション、野々市市健康推進課吉尾沙織が熱中症予防についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いては令和8年度野々市ブランド認定品の募集についてお伝えします。平成30年から始まった野々市ブランド認定制度は、地域内の特色ある産品のうち特に優れたものを野々市ブランドとして認定する制度のことです。これまでに21の産品が認定されており、現在は令和8年度の認定品を募集しています。対象は野々市市内で生産、製造、加工、販売のいずれかを行っているものです。認定されると奨励金10万円や認定品の PR 支援、販路開拓活動に対する補助金を受けられるなどのメリットがあります。野々市ブランド認定品の認定基準は4つあり、まず1つ目は野々市らしさ、地域らしさです。2つ目は信頼性、安全性、3つ目は独自性、4つ目は市場性、将来性です。審査の方法は認定委員会による審査会を開催し、書類審査と申請者によるプレゼンテーションを通して産品が認定基準に適合するかどうかを審査します。また必要に応じて聞き取りを行うこともあります。審査の中で行われるプレゼンテーションに参加できない場合には失格となりますのでご注意ください。令和8年度野々市ブランド認定品の今後の流れとしましては、9月30日水曜日の午後5時まで募集を受け付けており、11月末に書類プレゼン審査を行い、12月中旬から来年1月上旬に認定品が決定します。申請書類や審査項目、過去の認定品などは野々市市のホームページからもご確認いただけます。また審査の結果ブランド認定に至らなかった場合でも、優れた産品と認められるものについては野々市ブランド推奨品として野々市市のホームページや SNS で1年間 PR されます。ぜひあなたの誇りたいものをご応募ください。野々市ブランドについてのお問い合わせは野々市市地域振興課まで。電話番号は076-227-6160、 076-227-6160です。

0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時18分です。
1: それではここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はスティーブ・カーン、ピース。

消防インフォメーションです。野々市消防署、西村和也がお伝えします。テーマは、水難事故についてです。今年も

0: 暑い季節がやってきました。海や川、プールなど水遊びはたくさんの楽しさがある反面、様々な危険が潜んでいます。水難事故を減らすために4つの注意点をご紹介します。 1. 水の中に入る前はしっかりと準備体操を行い、適度に休憩をとりましょう。2. 海やプールなどの人混みの中では子供だけで行動させず、必ず保護者が付き添いましょう。3. 体調が悪いとき、飲酒後、疲れているときは水の中に入るのを控えましょう。4. 溺れている人を発見したときは、自ら水に入って助けようとせず、大声で周りの人に知らせましょう。そして、万が一事故が発生したときは、速やかに119番通報をしましょう。一人一人が安全意識を持ち、水難事故のない楽しい夏にしましょう。火事・救急は119番。消防インフォメーション。野々市消防署、西村和也が水難事故についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。時刻は午前6時24分です。
2: 毎月第1水曜日は、
3: ノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデー。
4: 野々市市生徒指導連絡協議会は、家族のコミュニケーションを大切にするために、ノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデーを提唱しています。
5: 毎月第1水曜日は、
6: ネットもゲームもテレビもつけないで
7: 家族で楽しく過ごします。

0: 続いて粟田貴昭市長の日程をお伝えします。石黒さん、お願いします。
1: はい、粟田貴昭市長の今日から来週月曜日までの日程をお伝えします。8月14日金曜日、今日は公務はありません。8月15日土曜日、所要で市内に出かけます。8月16日日曜日、公務はありません。8月17日月曜日、庁舎内で執務にあたります。以上、粟田貴昭市長の今日から来週月曜日までの日程をお伝えしました。

0: ムタウン七市高橋町の FMN1 のスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒香音と
1: FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後も FMN1 の放送でお楽しみください。
0: ホームタウン七市は七市市の提供でお送りしました。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 電気蓄音機から流れる音色が聞く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
4: 自分好みの週末を見つけませんか？おすすめ映画にワインやエステ、スポーツ情報などちょっぴり心豊かな時間作りをお手伝いします。金原ゆかりの優雅な週末、毎週金曜朝9時からの放送です。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

IT BMC 一周回って歌発見。夏はそうめんを食べるというご家庭も多いかと思いますが、私はね、前も話したかもしれないけど、そうめんは実家にいる時、学生時代に一生分食べたくらい毎日夏休みそうめんだったので、まあ正直もういいかなと思っていますが、茹でる前、乾麺の状態で食べるのは好きです。味がね、濃いんですよ。夏はね、そうめんの乾麺をいただくこともありますから、そういった時には

私はそのまま食べることが多いかな。まあ基本的に我が家にはそうめんのストックはありません。さてオープニングは2012年平成24年にリリースした山崎まさよしのシングル太陽の約束のカップリングをお送りします。お掃除会社の CM ソングにもなっていました。山崎まさよし、あなたしか知らない朝。

山崎まさよし、あなたしか知らない朝、お送りしました。1975年昭和50年にリリースした長谷川清のシングルです。作詞 A 六助、作曲長谷川清。長谷川清、さよなら。

長谷川清志さよならお送りしました。2008年平成20年にリリースした12枚目のシングル気まぐれロマンティックのカップリングメッセージをお送りします。今からお送りするのは同じ年にリリースされたアルバムマイソングユアソングに収録されているメッセージです。シングルバージョンとアルバムバージョンがあります。アルバムからですのでアルバムバージョンをお送りします。生き物がかり、メッセージ。

金沢工業大学21号館1階にある学生食堂ラテラでは、先月北陸中部自動車学校からのブレーキを踏め反射速度対決が行われていました。先月の22日水曜日と24日金曜日に行われていました。これはですね、読んで字のごとくブレーキを踏んで反射速度の速さを競うというものなんですが、一発勝負なんですよ。1人1回、参加するだけでもプチお菓子プレゼントがありましたし、ランキングに入るとご褒美のお菓子ももらえたということなんですね。21号館2階 KIT サービスセンター主催で行われていました。商品に限らず、こういった対決ものって楽しそうですよね。参加無料でしたしね、盛り上がったでしょうね。私が参加したとしたら、独裁からどうかな、下から数えた方が早い結果になったかもしれないな。一番早い人はどれぐらいだったんでしょうかね。気になるところです。こういったもので交通安全の普及を図ることができるっていうのはとってもいいことですよね。何事も楽しみながら取り組むことができる。よくこんなこと考えたなと思います。素晴らしい。

IT BMC 一周回って歌発見。尾崎亜美が1998年平成10年にリリースしたアルバム「Arrows in My Eyes」に収録されている曲をお送りします。このアルバムはリリースから一周ちょっと回ったくらいの2013年平成25年に配信リリースされています。そのアルバムの中から尾崎亜美、ビッグマン。

尾崎亜美ビッグマンお送りしました。泉谷しげるが自身の曲をバンドアレンジで収録し直して新しい解釈でセルフカバーした泉谷セルフカバーズのアルバムからお送りします。1988年昭和63年リリース、泉谷しげる地下室のヒーロー。

泉谷しげる地下室のヒーローをお送りしました。ジャズのスタンダードナンバーとして知られるセントルイスブルース、たくさんのアーティストがカバーしていますが、今からお送りするのは日本語に訳した笠置シヅ子のバージョンです。1940年昭和15年リリース、笠置シヅ子セントルイスブルース。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1966年ビルボードホット10010位の曲、シュープリームス、恋は焦らず、お送りします。アルバムシュープリームス・ア・ゴーゴーからの先行シングルで、後にイタリア語バージョンもリリースされました。フィル・コリンズやたくさんのアーティストがカバーしていまして、日本でも多くのアーティストがカバーしている名曲です。一番近くだとリリースからもう4週回ったくらいですから、半世紀経つんですよね。2016年ハイスタンダードや平山美希がカバーしています。今でもよく耳にする一曲です。一周回って海外編、1966年リリース、シュープリームス、恋は焦らず。

0: PMC 一周回って歌発見、ルナシー14枚目のシングルラブソングのカップリングをお送りします。7分を超える曲です。2000年平成12年リリース、ルナシー Into the Sun。
1: It's time

ルナシーイントゥーザサンをお送りしました。2012年平成24年にリリースしたリンクとホライズンのナンバーです。ピアノソロバージョンをお聴きいただきます。リンクとホライズン、風が吹いた日、ピアノソロバージョン。

KIT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

AIT PMC 一周回って歌発見。オーヤンフィーフィーの代表曲Love is Over、 たくさんのアーティストがカバーしていますが、今からお送りするのは司令正明のバージョンです。1982年昭和57年リリース、司令正明 Love is Over。

司令正明、ラブイズオーバーお送りしました。ラストはベースボールベアーのナンバーです。ベースボールベアー、メジャー2枚目のアルバム、17歳からお送りします。2007年平成19年リリース、ベースボールベアー、ヘブンズドアガールズ。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 野の市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンが野の市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
2: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
3: 月曜から金曜の午前8時から、
2: ぜひご一緒しましょう。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、 FM N1 の荒木涼子がお送りします。

8月は食品衛生月間です。気温や湿度が高くなる夏は細菌による食中毒が起こりやすい時期です。つけない、増やさない、やっつけるの3原則を意識して食中毒に気をつけながら過ごしたいですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、今日の1曲目です。ビッキー・レアンドロス、2人のラブソング。

ビッキー・レアンドロスで二人のラブソングでした。次に紹介するのはサラ・ボーンです。アメリカの黒人女性ジャズ歌手サラ・ボーン。サラ・ボーンはビリー・ホリデイ、エラ・フィッツジェラルドと並ぶ代表的な女性ジャズ歌手の一人ですね。サラの歌声は豊かな声量とオペラ歌手にも匹敵する幅広い声域、そして大胆なスキャットやフェイクで神の声と称されました。今日はジャズのスタンダードナンバーから一曲お届けします。それではお聴きください。サラ・ボーン、 But Not For Me。

お送りした曲はサラボーン But Not For Me でした。次の曲をお送りします。リンダ・ロンシュタット、いつになったら愛されるのかしら。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。

静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

今日は終戦記念日について読んだ秋元不二雄の句をお送りします。終戦日、祭祀慰念と風呂洗う。終戦記念日に妻と子供がお風呂に入れるようにお風呂を洗っている様子を読んでいます。終戦日、祭祀慰念と風呂洗う。秋元不二雄の句でした。こうした何気ない日常を過ごせることの幸せを改めて感じたいですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。オジー・オズボーン、ミスター・クロウリー、ライブ版からお送りします。

オジー・オズボーンでライブ版からミスター・クローリーをお送りしました。最後の曲です。ブラックバーズ、フューチャー・チルドレン、フューチャー・ホープス。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢高大指定学生アパート、
1: 野々市市高橋町のリバハウス安田です。大学まで徒歩5分でリノベーション済み、新品家電付きでより快適に。独立洗面台も設置したので身だしなみのチェックも OK。
0: リバハウス安田の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共

0: 学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
1: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
2: そんなことより、
3: あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活デッセイ、毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。

レコードや CD を自慢のステレオで鳴り響かせていたのに、今はポータブルオーディオプレイヤー、イヤホン、ヘッドフォンで自分だけの音楽空間。一人で楽しむのもいいんですけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽までぜひご一緒しましょう。FMN1 のスタッフがお届けします。

N1 ミュージックシェア、今何聞いてる。今回の担当は FMN1 石倉康幸です。どうぞよろしくお願いします。さあ、今回皆さんとシェアするのは、暦の上では秋とはいえまだまだ暑さが続く、そんな夏を思い出させる夏ソングをお送りします。友達や家族と聞いた世代ごとの夏を思い出させる、そんな歌をシェアしていきます。ではまずお送りするのは、20代の夏といえばこの曲、みんなで聴いた歌ったシェアソング、ミセスグリーンアップルの青と夏です。この曲は2018年8月にリリースされた曲で、高校生から20代の若い世代が、夏といえばこの曲だよねと答える、夏を代表する曲です。映画青夏、君に恋した30日の主題歌にもなっています。夏休みを田舎で過ごすことになった女子高生と、そこで知り合った男子高校生との夏限定の恋、ヒロインの女子高生役には青井若菜、相手の男子高校生役は5人組ボーカルダンスユニットミルクの佐野隼人。この美男美女が演じるピュアな青春ラブストーリー、その映画をミセスの曲が引き立てています。ではお送りしましょう、ミセスグリーンアップルで青と夏。

お送りしたのはミセスグリーンアップルで青と夏でした。では次の曲に行ってみましょう。30代から40代の夏といえばこの曲、みんなで聴いた歌ったシェアソング、ゾーンのシークレットベース、君がくれたものです。2001年8月にリリースされたこの曲、ガールズロックバンドゾーンのメジャー3作目のシングルで、第34回日本有線大賞最優秀新人賞と第43回日本レコード大賞新人賞を受賞、また第52回 NHK 紅白歌合戦に初出場も果たして、シングルとしては初の年間チャート入りと、日本レコード協会からゴールドディスク認定を受けています。歌詞を見ますと、10年後の8月また出会えるのを信じてなんて切ないですよね。果たしてその君には会えたんでしょうか。それともアラフォーになった現在、出会えなかったよと言いながら当時の同級生とカラオケボックスで歌ってるんでしょうか。そんな思い出もかみしめながらお聴きください。ゾーンでシークレットベース、君がくれたもの。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？今回は FMN1 石倉康幸が担当しています。今回は世代ごとに聞いた歌った夏のシェアソングをお送りしています。ではもう少し年齢が上がって50代60代の夏といえばこの曲、聞いた歌った夏のシェアソング、お送りするのはサザンオールスターズで真夏の果実です。もうこの曲は50代60代と言わず、全ての世代の夏を代表するシェアソングではないでしょうか。1990年7月にリリースされたこの曲、桑田佳祐が監督を務めた映画稲村ジェーンの主題歌としてもおなじみです。この曲は第32回日本レコード大賞のロックゴールドディスク賞、最優秀ロックボーカル賞、作曲賞の3つもの賞を受賞しています。私は映画を見たせいか、この曲を聴くと行ったこともないのに湘南の海が頭の中に浮かんできます。この曲、サザンオールスターズとしては28枚目のシングルなんですが、なんと8センチ CD、 またカセットテープで発売されていました。8センチ CD、今の若いスタッフや大学生に見せたら、何ですかこれって言われました。いわゆるシングル版で、当時は再生するのにも専用のアダプタが必要で、ジャケットの下半分を折って取ることで小さくなるんだよなどと説明しました。へえ、面白いですねと若い子たちは聞いていたんですが、もしかしたらカセットテープ、レコードのように8センチ CD もリバイバル、ブレイクする時が来るのかもしれません。ではお送りしましょう。サザンオールスターズ、真夏の果実。

お送りしたのはサザンオールスターズで真夏の果実でした。続いてが今回最後の曲です。お送りするのは映画隣のトトロから隣のトトロです。皆さんご存知のこの曲、スタジオジブリの映画隣のトトロの主題歌となっています。あの不思議な生き物トトロのふわふわ感は今見ても可愛いですよね。子供から大人、その上の世代の方々、日本はもちろん海外の方まで幅広く知られている名曲ではないでしょうか。そんな全ての世代、国を超えたミュージックシェアなんてね。ではお届けしましょう。映画隣のトトロのエンディング主題歌。歌は井上あずみで隣のトトロです。

お送りした曲は井上あずみで隣のトトロでした。さあ今回の N1 ミュージックシェア、聴いた歌った世代ごとの夏ソングシェアしました。今回の担当は FM N1 石倉康之でした。

0: 様の町のホンダカーズ高尾台店。素晴らしい先進性と魅力がいっぱいのホンダ車を元気と誠意を込めてお届けしております。高い完成度で人気のホンダの発信基地、ホンダカーズ高尾台店では今日も新しいお車の提案をしております。
1: この部屋タバコの匂いがこもってる。
2: 空調設備が悪い時、
1: トイレの水が流れない。
2: 衛生設備が故障の時、
3: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう。
2: 冷暖房設備をご希望の時、
4: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしと綺麗な自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
5: 米沢電機はライフラインを支えます。人々の暮らしを支えます。電気で街を支えます。電気が未来を支える時代へ、私たちは皆様を支える存在であり続けます。街が元気だから会社も元気。米沢電気工事株式会社。
6: 先生、政治ってよくわからないです。
7: じゃあ一緒に考えてみましょう。
6: 午前10時15分から N1 コミュニティ金曜日。
7: 先生と
6: 私、
7: ドクター金之助と
6: 木村沙耶香がお送りします。

0: ゲーム。
1: 金沢工業大学メディア情報学科声優技術研究部の時間です。皆さん、自分の顔や髪型と同じように声を意識したことはありますか？金沢工業大学声優技術研究部は、声優の技術、ボイストレーニングのアプローチ、音声の研究などを行っている珍しい研究部です。さまざまなアプローチで学生さんが取り組んでいる研究を通して、あなたも一緒に声活しましょう。

こんにちは。音と映像が作り出す感動の世界を科学する金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子です。よろしくお願いします。それでは声優技術研究部始めてまいりましょう。8月お盆に入りましたね。皆様いかがお過ごしでしょうか。私の夏休みは、母と北海道旅行に行ってきました。少しのんびりしています。といっても帰ってきてからすぐに外部の人々とまたすぐ打ち合わせなどもあって、まだ成績付けなどもあって大変なお盆休みを過ごしています。特に今年は新しい科目があったのでかなり大変でした。でもおかげで本当にいろんな勉強になって充実した日々だったなと、4、5、6、7、そして8月は、充実した日々だったなと思います。新しい科目、今までにないメディア情報学科らしい授業になって、メディア情報論1っていう科目なんですが、その科目4年生まだ受けたことがない授業になるんですけど、他の先生がやってた授業で、4年生が私の授業を見て、すごい骨のある授業ですねって言ってくれたのが良かったなと思っています。でも初めてだったので成績のつけ方とかが効率悪くて非常に苦労しています。お盆休み頑張って成績つけ、ちょっと残りをやっていきたいと思います。さてそれはともかく、今日は7月にバスツアーで輪島の方に行ってきた話をしたいと思います。新しくできたての里山ポケモンウィズユー空港、通称のとポケモン空港に行ってきました。それと輪島の白米千枚田、それと鈴の塩田にも行ってきたので、今日はその話をしていきたいと思います。輪島の感想ですが、一言で言って、輪島までは復興少しは進んでるんですけど、輪島の先の道路は通ったけれど全然復興できてない、道路は通ってるんですけど何これっていう状態という印象でした。今日は輪島の輪にちなんで輪っかの輪が入る曲を探してきました。1曲目はまた1978年の曲です。輪っかっていう漢字と、舞うという、漢字合わせてロンドと読みます。輪っかになって踊る曲です。でも涙のなのでちょっと違う曲になってます。一緒に聴きましょう。牧秀人、涙のロンド。

牧秀人、涙のロンドンでした。牧さんの声はちょっとかすれた声で、男性が少し女っぽい歌い方の女の気持ちで歌っていました。まさに雰囲気的にも昭和っぽくて、時々こういう曲もいいなと思います。さて、能登ポケモン空港ですが、まだまだオープンしたてで、県外ナンバーの車もたくさん来てました。空港に来るまで、車で来るっていうのもなんかちょっと変だなっていうのも感じました。今回私はバスで行くことができたので、能登空港に行くことができたんですけれども、以前は、公共交通機関がなかったんですよ。なので能登空港も復興でにぎわっていることですし、公共交通機関で行って楽しめる空港になるといいなと思ってます。能登空港は本当にポケモンとピカチュウだらけで、ぜひファンの人は行ってみたらいいかなと思います。お昼ご飯を能登空港で食べて、その後輪島を抜けて珠洲まで行きました。輪島から先の珠洲までの道のりが本当にボコボコ工事中で、なぜかというと海が隆起したっていう話を聞いたことがあると思うんですけど、以前は海の底だったところが隆起して、今は陸地になっているところに道路ができたというわけです。で、今一応道は通ってるんですけど、山肌とかも崩れたままで、道路も工事中だらけでした。千枚田のあたりは

ですね、それを、海から担いできて砂浜で、砂浜ちょっと離れちゃったんですけど、もう今は30メートルぐらいちょっと離れていて大変って言ってたんですけど、それを運ばなければいけないっていうことで、本当に大変な仕事なので、そこは今はポンプで上げていると言っていました。海の水を砂浜にまくっていうのは手作業で、それから濃くした海の水を煮込むのも、徹夜でやっているそうです。塩を作るのにも本当に一苦労だったそうで、鈴の塩田風景見たらすごく感動しました。それから帰りは輪島の、復興ということで輪島塗りを買ってきました。輪島塗りの工房塩安漆器さんのお話をすごくいろいろ聞いて、話がやっぱうまい、すごく楽しかったです。そこの塩安漆器さんのお話を聞いて、で、あ、こんなに大変なんだっていうことで、能登復興も兼ねて2万円以上する輪島塗りのお椀を買ってきました。もう触るとすごくほっこりほわっとしていて、なんかご飯まで美味しく食べられる感じがします。で、しかもご飯を食べた後っていうのもしばらく洗わずにその辺に置いてあったり、シンクに溜まってたこともあったんですが、高級輪島塗りのお椀がうちに来てからは、以前に比べてすぐお茶碗も頑張って洗っています。ちょっと生活も整ってよかったなと思っています。それでは次に輪島にちなんで和の曲を聴いていただきたいと思います。 V6 和になって踊ろう。

V6 輪になって踊ろうでした。この曲は輪は WA の輪ですね。1997年4月5月の新曲みんなの歌で放送された曲です。輪島の輪の特集の時にこの曲なんかすごい良かったなと思います。なんかとっても幸せになる楽しい曲だなっていうので、またこの曲を聴いたら輪島のことも思い起こしていただけると嬉しいです。声優技術研究部金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子がお送りしております。ワンポイント音声技術豆知識。このコーナーでは音声の専門的な難しい用語を解説していきます。今日のワンポイント音声技術豆知識は、体の中にある輪の一つは輪状軟骨。今日は輪島の輪に関連して、音声生成の声の高さ調節に関わるとても重要な輪状軟骨、輪っかの状態の軟骨について紹介したいと思います。ちなみに体の筋肉にもいろんな輪があって、美容のことに興味のある方ならば目の周りにある眼輪筋、口の周りにある口輪筋などはとても有名です。ちょこっとシワが増えてきたので、眼輪筋、目の周りの筋肉をマッサージとか、口の周りぐるっと一周してるんですけど、口輪筋のマッサージなどを頑張ってやっています。今日は輪状軟骨、漢字では輪っかの状態という漢字で書く、まるで指輪の形をしている軟骨、前方が、細くって後方は少し高い形の、輪状軟骨について紹介したいと思います。場所は喉仏とセットにある、喉仏の下にある輪状軟骨について紹介します。喉仏には声帯がついています。その、ちょっと下に輪状軟骨があります。輪状軟骨は気管の上についています。まあ、そんな辺の場所だなっていう感じです。輪状軟骨は何に役立つかというと、声の高さ調節に役立っています。輪状軟骨は上に、軟骨、ちっちゃい軟骨がついていて、そこに声帯がついてるんですね。で、輪状軟骨が後ろに引っ張る、後ろに回転することによって、そうすると甲状軟骨、喉仏とちょっとだけ離れるっていうことで、声帯が引っ張られて、つまり声が高くなるということが分かっています。私は働き始めてからこの輪状軟骨と甲状軟骨の場所を MRI で観察する仕事をやっていて、マジで声の仕組み、 MRI の仕組みについて詳しくなりました。声の高さをちょっと低い、中くらい、かなり高いという3種類くらいに変えると、本当にうっすらと見える甲状軟骨と輪状軟骨の位置が少し変わるんですね。ちょっとだけ上に上がるという感じなのと、ちょっとだけ輪状軟骨が後ろに傾くという状態で、そこの位置関係が分かるんですね。おかげさまでこの甲状軟骨と輪状軟骨でかなり論文を書いたので、焼肉とかで輪状軟骨、喉仏のあたりを見ると、あ、輪状軟骨ってすぐわかります。輪と聞いたらこの輪っか状の軟骨、輪状軟骨が声の高さの調節に関わっていることを思い出してくれると嬉しいです。それでは最後に輪の曲を聴いていただきたいと思います。浜田省吾、星の指輪。

今日の声優技術研究部楽しんでいただけましたでしょうか。ぜひこの夏休みの間に能登復興輪島や珠洲の方に行ってみてはいかがでしょうか。能登支援には能登の塩、能登の新鮮な野菜、できれば職人さんが作った輪島塗りの食器などを買ってみてはいかがでしょうか。特にね、私の場合は家でご飯を食べるのがまたすごい楽しみになって、すごく幸せを感じられるようになって、本当に輪島塗りの食器買ってよかったなと思っております。声優技術研究部をお送りしたのは金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野小夜子でした。それではこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市高橋町の清和ハイツです。大学まで徒歩6分ほど。部屋は全室南向きで、1階は 7.5 畳のフロア、2階は3畳のフロアと 4.5 畳の畳から選べます。
0: 清和ハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 北陸電力送配電、
3: 電気の使用量が増える季節です。
4: 冷蔵庫の開け閉めは短めに、熱いものは冷ましてから入れましょう。
5: 電化製品は設定をうまく使って無理なく省エネを。
6: 電気を上手にお使いください。
3: 北陸電力送配電です。
7: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかし、どんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識、技術は変わらない。
8: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で、自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
9: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。
10: 金沢工業大学。

0: おはようございます。8月14日金曜日、時刻は午前9時を回りました。 FMN1 のスタジオサミットからお送りします。金原ゆかりの優雅な週末、担当の金原ゆかりと
1: FMN1 石倉康之です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 雲もありますけれども、本当に、ね、気持ちのいい青空が広がってね、いいですね。
1: はい、はい。
0: 旧盆という時期ですから、この、ね、早朝からお墓参りにという方も、ね、いらっしゃるかと思いますけれども、それでもちょっと、ね、日差しがやっぱりまだまだ強いですから、気温も上がってるんじゃないですか。
1: はい、気象庁発表の金沢市の気温を見ますと、午前8時現在では 28.9 度、湿度 63% と少し高めですね。
0: それでもね、日よけ対策、それから熱中症対策、十分気をつけて墓参りにお出かけいただきたいと思います。さて、昨日ですね、夕方から夜にかけて特に激しかったんですけれども、関東甲信を中心に大雨が降りました。
1: はい、読売新聞ニュースからお伝えします。千葉県北西部や南部は昨日の夜、線状降水帯の発生に伴う大雨に見舞われました。気象庁は今日午前0時半の時点で、千葉県千葉市や市川市など千葉県内22の市にレベル5大雨特別警報を出しました。5月に新しい現在の防災気象情報の運用が始まって以来、大雨の特別警報は初めてとなります。千葉県内各地で浸水被害が相次いで、1人が死亡、1人が心肺停止となっていました。特別警報5段階の警戒レベルの中で最も高い危険度となっています。千葉県内では昨日夕方から短時間に大雨をもたらす線状降水帯が相次いで発生して、千葉市など6つの市にはレベル5土砂災害特別警報も発表されていました。昨日ですね、
0: テレビなどでも、ね、はい、見てみますと、本当に警戒、その大雨特別警報レベル5というところがもうその黒で、表示されていて、はい、その黒の部分、レベル5の部分がだんだんと増えてきているので、本当に、ね、怖さを感じましたよね。
1: はい、で気象庁によりますと、昨日は夕方以降ですね、1時間に100ミリを超える猛烈な雨が、はい、降りまして、記録的短時間大雨の気象防災速報が昨日の午後5時過ぎから今日の午前1時過ぎにかけて合わせて25回も発表されていました。で、千葉県がですね、千葉市緑区に設置した雨量計では、はい、昨日の夜6時からですね、わずか6時間でおよそ450ミリの雨を、観測したということなんですね。
0: 帰宅できない方がね、それこそ県庁などにね、とどまった方もたくさんいらっしゃいましたし、また今朝のニュースなどでは、今ね、本当にお盆休みということもありまして、各空港ですか、成田空港などもね、本当にたくさんの方がそれこそ帰国して、これから本当にお家に帰ろうって思ってらした方も足止めになっていたりとか、本当にね、大変な思いされてる方今たくさんいらっしゃいますもんね。
1: はい、で気象庁は今日の午前5時15分に千葉県22の市に、市と町に発表していたレベル5大雨特別警報を、レベル4大雨危険警報ですとか、レベル3大雨警報などに切り替えました。また6つの市に出していたレベル5土砂災害特別警報をレベル4土砂災害危険警報に切り替えています。
0: 地盤がね、本当に緩んでしまって、この後こう災害が起きやすい状態になっていますから、そういったところにはまず近づかない、そしてまずはね、ご自身の、ご家族の本当に命を守る行動をね、お願いしたいと思います。
1: はい、
0: ね、なんかそれこそ熊本での地震、7月の末、それから、最近ではね、台風のね、被害もありましたし、そしてまたここで線状降水帯大雨